El señor John, yeah.

0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozo?
0: Zure etxean arrate irratia, familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada, jarri zaitez gurekin harremanetan, 9943-210-1 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arratirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu gurekin.

0: Zuekin erratea irratia egunon goizeko sortzirak Euskadi irratiagaz bat egingo dugu.
1: Irratian, Faktoria. Egunon guztioi, inkestek itxura honik ez daukatenean, eroskeria izan daiteke norabidea aldatzeko gakoa. Hori dirudi pentsatzen duela Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak. Estatu Batuar bakoitzari $5,000 emango dizkiola agindu baitu azaroko hauteskundeetan errepublikanoak kongresuaren kontrolari eusten jarraitzen badute.
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: 5,000 euro herritar heldu bakoitzari ordezkarien ganberan eta senatuan bietan errepublikanoak nagusi izaten jarraitzen badute. Ez da diru gutxi, eh? 743 milioi estatu batuar badira, adinez nagusi 260 milioi dira, ba, bakoitzari 5,000 euro emanda, 1,3 bilioi euro beharko ditu. Texasen legealdi erdiko hauteskundeetarako bere irudia indartzeko antolatu duen bi eguneko mini konbentzioan egin du, legez kanpokoa izan daiteken iragarpena, askoren ustez legeen kontrakoa baita. Kontua da, aspaldian Trumpen ospeak behera egin duela nabarmen, bere alderdiko asko ere aldendu zaizkio, esate baterako ekitaldi horretara joateari uko egin diote, hainbat hautagai errepublikanok, eta ikusi egin behar orain zer gertatzen den, azaroaren iruko hauteskundetan kongresuaren kontrola galtzen baldin badu, Trumpen presidentetzari geratzen zaizkion bi urteak aldatz gora egingo baitzaizkio. Gainerakoan, Zeutako migranteen iritsiera masiboari buruzko inteligentzia zerbitzuen txostenek jarri dute azken ordu hauetan izpidea. Espero zen balio zezaketela gertatutako argitzeko eta auziaren inguruan zeuden bertsio kontraiarriak bateratzeko, gobernuaren baitatik ere ataratako bertsio kontraiarriak, baina ez, Margarita Robles defentsa ministroa bere garaian esan zuen.
3: Día 29, esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para el día siguiente.
1: Eta hori, frogatu dute dokumentuek, baina grande marlaskak esan zuen bien bitartean.
4: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
1: Behin dokumentazioa argitaratu ondoren, esan daiteke bakoitzak bere bertsioarekin jarrai dezakela, izaro inzosti egunon.
5: Egunon, Iñaki.
1: Oharrek agerian uzten baitute, Zeutako iritsiera masiboa aurrez komunikatu zela, badaude mezuak, zeneiko arduraduren mezuak, Zeutako gobernu ordezkaritzari eta guardia zibilari helarazitakoak esanez deialdiak bazeudela, baina marlaskaren bidetik gobernua dioena da, inteligentzia zerbitzuek etziotela garrantzia edo alerta maila alturik eman auziari eta eman zitzaion dimentsioarekin ezin zela ondoren gertatu zena aurre ikusi.
5: Guardia zibilari eta gobernu ordezkaritzari bidalitako WhatsApp mezuetan ohartarazi zitzaien Espainiara sartzeko deialdia egiten ari zirela sare sozialen bitartez 160.000 jarraitzaile potentzial zituzten kontuetatik. Marokoko zerbitzuek ere bazutela ohartarazpen hauen berri agerian uzten dute, zeneiren informazioek Espainiako gobernu akordea azaldu du eskuartean zuenarekin ezin zuela ondorioztatu mugako zeharkatzen masiboa emango zenik, Alderdi Popularrak eta Boxek diote agerian geratu dela gobernuak gezurretan ari dela.
1: Goizeko 8:30etan Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia espero dugu Faktorian eta galdetuko diogu besteak beste zeneiren dokumentu hauen inguruan eta Espainiako gobernuaren egoeraren inguruan. Eta baita atzo Imanol Pradalesekin izandako bilerari buruz ere. Anduezak Pradalesi eskatu zion premia sozialak lehenesteko eta lehentasun nazionala alboratzeko.
6: Lehentasun nazionalaren aurrean gure lehentasun soziala mai gainean jarri egin dugu.
5: Bada Pello Otxandiano, EH Bilduko legebiltzarreko bozeramaleak estatus politiko berriaren akordioa legegintzaldi honetan lortu behar dela uste du eta lehendakariari lidergo falta somatu dio.
7: Lehendakaria ezin da kanpo egon, ezin da ausente egon. Hau baldin badaukagun eztabaida funtsezko gobena. Eta uste dut asko daukala egiteko, eta uste dut momentu batzutan faltan somatu dela hori.
5: Eta Joseba Díez Antxustegi jeltzaleak berriz autogobernuaren inguruko akordioa hiru alderdi nagusiekin soilik onartuko dutela adierazi du.
8: Gure asmoa dela akordio bat ukitzea, baina akordio horrek izan behar duela hiru tradizio politikoen artean.
5: Alderdiekin erronda amaituta bihartik aurrera sindikatuak hartuko ditu lehendakariak.
1: Belateko tunelen gainkostuari nola aurre eginezin asmatuta bestalde, Nafarroko gobernuak esan du aitortu behar izan du lanak geldirik daudela.
5: 8,3 milioi euroko gainkostua ordaintzeko bide legalik ez dute topatu, obraren 142 eginda dago eta aukera guztiak aztertzen ari direla adierazi du Foru Gobernuak.
1: Berehala, Nafarroko gobernuak lan honen inguruan, herri lan honen inguruan bizi duen inguruko atakaren xehetasun guztiak. Eta etxe bizitzaren arazoa, gurean bai, baina Europa guztian da arazo, eta horrexegatik Europako batzordeak proposamena gainerako estatukidei, alokairu turistikoak murrizteko, edota bigarren etxe bizitzak mugatzeko, berme juridikoak eskaintzeko, prest dago etxe bizitza lege proiektuarekin.
5: Herrialdeek merkatuan esku hartzeko babes juridikoa izango dute eremu tentsionatuetan, beti ere neurri justifikatuak eta proportzionalak badira. Teresa Ribera, Europar Batzordeko presidente orde.
9: It has to be proportionate and needs to respond.
5: Tramitazio luzea du aurretik oraindik, Europar Parlamentuak eta Europar Kontseiluak eztabaidatu behar baitute, Airbnb enpresarentzat legeak ez du etxe bizitza arazoa konpontzeko balioko.
1: Zute baten berri ere bai, Azpeitian baserri bat erreda, zexe eta zunditugu, Beatriz Abaldetan?
10: Ba, Elosiaga auzoko baserri bat da erredena, atzo iluntzean 8:00 aldera piztu zen sua, kalte handiak eragin ditu, suizailek eta segurtasun sailak berri eman dutenez, kontrolatuta dago sua, baina bada ezpadare eta sugarrek berriro indarrik arreztezaten, bertan eman dute suizailek gaua larria izan da bai zutea, baina inorkestu ninik hartu.
1: Hori Azpeitikoa zutearen inguruan, kirol informazio ere bildu behar dugu, atariko honetan nabarmentzekoa besteak beste, Andoni Urbistondo, Espainiako buelta.
11: Bai, eta baira baki garria koroteko delako gaur Kadizaldean, 32,5 kilometroko erlojupekoa laua nagusiki, baditu mina egin dezaketen muño etzan batzuk, ikuskizun Primoz Roglicek zenbat denbora jaten dion Enric Mas liderari, eta eskuboloian, bera-bera garaile ligako lehen derbian, 26 eta 17 menderatu zuen beti honak partidako lehen laurdenean Nafarrak nagusi izan baziren ere.
1: Errepidetan gainerakoan badago arazoren bat?
10: Ba bai, Bilbon Malmasin tunelaren inguruan A8an, baina AP-68arekin bat egiten duen tokian, pare horretan, Basaurirako bidean bi autok elkar jo dute, une batean errepidea erraietako bat moztu egin behar izan dute eta autoak pilatzen joan dira. Errepidea garbitu dute, baina oraintxe errakaldera

0: 16,75 gradukoa izan da abuztuan, industria aurreko mailakoa baino 1,75 altuagoa. Horrek esan nahi du beste behin Parisko akordioan zehaztutako 1,5 graduak gainditu direla, inoiz erregistratu den hilabeterik beroena izan da urtengo abuztua 2023ko uztailak gaindituta. Europa mendebaldean berriz uda osoan gainditu dira maksimoak, bataz bestekoa baino 2,54 gradu beroagoa izan da urtengoa. Lurrazaleko airearen temperaturan bakarrik ez, itsas nere marka kautsi dira poloetatik kanpoko ozeanoen itsas azaleraren batazbesteko temperatura orain arteko mailarik altuenera iritsi da 2024ko martxoko datua berdinduta 21 graduen gainetik dago eta eguneko maksimo historikoa ere hautsi da mundu mailan 21,11 gradu erregistratuta.
1: Gaur zorionez fresko xiagoari zeu eguna esnatzen, ondoren gorduak jaionen munarriz nolakoak espero behar ditugu.
2: Bueno, ba, goizeanen zerua nahiko lainotuta egongo da, batez ere Kantauri xurialdean, erdi mailako deiak eta goio deiak ere nagusituko dira leku askotan, baina hodeitza hau saretuz joango da eta eguerritik aurrera ja iparrekialdeko haize ibiliko da, haize lehorra eta horrek hodeitza hori ba erabate desegingo du eta arratsaldean eguzkitsu egongo da, zerua ja oskarbi egongo da. Eta horren ondorioz temperatura maksimoak ere zertxobait igoko dira eta orokorrean 22 eta 25 gradu artekoak izango dira gaur beroenak.
1: Julen San Martin eta Iora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan gaur irailak. 10 ditu, goizeko 8:10 minutu.
3: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Espainiako gobernuak ba al zeukan nahikoa informazio Zeutako uztaila amaierako immigrazio iritsiera masiboa aurreikusteko. Hori da galdera. Hori argituko zela espero zen inteligentzia zerbitzuen egun haietako dokumentuak ezagututa, baina dokumentuak irakurri ditugu eta horren ondoren bakoitzak orain arteko bertsioari eusteko ertzak badaude. Espainiako inteligentzia zerbitzuek berez ohartarazi zioten gobernuari Zeutara iritsiera masibo bat egon zitekeela. Iritsiera gertatu bezperan jakinarazi zien deialdi handi bat ari zela zabaltzen sare sozialetan Espainiara sartzeko. 180.000 jarraitzaile zituzten kontuetatik. Gobernuak desklasifikatu dituen dokumentuen arabera, informazio hori inteligentzia zerbitzuek helarazi zioten bai Marokori, bai Guardia Zibilari eta baita Espainiako gobernuak Zeutan duen ordezkari ere. 41 txosten desklasifikatu dituzte, baina batez ere bi dokumentuk utzi dute agerian hori. Maitane Subijana, egunon.
4: Egunon.
1: Batetik, krisia lehertu bezperan immigrazio eta mugetako zentro nazionalak emandako abisua dago.
4: Bai, Polizia Nazionalaren ohar horrek jasotzen du arrisku handia ikusten zutela Zeuta eta Melillara iritsiera handia gertatzeko uztailaren 30ean, zehazten du igeriz heltzeko probabilitatea handia zela eta ertaina esiak igarotzekoa. Informazio hori soilik Zeuta eta Melillako muga kontrol gunetara igorri zen, era berean dio, ezin zutela baieztatu, gertatuko zenik, baina sare sozialetan aielako deialdiak egin izan direnean gauzatu izan direla.
1: Dokumentu hori dago batetik. Eta bestea da, zeresan handiena emango duena, inteligentzia zerbitzuetako agente baten eta Espainiako gobernuak Zeutan duen ordezkari batek WhatsAppez izan zuten elkarrizketa. Hau, 70.000 personak muga igaro bezperakoa da.
4: Uztailaren 29ean eguerdian CNI-ko agente batek WhatsApp bat idatzi zion Espainiako gobernuak Zeutan duen ordezkari bati eta ondorengo hau zioen.
5: Sare sozialetan deialdi badago muga igarotzeko itsasoz eta esiak zeharkatzeko bihar iluntzeko 8:00 tronuaren jaia aprobetxatuta. Segurtasun indarrak horien artean nahasita egongo dira. Bi talde dira, guztira 180.000 jarraitzailerekin.
4: Espainiako gobernuko ordezkariak honela erantzun zion hitzez hitz, sus, rilas, harridura edota kezka adieraziz une horretan mezu horretara mugatu zen. Baina 7 ordu igarota gobernuko ordezkari horrek deitu egin zion CNI-ko agente horri eta 11 minutu aritu ziren telefonoz.
1: Hori CNI-ko agentearen eta gobernu ordezkariaren kabinete buruak izandako hartu emana, baina beste komunikazio bat ere bai.
4: Egun berean bai, Zeneiko agenteak Guardia Zibileko ordezkari batekin ere izan zituen WhatsApp elkarrizketak abisu berak emanez. Honek erantzun zion, markatzeko, kanpoan harrapatu zuela eta

0: Ezitzaiola erraza egoera bideratzea.
1: Hori txostenetan ageri dena. Espainiako gobernuak espero zuen nonbait, txostenak publiko eginda, baretuko zirela kritikak, gobernuak zekienarekin gehiago etzuela, egin ulertuko zela. Baina kontrakoa gertatu da. Eta bart gaueko 10:00 sare sozialetan ezoiko modu eta orduan mezua zabaldu behar izan du Pedro Sánchezek. Esanez, zeneiren abisuak etzuela adierazten gero horrek izan duen tamaina, hain zuzen ere, zenei bera mezu bidez eta Zeutako gobernu ordezkaritzara edo Guardia Zibilera eginiko dei laborren bidez eman zuelako horren berri, arduradun gorenei alertarik eman gabe. Hori neurri batean ulertzekoa dela dio Sánchezek, une horretan eskura zuten informazioarekin inork ezin zuelako aurre ikusi gero gertatu zena. Beraz, zeneiren gain uzten du ordura, baina errurik bota gabe. Zeutako gobernu ordezkaritzatik ere norabide horretan mezua Oihane Perez egoeraren larritasunik etzela transmititu.
2: Espainiako gobernuak zenei inteligentzia zentroaren gain jarri ditu ardurak, ez zion inungo momentutan alerta formalik bidali dio zentroko buruzagitzari, ez da gobernuko kideren bati ere, eta gaineratzen du sarrera masibo baten zantzuak izango balitu abisua gora pasatzea zela bere erantzunkizuna. Argumentu hori defendatu du zeneiaren WhatsAppak jaso zituen gobernu ordezkaritzako buruak ere, Zeutako delegatuak.
3: Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sino un simple intercambio de información.
2: Zeneik berak ere aitortu du sare sozialen inguruko informazioa bai eman zuela, baina ez lagai izan zetornaren tamainaz edo izaeraz ohartarazteko.
1: Hori gobernuak dioena Oihane, eta txostenak ikusita oposiziotik orain artekoari usten diote Sánchez gezurretan eta okeraritu dela.
2: Alderdi popularrentzat ezinbestekoa da gobernuaren dimisioa, Ester Muñoz.
4: Son responsables directos de la invasión en Ceuta y por supuesto de los fallecidos.
2: Eta traizioagatik epaitu nahi ditu Boxek, Pepa Millán.
5: Esta mentira es una mentira criminal y es un acto de traición.
2: Eusko Alderdi Jeltzaleak ardura erakutsi du gobernua ez delako gai izan abisuak interpretatzeko, baina sumar alde du Moncloak eta zeneiaren joko zikinaz ohartarazi du eskerrak.
6: No he visto ningún informe que advirtiera de un grandísimo movimiento como el que se produjo.
7: Una parte del Estado que va en contra del gobierno, en este caso el CNI.
2: Gertatutakoa ezin zela aurrikusi esana zuharra kaleratu du gauean Pedro Sánchez presidenteak, lanean jarraituko dutela ziurtatuz, Zeuta normaltasunera itzuli dadin.
1: 8:04 dira. Eta Estatu Batuetatik Donald Trumpen iragarpenak mundu mailako harridura sortu du. Dallasen, Texasen minikonbentzio bat antolatu du bere irudia indartzen saiatzeko legealdi erdiko hauteskundetarako bi hilabete baino gutxiago geratzen direnean, eta polemika eragin duen iragarpena bigan berei eusten badiete, errepublikanoek Estatu Batuar heldu bakoitzari $5,000 emango dizkiola. Hori agindu du. Bi eguneko ekitaldian bera da izarra, hauteskundetan bere izena berez zerrendetan ez dagoen arren. Gerai Díazek Estatu Batuetan informazio, egunon.
8: Egunon. Trumpek kanpaina egin du azaroko hauteskundetatik onik ateratzen saiatzeko antolatu duen konbentzioan. $5,000 ere eskaini ditu Estatu Batuar guztientzat errepublikanoek irabazten badute.
9: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
8: Legez kanpokoa izan liteke proposamena. Milaka pertsonarekin, baina lekua bete gabe, Estatu Batuarrei eskatu die imaginatzeko bere izena dagoela boto paperetan.
9: Pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
8: Bera da konbentzioko izarra, baina Trumpen onarpen maila baxuaren aurrean, batzuek ez dute berarekin agertu nahi, eta lasterketa estuetan dauden hainbat hautagai errepublikanok iskin egin diote konbentzioari. Errepublikanoek ordezkarien ganberako eta senatuko gehiengoak galdu ditzakete, eta horrek Trumpi bere agenda aurrera eramatea zailduko lioke. Bere gerra komertzialagatik eta iranekoagatik inflazioa altu egonda, Trumpek bere irudia indartu nahi du, orain arteko lelo berdinekin. Gaur, bigarren itzaldia emango du konbentzioa isteko.

0: 9:20 dira. Nafarroko parlamentuan lanurte politiko berriko lehenbiziko osoko bilkura da gaur, eta bero dator, Belateko tunelen lanek berriz ere piztu dute tentsioa foru gobernua babesten duten alderdien artean. Izan ere, lanak geldirik daude. Txibiteren gobernuak ez duelako esleipena jaso zuten enpresei 8 milioi tardi euroko gainkostua nola ordaindu, horretarako bide legalik topatzen. Heli Eraso, egunon.
1: Egunon bai, Nafarroko gobernuaren aholkularitza juridikoak berak eragotzi dio 8,3 milioi euroko gainkostua ordaintzeko aukeratu zuen formula erabiltzea, gainkostua justifikatu gabe dagoela iritsita. Obraren 142% egina dago eta ia erdia falta da, baina lanak geldirik daudela aitortu du Oskar Txibite lurraldeko esiorako konseilariak.
2: En obra, pues no hay trabajadores en espera de esa decisión. Habrá que ver.
1: Nafarroa Europarekin lotzeko estrategikoa da Belate, eta gobernua lanekin aurrera jarraitzeko bide juridiko eta teknikoak aztertzen ari da. Esleipena duen akziona osesutearekin negoziatzen ari da, baina inork ez du argi korapilo hau nola aska daiteken.
3: Quiero ser también muy prudente respecto a lo que pueda suceder a partir de ahora. Ningún escenario está descartado.
1: Egoerarekin kezkatuta, azalpenak exigitu dizkiote Maria Txibite lehendakariari gobernu barrutik. Geroa bai, eta kontigo zurekinek eta kanpotik EH Bilduk Pablo Azkona geroa bai.
4: Kezkatuta gaude obra zer garapen izaten ari den eta zer ondorio izan ditzakeen jakin nahi dugu. Eta berme juridikoak, gardentasuna eta interes orokorra baientzea esatzen dugu.
1: UPNren ustez berriz, Txibite lehendakaria irterari gabeko zulo batean dago.
0: Gainerakoan, azken orduotan zeresana jarri duen beste Eusko Jaurlaritzak 3. gradua eman diola Henri Parotetako buruzagi ohiari. 1980-etik dago espetxean, 40 urteko zigorra betetzen eta datozen egunotan utziko du Zubietako espetxea. Marijo Garmendia.
5: Espetxe araudiko 100.2 artikulua aplikatu zioten iaz Paroti eta astean zehar espetxetik ateratzeko eskubidea zuen. Baimen gehiago ere izan ditu, besteak beste, violentzia baztertu eta eragindako mina aitortu zituelako. Espetxeko tratamendu batzordearen txostenean oinarrituta eman dio Jaurlaritzaren Justizia Sailak 3. gradua Paroti. Covidek gogor salatu du erabakia. Paroti 2019 hilketa leporatzen zaizkiola gogoratu du eta helegitea aurkeztuko duela iragarri ere. Berdin AVTek helegitea jar dezala eskatu dio Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzari. Henri Parotek 77 urte ditu, 40 urteko zigorra ezarri zioten eta 35 eman ditu kartzelan.
0: Egunari begira jarrita, interestasak izango ditugu gaur izpide. Ormuzko gatazkak eragindako prezioen garestitzeak interestasan eraginik izango ote duen eta zenbaterainokoa izango ote den, hori jakingo dugu gaur. Europako Banku Zentralak bilera egingo baitu interestasekin zer egin erabakitzeko izaro.
6: Eta dituek segurutzat jotzen dute puntu laurden garestituko duela diruaren prezioa 2/3 abuztuan 3.3 kokatu zen inflazio eurogunean, Banku Zentralak helburutzat jarrita duen 2tik oso gora, Ekainan eta Uztailan Estatu Batuen eta Iranen arteko suetenak arnasalditxoa eman zuen, eta Europako Banku Zentralak interestasak 1.25 mantentzea erabaki zuen, baina ohartarazita nazioarteko ziurgabetasunak etorkizunean eragina izan zezakeela. Eta tentsioak gora eginduela kontuan hartuta, prezio ekonomiko eta inflazio datuak mai gainean, litekena da gaur beste igoera bat iragartzea.
0: Interestasek gora egiten baldin badute, pentsatzekoa da hipotekek ere gora egingo dutela, beraz lehenaz gain etxe bizitzarako sarbidea are garestiago. Etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko hainbat neurri proposatu ditu hori dela eta Bruselak. Besteak beste, alokairu turistikoak murriztu edota bigarren etxe bizitzak mugatzea da mai gainean jarri duen aukera. Horretarako erakundei, gobernuei eta udalei berme juridikoak eskainiz. Eskualde bat eremu tentsionatu izendatzeko ere irizpide bateratuak jasotzen ditu batzordeak aurkeztu duen etxe bizitza lege proiektuak, Beatriz.
7: Batzordearen proposamenaren arabera, eremu tentsionatu izendapena lortzeko etxe bizitzaren bataz besteko prezioa herritarren errenta baino 8 bider altuagoa izan beharko da. Hala gertatuzkero, tokian tokiko erakundeek aukera izango lukete merkatuan esku hartzeko. Babes legala izango lukete horretarako beti ere neurri proportzionatuan bada. Teresa Rivera, Europar Batzardeko presidente ordea.
8: The eventual measures to be adopted are proportionate and justified.
7: Baina ez da hori proposamen bakarra. Batzordeak hainbat gomendio ere egin dizki estatuei, pisu utzen epeluzerako alokairuei pizkarri fiskalak ezartzea, bulegoak etxe bizitza bilakatzeko neurriak erraztea, edota gazteentzat logelen alokairua sustatzea esaterako. Tramitazio administratiboak azkartzea ere proposatzen du, izan etxe bizitza soziala baimentzeko, izan zahar berritze lanak egiteko. Azkenik, lurzoruaren prezioari muga jartzeko errezeten artean, administrazioek eraikinak erostea, edota lurzoru banko publikoak eratzea. Testua, Europar Parlamentuak eta Europar Kontseiluak eztabaidatu eta bozkatu beharko dute orain.
0: Parlamentuko tramitaziori ez da erraza izango, popularrek jada esan baitute ez dutela onartuko bigarren etxe bizitzaren erosketari muga jartzea. Bien bitartean, Airbnb konpainiak adierazi du lege horrek ez duela etxe bizitzaren arazoa konponduko, alokairu laburreko etxe bizitzak soilik Europako parke osoaren 1% pasatxo besterik ez direlako, eta legeak dio Airbnbk ez egonkortasun juridikoa ekarriko duela. Medikuen gatazkari lotuta, urritik aurrera greba egitekotan dira, gaur dute bilera greba batzordea osatzen duten sindikatuek Madrilen mobilizazio egutegia zehazteko, baina esperantzarako zirrikitu bat zabaldu da. Azken ordu hauetan Monika García osasun ministroak baldintzekin bada ere lehen aldiz atea zabaldu baitio Marijo balizko negoziazio bati.
5: Bai, orain arte bi estatutu ezberdin negoziatzea errotik baztertu du osasun ministroak, batera ezinak eta osasun sistemako gainerako profesionalak kanpoan utziko lituzkela argudiatuta, baina greba batzordea osatzen duten sindikatuek bilera egin bezperatan kongresuko kontrol saioan Monika García osasun ministroa prest agertu da medikuek aldarrikatzen duten medikuen estatutu propioaren aukera aztertzeko.
9: Alguna de las reivindicaciones planteadas, como puede ser el estatuto propio, puede tener cabida una vez que se haga el estatuto para todos los profesionales.
5: Beti ere, esan du García, osasun profesional guztien lan baldintzak arautuko dituen estatutua onartu eta gero zabalduko lioke atea osasun ministerioak estatutu propioa negoziatzeari. Arratsaldean du bilera greba batzordeak eta bien bitartean gurean osasun mailan gehiengo sindikala duten SATSE, ELA LAB, Comisiones eta UGT sindikatuek gaur jakinaraziko dituzte profesional guztien lan baldintzak hobetuko dituen lan hitzarmena eskatzeko mobilizazio egutegia. Gaur emanen dute horren berri, oso kritiko agertu dira osasun sailak Euskadiko Medikuen sindikatuarekin soilik lotu zuen akordioarekin. Sindikatuen aburuz akordio horrek negoziazio kolektiboa urratzeaz gain profesionalen arteko zatik eta sustatzen du. Amaia Maior Satxe eta Ester Saavedraela.
10: Dei egiten diegu langile guztiei Osakidetzaren beste eredu bat defendatzeko. Mobilizazio horiek ez dira ezein kolektibo profesionalen aurkakoak.
11: Kategoria guztientzako lan baldintza onak lortu behar ditugula, baina ezin deguna onartu da 17 urte baino gehiago lan baldintzen akordioa berritu gabe gaudenean edukirik ez egotea.
5: Sektorea osatzen duten profesional guztientzat lan hitzarmena aldarri, prentsaurrekoa deitu dute udazkenerako mobilizazioen berri emateko.
0: Eta gatazka baita ere, Gasteizen, taksigidarien eta udalaren artean. Eta azken orduotako nobedadea da, taksigidariak derrigorrezko gaueko guardiak itzuliko direla datorren asteburu honetan. Guardiak ezartzen dituen dekretua indarrik gabe gelditu zen pasaden asteburuan, udalaren akatsa administratibo bat arteko, baina konpondu dute akatsori eta gainera epaitegiek ebatzi dute kautelazko neurri hori ez dela bidezkoa Iñaki Odriozola.
12: Gasteizko taksigidariek guardien dekretuaren aurkako errekurtuak aurkeztu zituzten bi bidetatik. Batetik, bide administratibora jo zuten. Kasu horretan, Gasteizko udalak ez zuen errekurtsoa erantzun eta ondorioz indargabe gelditu zen behin-behinean dekretua. Udalak jakinarazi du akatsori konpondu dutela. Bestetik, taksigidariek bide judiziala hartu zuten eta epaitegiek atzera bota dute errekurtsoa. Epailearen arabera, taksigidarien interesen gainetik dago interes orokorra. Horren bestez, Gasteizko udalak dekretua berriro aldizkari ofizialean argitaratuko du eta asteburuan gaueko guardiak egitera itzuli beharko dute taksigidariek.

0: Daude, badago arazoren bat, Beatriz?
1: Bai, oraindik ere autopilaketak Bilbon, lehen ere esan dizuegu, Malmasin tunelaren inguruan, A8an, baina AP-68arekin bat egiten duen pare horretan, bi autok elkar jo dute, Basaurirako bidean, eta autopilaketak izan dira, ba, oraindik ere trafiko astuna da, erretentzioak ditugu puntu horretan.
2: Eguraldia.
0: Eguraldi iragarpena, Euskal Metetik jaionen munarrizen eskutik.
3: Goizeko lehen ordu hauetan, zerua nahiko odeitsu ikusiko dugu, erdi mailako odeiekin, eta goi odeiekin, batez ere kantauri xuri aldean, baina odeitza hori poliki-poliki, basaretu ze joango da, eta orokorrean eguarretik aurrera denean, ia zerua oskarbi geldituko da, beraz gaur eguzkitsu egongo da, batez ere arratsaldean, eta temperatura maksimoak ere errekuperatu ze joango dira, gaur maksimoak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira, eta arratsalde naizea iparreki aldetik ibiliko da.
4: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Eta kiroletan Andoni Urbistondo, batetik buelta nabarmendu behar dugu, 32 kilometro tardiko erlojupeko erabakigarria gaur.
5: Kadiz aldean jokatuko da, eta laua da nagusikei, baina baditu mina egin dezaketen muino etzan batzuk, Enric Mas liderak 2:08 aldeak entzen dio Rogliči, ikuskizun, esloveniarrak zenbat denbora jaten dion probako liderari. Hauxe, Igor González de Galdeano, txirrindulari oiaren aurre ikuspena.
6: Bueno, bera especialista... especializada da, eta ondo ingo du, seguro. Baina, bueno, ikusten badugu lehen kontralojan on Monakon, ba, mairu segundo bakarrik aterazion Enric Masi, eta nik uste du denbora gutxi aterazioa, eta, ba, esan duzuna, minutu bat galdu, ba, hor egongo da, nik uste dute aldea.
0: Bueltan egon nahi luke urrengo urtean Euskaltel Euskadik, eta gero eta gertuago dauka utziko rankinean 30 talde honenen artean sartzea.
5: Lanera iritsi bezain pronto begiratzen dugu egunero, zelkapena, eguneratua, gaur 30. Postu hori 40 puntura bakarrik duela erakusten du, gogoan izan World Tour mailako probetan lehiatzeko gonbidapena jaso ahal izateko 30 talde honenen artean zelkatu behar duela derrigor talde laranjak, Pablo Urtasun Kirol zuzendarien zun behar dugu, puntuak lortzeko borroka horretaz.
7: 30 nengotatik pistatur bilago haude, azken eguneraino burrukatu beharko egun zailkapena izan behar da, baina bueno, horretarako haude hemen, eta azkeneko lasterketa daraino, azkeneko kilometro daraino burrukatuko dugun ba gerra da, eta ea lortzen dugun.
0: Eskubaloian berriz, bera garaie ligako lehen euskal derbian.
5: Aixe, gainera, 26 eta 17 nagusitu baitziren donostiarrak, partidako lehen laurdenean, nafarrak nagusi izan baziren ere, orduan lau goleko errenta lortu zuten, eta txekoek kostazitzaien buelta batea, baina emantziotenean, ondo hausi zuten Lucia Prades bera-berako atezaina izan zen jokalari onena.
0: Eta futbolean, Gorka Guruzetaren lesioa, hori ekarri zuen atzuko egunak.
5: Bai, lesio moderatua du, klubak esan duen ez euskuinankako izkiete horietan, horrein badakizu inaki, klubek ez dute esaten osatzea pea zematerako izango den. Bueno, aste pare bat beharko ditu gutxien ez tale dinamikara gueltatzeko, eta jaso berri dugun berria, olimpiakosek, Jose Luis Mendilibar kargu gabetu duela, Pirioko taldea, txapeldunen ligako, ligatik kanpo geratu zen, atariko kanporak eta gaitutu zinek, eta ligasiera kaskara egin ondoren, kanporatu egin dute, Mendilibar 24an, 2024an iritsi zen, orduan Conference League irabazi zuen, Greziako talde batek Europan irabazten zuen lehenengo titula zen, iaz Liga, Kopa eta Superkopa ere bai, baina garen zikloa bukatu dela, diotenez, kakotxartean, Imanol Alguazil izan diteke Mendilibaren ordezkoa.
0: Eskerrik asko, Andoni.
5: Gero arte.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea. Elgoibar irailaren 10ean eta 11ean Ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan Kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea. Bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, itzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibar Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean Kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

0: Bergaran larun bat honetan irailak 12 San Martin feria egingo da.
1: Goizako 9:30etan irekiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. 11:00etan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. 11:30etan Bergarako odolosteen dastaketa. 12:00etan linimentua prestatzeko tailerra.
0: 12:30etan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ezti dastaketa. Ordu bat erditan barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6:30etan bikote nagusien 41. dantza txapelketa. Gaueko 10:00etan suzko zezena.
1: Eta txosnagunean arratsaldeko 3:00etan herri baskaria, 6:00etan karropoteoa eta gabeko 10:00etan kontzertuak. Larun bat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara izan bizi ekin.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Hemen ez egin minutu, guseko berezitareko. Iraiaren 10. eguna gaurkoa, osteguna edo eguena. 14.7° arte, zerua ba lainotuta daukagu, baina ateri. Gaur Francisco Garate, Doatzoa, Nicolás Tolentino, Lucas, Clemente eta Candida santuen eguna dugu. Zure urte betetzea bada, zorionak eta urte askotarako.

amairu minutu, gelizien jakuz, goizeko bederatzi etarako. Horzen, lasturrera, gaur San Nikolas eguna, eta bertan festak. Amaiketan, mesa nagusia daukie, eta ondoren amaiketakoa. Bertan, Sebastian Lizaso eta Aitor Medeluze bersolariak izango dira, eta Jon Ansorregi eta Andoni Larrañaga trekitilariak. Ordu bietan, Baskaria dugu bertako trabernan. Eta arratzalde partean, ba, bertako gazten jolasak izango dira, arratzaldeko bosterdietan. Eta egunari amaiera emoteko, ba, saka, ganadutegiaren eskotik, ba, zezenak. Bihar, ostirala, larun batan, eta igandean, festa gehiago izango ondira. Motrikura bagoaz, Salmikoiako jaia diraleta, gaur San Nikolas eguna, ba, gizuko meketan mesa daukie ermitan, eta ondoren salda eta txorizoa. Eta amaitzeko, ba, errifaren sosketa egingo ondabe. Elgoibarren geratu eskero, gaur eta bihar ekintza berezia duguz, ongi izatea da Elgoibar izenburupean. Kalegoen plazan izango dira ekintzak. Eta gaur esate baterako goizeko 10:00 amaika terdiak arte osasun zahartu. Izenburupean, ba, adin berriren eskutik goizeko ETBn egiten den programa berezia Inigo Bizez, prestatzaile fisikoaren kirol saio irekia izango da. Eta gero nahi arrozekin estimulazio kognitiboa. Eta Errakel Rodriguezekin mindfulness terapia. Amaika terdietan beste ekintza bat hasiko da oraingontan elikadura osasuntzua eta bertan Jakoba Errekondo agroekologian adituak elikadura arduratzu eta jasangarriaren gakoak izango ditu izpide eta horrekin batera ba hiru nekazari gazte izango dira. Solasaldi irekia egingo dabe belanoldi berrien esperientziak, erronkak eta etorkizuneko nekazaritzaren inguruko ikuspegiak partetatuko endabez. Amaika terdietan euskera integrazioa eta elkarbizitza. Herrira iritsi berrien eta bertakoen begiradak elkartuko dira. Hizkuntza, nortasuna eta integrazioa ardatz hartuta. Eta gero arratzalde partien, hau azken hau arratzaldeko 5:30 izango da eta ondoren 6:30 barraterapia tailerra izango dugu Idoia Torregarairen eskutik. Hau dena, gaur Elgoibarren. Eta bihar beste lau ekintza duguz, goizeko 10:00 hasita. Elgoibar, ongizate plaza, izen burupean.

Eta horren goazen itxasondo aldera, urkiko jaiak dugu, asteburu honetan, larun batan, igandian eta astelenean. Bueno, ba, bertan, datorren larun batan, arratzaldeko sortzirietan, jaien hasiera dokie, eta behetzietan lagun arteko afaria, eta ondoren erromeria, ostolasa eta narbaizarekin. Gero esan bezala, igandian eta astelenean festa gehiago izango dira. Arrate eguna pasazan, baina datorren igandian, hemen arraten, kofredia eguna eta baserritar jubilatuen eguna handugu. Amartardietan, Simon Aldazabal, 31. Antzitxeketaldia handugu, eta amabitardietan mesa nagusia bersolari eta trekitilariekin. Bertan, German Meabe Bastarretxea eta Nerea Elustondo izango dira. Ondoren, Lizbira edo prozesinua. Aurretik, amabietan, paia lehiaketa hasiko da, eta baita, Kaelo Memoriala, pilota partidak. Ordu bietan, bai lehiaketaren sari banaketa egingo da, eta arratzaldeko bostardietan idigazten erakustaldia. Oazen orain Mutreko alderak Albaizoko jaiak ere ganean duguz, eta bihar esatabaterako bihar barikoa berso saioa dugu Xabiel plazan gabeko amartardietan. Eta bertan, Aitor Mendiluze, Alaia Martin, Amez Arzaiuz, eta Maiane Txoperena izango ondira. Eta gero amairuan, hau da, igandian, Galbaixo bezperan, gabeko amarretan danborra da, anai arte biltokaren eskutik, eta ondoren puro relajo taldea izango da Mutrikun. Eta Galbaixo egunean, astelenean, alde batetik ermitan, mesa goizeko amarretan, amaiketan eta amabietan izango dira. Ondoren errekirolak dagoz, Izadi Agirre eta Ariz Arangurel Norde, arrijasotzaiak, eta Araz Mugersa, Mugersa irugarrena, eta Aitzol Atutxa aizkolariak. Egunean zehar, trekitilariak Antzorregi eta Larrainaga. Eta gero, arratzalde partean, ja behian, sokomoturran dugu, zazpitardietan, Eingo, kantu dantza kalejira, eta gabeko amarratan, musutruk talderekin erromeria beko plazan. Esan, Galbaixo egunean, autobus zerbitzu ba egongo dela, ermitara joateko, goizeko behatzi tarditatik, arratzaldeko ordu bietara.

Egunon, misa santura, etorri zarenoi. Eta arrati irratiaren bidez, gurekin bat egiten dozuen guztioi. Gaurko irakurgaien mezuak maitasunera, hau da, karitatera eroaten gaitu. Hau dugu beharrezkoa, betiko bizitzarako balioa daukana. Hartzen duguna, maitasuna, besteei emotea. Gaurko egun honetan, bestalde, Euskal Herriko Elizak Francisco Garate doatzua gogoratzen dau. 1847an jaio zen, Rekarte baserrian, Loiolako basilikaren ondoan. Jesuiten artean sartu zen. Euren etxeetako lanetan ibili zen, gaixoa zaintzen eta abar. Azken 41 urteak, Deustoko Unibertsitatean atezain lana egiten emon ebazan, beste gauza askoren artea. 1929an hil zen. Beti maitagarri, zerbitzari. 1985an doatzuen artean jarri eban Elizak.

0: aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Gauza guztien egile eta doai guztien emoile dan jauna izan bedi zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Eukaristi ospakizun honen hasieran eskatu deiogun Jainkoari bihotz barritzearen grazia. Jesus jauna, aitagana garoa zan bidea, erroki jauna.
1: Erroki jauna.
0: Jesus jauna, herri guztiak argitzen dituan egia, Kristo erroki.
1: Kristo erroki.
0: Jesus jauna, mundua erabarritzen dauan bizia, erroki jauna.
1: Erroki jauna.
0: Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltzua, eta gure pekatuak parkaturik, eruan gai zalabetiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin daigun otoitz. Oi Jainko, zeuke monzeuntzan Francisco Garate doatzuari Kristo behartzu eta palaren antzera bizitzeko grazia. Egizu, haren otoitzari esker, zuk egin deuskuzun deiari zintzo jarraituz, heldu gaitezela geube, zeure semiagan erakutsi deuskuzun santutasunera. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi da eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Lehenengo irakurgaia, San Pablo apostoloa Korintotarrai egindako lehenengo epistolatik. Zenideo, jakintzak puztu egiten dau, maitasunak eraiki. Zehozer dakielakoan dagoenak, ez dau orain dino beharlako ezagutzarik. Jainkoa maite dauana, ezagutzen dau Jainkoak ere. Beraz, zer esan sasi Jainkoei eskenitako haragia jateaz? Badakigu, sasi Jainkoak ez direna ezer munduan, eta Jainkoa bat besterik ez dana. Asko izan arren, zeruan naiz lurrean, Jainko deituak eta olako Jainko eta jaunasko dago benetan, guretzat Jainkoa bat bakarra da, aita. Honengandik dira eta gauza guztiak eta gu harentzat gara. Eta bat bakarra da jauna, Jesu Kristo. Honen bidez dira eta gauza guztiak eta gu bere honen bidez gara. Baina ez dabe guztiek kontu hori behar danez ulertzen. Batzuek oraintxu arte idolatrian ibilitako haragi hori benetan sasi Jainkoei eskinikitakoa balitz legez jaten dabe, eta areen kontzientzia ondo ezitakoa danez errudun bihurtzen dira. Beraz, gauzak ondo ulertzen ez eidabez horrek, galdu egiten dira horregatik. Jaunak esana.
2: Eskerra zuri jauna.
1: Gidatu ni jauna betiko bidetik.
2: Gidatu ni jauna betiko bidetik.
1: Jauna, zeuk aztertzen osu eta ezagutzen, badakizu noiz jesartzen nazan eta noiz jagiten, urrunetik sumatzen dozuz nire asmoak, ohartzen zara noiz nabilen eta noiz natzan, zehatz ezagutzen dituzu nire ibilbide guztiak. Zeu eratu deustazu barrua,

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi aretan Jesusek esan eutzen ikasleei. Hauzi dinotzuet zuoi entzuleoi. Maitatu egizue zeuen arerioak. Egin on gorroto deutzuenei. Bedinkatu maderikatzen zaituenak. Egin otoitz izen onak entzen deutzuenen alde. Matraia baten jotzen zaituenari eskaini bestiabe. Soin gainekoak entzen deutzunari ez ukatu jantziabe. Eskatzen deutzun idoneri emon, eta zeureak entzen deutzunari ez bihurtu eragin. Eta besteek zeuei egitea nahi dozuena, egin zeuek be besteei. Maite zaituenak bakarri maite badituzue, zer esker on zorjatzue. Pekatariak be maite ditue euren maitaleak, eta on egiten deutzuenei, bakarrik egiten badeutzazue on, zer esker on zorjatzue. Pekatariak be egiten dabe beste horren beste, eta ordia hartzekotan bakarrik emoten badozue maileguz, zer esker on zorjatzue. Pekatariak be aurrerantzean deutzoe alkarri dagokiena hartzekotan. Ez, zuek maitatu arerioak egin on eta emon maileguz ordeari begiratu barik. Haundia izango da zuen saria eta goi-goikoaren seme alaba izango sarie ze ona da a esker txarrekoentzat eta gaiztoentzat. Izan zaitezte erruki horrak, zeuen aita erruki horra danez. Ez txartzat jo inor, eta jainkoak be ezaitue txartzat joko. Ez kondenatu eta ezaitue kondenatuko. Parkatu eta parkatuko deutzue. Emon eta emongo deutzue. Neurri betia, sakatua, estutua eta gainezkakoa emongo deutzue altzora. Izan be, zuek zein neurriz neurtu, alakoaz neurtuko zaitue jainkoak. Jaunak esana.
1: Eskerra zuri jauna.
0: Gaur, San Paulok bere epistolan Korintoarrei argi jartzen deutze kristau izatiaren gunea edo zentroa. Pasko misterioak eskatzen daben bidea, eta bide hori kristauentzat karitatea da. Alkar kontuan hartuz eta errespetatuz, haulei eskandalorik emon barik, euren kontzientziak nahaztau barik. Jainko benetakoa, bizia eta bizie molia da, zeruetako aita. Eta Jesusek erakutsi deusku, beraganako bidea. Jesusek gaurko evangelioan maitasunaren edo legiaren gorengo maila erakusten deusku. Aurreko egunean, esaten euskun berari jarraitzeko dana itzi behar dela, orain, gehiago eskatzen dago. Norberaren barrua, bihotza, barruko egoera aldatzeko. Eta hori, beharre

0: beharrezkoa da bere agindua betetzeko. Hau da, arerioak ere maitatzeko, hau da, eurei be parkatzeko. Eta hau zelan lortu? Behin norberak ikusi ezkero zelan jainkoak maite gaituan, orduan txe izango gara besteak maitatzeko gai. Jaunaren errukia bizi-bizi sentitzen dugunean, geu ere errukitzu bihurtzen gara. Eta orduan Jesusen epaia alakosea izango da, errukitzua. Jesusek argi dinozko, hemen maitatu egin behar dugu, eta gero jangoikoaren maitasuna gozau. Hemen errukitzu izan, eta gero betirako errukia gozau. Eta orain otoitz, egin degun gaur Eliza osoaren alde, eta preminetan aurkitzen diren guztien alde.
1: Eliza egiten dugun kristau guztion alde. Jesusen bideak onartuz, ingurukoen zerbitzari izan gaitezala, eskatu deiogun jaunari. Barri ona zabaltzeko eginkizuna daukienen alde. Ez daitezela kikildu eta bake ez dakiela euren bakia galdu inguruan irainak eta izan arren, eskatu deiogun jaunari.
2: Entzun jauna, eskatzen deutzugu.
1: Gaixoen alde, minez bizi direnen alde, euren aigabea eta ezina, post eta itxaropen bihurtu daitezan, eskatu deiogun jaunari.
2: Entzun jauna, eskatzen deutzugu.
1: Guztion alde, ikasi daigula jangoikoagan ustea jartzen eta elkarren zerbitzuan bizitzen, eskatu deiogun jaunari.
2: Entzun jauna, eskatzen deutzugu.
1: Gure hilen alde, batez ere gaur gogoratzen ditugun honeen alde, Fidelina Duarte eta semea, Mariano Medina Duarte eta Maritxu Ugarteburu akodakoa, eskatu deiogun jaunari.
2: Entzun jauna,
0: entzun jauna, bihotzonez eskatzen deutzugu, Andra Maria gaz batera, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
3: Amen.
0: Bedinkatu azu jauna zerulurren jangoikoa. Zeure eskuzabaletik hartu dugu orain ikarri deutzugun ogi hau. Lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Haus egingo jaku biziaren ogi.
3: Bedinkatu azu jauna orain
0: Bedinkatu azu jauna zerulurren jangoikoa. Zeure eskuzabaletik hartu dugu, orain ikarri deutzugun ardau hau, matxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Haus egingo jaku, betiko zorionaren edari.
3: Belekako azu jauna, orain
0: Zenidiok, gindagigun otoitz, guztiok batean, Eleiza osoaren oparia, jainkoari eskaintzerakoan.
3: Jainkoari eskaintzerakoan.
0: Jainko guztiz ona, gizaki zaharrat ez deseginik, zeure antzeko barria sortu zenduan Francisco Santuagan. Egin gaizuz bihotzonez geu ere barri Zugaz baketzen gaituan opariatza egingarria eskaini deizugun. Jesu Kristo, gure jaunaren bitar.

Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salvagarri, nonai eta betikuk zuri eskerrak emotea, jaunai eta guzti santu, jainkoa alguztidun betiko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean alkarturik, haren eriotza ospatzen dugulako, fede bizizaren piztuera autortzen eta itxarupen sendoz, haren aintzazko etorrera itxaroten. Horregaitik, santu eta ingeru guztiekin goresten zaitugu, beti eta beti abesten deutzugula.

santu zara bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu ogiar daboneek, zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezan guretzat. Berak, salue benean eta bere gogoz gurutzera joiala, ogia hartu eta eskerrak emone zatitu eban, eta bere ikasleei emone utzen esanez. Hartu eizue eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo dana. Era berean afalondoan kaliza harturik, barriz ere eskerrak emonez bere ikasleei emone utzen esanez. Hartu eizue eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta itunbarri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak parkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigarri.

0: Horregaiti jauna, zure semearen eriotza tapiztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz, zuri eskerrak emonez, altaran zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoan zure eliza, Eroiazu maitasun osora, Leo gure aita santuarekin, Joseba gure gozainarekin eta eliserbitzari guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, piztuteko itxaropenean joan diran gure zenide, ezagun, ongileak eta hildako guztiak ere, hartu egizuz zeure aurpegiaren argita. Errukizaki guzarren gu guztio betiko bizitza jadetzi daigu, jangoikoaren ama Maria Virginia doazuarekin, haren zenar Jose santuarekin, apostolu santuekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaigu zan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.

0: Guk ez dakigu jainkoari zerretaz lan eskatu, baina bihotzean dugunaren espirituak otoitzau jartzen deusku espanetan. Gure aita, zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurean be. Emoi guzu gaur egun honetako ogia, parkatu gure zorrak, geupere gure zordu nahi, parkatzen dezun ezero. Ez eguzu itxiten da zinoan jauzte, baina ataraga gizuz gatzetik. Ataraga gizuz jauna gatz guztietatik. Emoi guzu pakia gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean. Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zain gagozala.
1: Zerria gozu erregetza, zerria gozpeta inabra, orain eta beti.
0: Jesukristo gure jauna, zeukezana da apostoluei, bakia izten deutzueten eure bakia emoten, begira zure lizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zeure gogoa danez, emoio zuen eiziari bakia, emon batasuna, errege bizizarata, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zueki.
1: Eta zure espirituaren.
0: Emoio zue ba pakea alkarri.
1: Jangoikoaren hildotza, zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren hildotza, zeukentzen dozu munduko pekatua,
0: erruki jauna.
1: Jangoikoaren bilotza, zeukentzen dozu munduko pekatua, emoikuzu bakea.
0: Ona hemen jangoikoaren bilotza, ona munduko pekatua kentzen dauana, zoriontzuak jaunaren maira deituak.
1: Jauna,
0: na senyor zunere txian zazelo,
1: baina zaizu izbat, dausatu donaz.

0: Egin daigun otoitz. Sakramentu honen indarrari esker, jauna, zaindu gaizuz beti zeure maitasunean, Francisco Garate doatzu alez, eta eruan egizu bere betera gugan hasi dugun egintza ona. Jesucristo gure jaunaren bitar, Jesucristo etorriko dan egunera arte. Errege bizi da eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeinkatu zagiez ala jangoikoa alguztidunak. Aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Soaze jaunaren pakean.
1: Eskerra jaunaren.

Ona gau Jesuse dinoskuzan berba. Parkatu eta parkatuko dautzue, emon eta emongo dautzue. Izan ere, zuek zein neurriz neurtu, alakoaz neurtuko zaitue jainkoak. Agur eta bihar arte.

0: Lasturren, irailaren 10ean, 11an, 12an eta 13an San Nikolasak.
1: Elizkizunak, amaiketakoak, bersoak, paskariak, pilota partidak, berso afaria, pikoten arteko jolasak, zezenak, trekitilariak, kantu afaria eta lasturko harriarekin erakustaldia. Izango dira besteak beste.
0: Jai ederrak eta euskal girokoak, zatozte, gustore biliko zerateeta. Itziarko auzo udala.

0: Lasturko San Nikolas jaiak direla eta jaso ezazue Lasturko tabernaren agurrit eroena.
1: Lasturko taberna asteburuetan eta jaiegunetan zabalik. Lagunekin edo sendiarekin ondo eta gustora jateko karta zerbitzu eskaintzen dizue.
0: Lasturko taberna Lasturren, Urrutizkina 9439-1980-33.
1: Ondo pasa San Nikolas jaiak.
0: Lasturko jaiak direla eta festak ondo pasatzea opadizue Izarraitz Bizirik auzo elkartea.
1: Zatozte eta gozatu Lasturko jaietan. Gora San Nikolas!

0: Itziarren autopistako irteera ondoan Itziar Ostala jatetxea.
1: Lagun eta familiko baskariak eta despedidak egiteko toki egokia. Eguneko otordua, karta zerbitzua, menu bereziak eta baita zagordetegiko menua ere. Gainera, bere terrazan, bazkaldu, aperitiboa, akaita edo freskagarriak hartzeko, inguru zoragarriari begira toki paregabea duzu. Bere izenean, ondigaro Lasturko San Nikolas jaiak.
0: Itziar Ostala jatetxea Itziarren. Urrutuzkina 9994-80-61. Interneten info@ostalitziar.es.

0: Iparraian Arratia irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda, eta Berrizko Makober Etxei esker. Zure etxeko ozgailua ez da biloso fina eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9343-86-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaineta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra, aur odontologia, aguaren estetika, hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.43, 20, 21, 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argiindarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 944 682 78 80.

0: amabos gradu eta dezen bat, zerua ba lainetuta dugu, baina ateri. Ozen, Euskal Metira, kaixo jaione, egunon?
1: Kaixo egunon.
0: Ze giro dozu hor, Gasteiz inguruan?
1: Ba, hemen ere momentu zerua lainetuta dago, baina bueno, gero eta argitasun gehiago antzematen da.
0: Ederto, ze barri dugun gaurko, ze guraldi?
1: Bueno, goizean orokorrean hodeiak nagusituko dira, baina eguerditik aurrera iparrekialdeko haizearekin saretuz joango da eta orokorrean arratsaldean eguzkitsu geldituko da, beraz, bueno, gaur atzera ere giroan egortu eta esandakoa, arratsalderako zerua ia garbi geldituko da eta temperatura maksimoak ere errekuperatu egingo dira eta orokorrean 22 eta 25 gradu arteko dira.
0: Aderto, aurrera begira datozen egunetarako zer ikusten duzu,
1: Ba, tankera berdintxoa jarraituko dugu guraldiak, hau da, goizeko lehen orduetan, ba, behelainoak edo odeiak sortu daitezke, bat ez ere bihar, baina behin edes eginda gainerako orduetan ja eguzkitsu galdituko da, urdingun ez zabalak nagusituko dira, eta biharko momentuz temperaturan ez da aldaketan dirik espera gaurko balioekin alderatuz, beraz, atzera ere guzentia nahiko freskoa izango da, eta gero maksimoak ba, berriro, ba, eta 25 gradu artekoak izango dira.
0: Alerton, beraz, Orain gozbintzat, olan, 30 gradu tarrolakorik, ez da ikusten, ez?
1: Ez, bueno, poliki-poliki igotzen joango da, baina egia da gaur eta bihar alde horretatik, bueno, ba, balio goxoetan atxegin eta gelituko dela, 25 graduren azpitik, eta larun batean ja zertxo bat gorago geldituko dira, igandean beste koskatxo bat gorago, eta kaso astelenerako ba, gehiago dugoko da, ez? Baina Atzo? Momentuz datozen egun hauetan behintzat, ba, balioak, hortxe, 25 gradura ez dira iritsiko.
0: Ja, eta ateri, ez da, euria ez da ikusten?
1: Ez du euririk espero.
0: Ederto. Itxasua ze moduz?
1: Ba, itxasuan aizea hau labil, eta gero ia gorretik aurrera, ba, breiz altxatuko du, iruko indarrarekin, eta, bueno, ba, itxaskerria eragingo du, eta olatuen altuera, ba, metro bete ingurura jaitsiko da.
0: Ederto, jaione, ba, mila esker eta bihar arte.
1: Bale, gerarte.
0: Bai, agur.

0: Bueno, bagozen orain Feliz Angana, kaixo Feliz, egunon?
1: Egunon, danoi.
0: Egunon, bueno, nun saus?
1: No, Durangon.
0: Ah, Durangon.
1: Txarotan Durangon, bai. Bai, elkartu nahiz goxian eukidet eta atean nahiz biskor, zandet, rati dakat eta... Ah. Ondo torri zait.
0: Bueno, ordu batzutan irrati ondo dator, ezta? Eh? Izan, manua.
1: Beti, ez batzutan.
0: Ah, beti, bueno.
1: Bai, bai. Ah. Ez, ja, kafe bat hartzen ginen eta bai. Ja, bukatu da dan, eta bai, ondo. Bai, urte bat pasada eta elkartu ja jendekin. Urte bat pasatzen danean ja distantzia da gazu.
0: Bai.
1: Bai, teitzeko lasaiago eta gauzesko. Así que bueno, hoy en deu.
0: Vale. Ordu ondo bai. Ondo junda, ez?
1: Oso ondo, bai, bai, karamelo gabe. Oizatena
0: que... jundaz, eh? Mentazko karamelo
1: gabe. Bueno, bueno, elgarko reunillo esan nahin reunillo, así que zer gabe.
0: Erke, erke. Zer aldi, ingur urtan.
1: Bai,
0: bueno, hemen bezala gitxiko gara bera, ez? Bai.
1: Bai, estan ditan dago, eguzkia nahi du atiatzea, zuen ardeltikan, horri buz aldeltikan. Temperatura aldeltikan, irtera nik uste eta mazazpi gradu. Baina gaur goizian amairukin atea naiz, ni goizioan, eh? Buelta bat emontea.
0: Ja.
1: Amairu grado, zian.
0: Amairu
1: eta
0: grado.
1: Igartzen zan, bai.
0: Mm. Bai, oin goizian bon, jarzei bat, edo zerbait usta hartzen da.
1: Zakati pinita zudadera, txiko, ora,
0: zudadera, bai.
1: Eta zudadera, bai, baina, bai, bai, eta ezkartzekoa.
0: Zudadera, zenbat urte Euskal Herrian, gitxi gora bera? Porque lehen ez egoan, onolako jantzirik, ez?
1: Espainiak ez dakit hori zen bat dengo izen, ja, baino... Ez, lehen ez.
0: Lehen ez. Egi esan oso erosoa da, jazteko, eh? Osoa da, eh?
1: Bai.
0: Bai, komodo.
1: Eta da, bueno, esan dizuen izbenkamen hortua hori...
0: Zebilten zara, kaputxarekin jantzita, ala kaputxa...
1: Ez, kaputxa daka, baino ez deti pintzen.
0: Ah, ez que hori be modan dago, eh? Niz eta abuztuan be ikusten zan jendea kaputxarekin bita, ene jankoiko, eh? Seko fradikoa izango da hori, eh?
1: Ba, ni pintzen baden kaputxe egin hemen hormaren kontra polizia.
0: Arazoak, zeko zuz.
1: Bai. Baina, bueno, ondo. Beti dakat gainea zartuta horkotxin, eh? Bai, zura bat eta...
0: Bai, ondo torten da, eh? Kotxean zerbetu bitea, bai.
1: Bai.
0: Gizon prebenitu azara?
1: Bueno, prebenitu, igual, alterra. Eta moitxu gabe horreoten da.
0: Eta gero jazten dozu nian entzun behar duzu, baina hori, Feliz, baina hori ikusten duzu zelan dago.
1: Tana. Zinka erabiltzen duzu denian garbitxu izan dut, eta xa emanen da.
0: Bueno, txo ez...
1: Eta makila bat ere, bai, kotxian laban txikitz bat...
0: Hori ere bai, kontuz labanekin,
1: eh? Bai, benen Mikael, bestela, junten aiztori bat, ikusi hemen igual gara joetan. Hemen ikusi igual ongo da, buelta hemen digan, igual mako.
0: Feliz, nahi duzu Tenerifera jun?
1: Venga, bagoaz.
0: Maleta txikia ingugu, ez?
1: Bai. Lau hau sartu, da listo.
0: Mikael, egunon?
2: Egunon dena idi.
0: Egunon, gaur Tenerifetik, ez da?
2: Bai. Horrela da, gaur Tenerifetik.
0: Bueno, ezer baino lehen, bidaia eta zen moduz egin zen duan?
2: Ongi, lu, txarrena hori, luzatu gintzela, egadaldia, bueno, atxeratu gintzen, iaia hiru ordu.
0: Josu.
2: Barcelonatik ementzetorren... gazkina eta hori, azu Barcelonan hori eguraldi eitzarra eta dakizzer.
0: Esan dutzen nengo gunean ni bidei egin baino lehen oso urduri jartzen azala, ez da?
2: Eta...
0: Bai, baina aireportu egazki zela irajun eta hiru orduan itxuten erojongoiko ezen ba buelta, ezen ba buelta komunera. Ni ez dukentzaun egin nahi. Aizu, baina hiru ordu, asko da. A ber, abioia, danok esaten dabe, bai, garrai bide oso azkarra dela. Baina, batzutan ez hain beste, eh? Porque hori hiru ordu, gero hain beste ez dakizen bat. Tazkenean, bueno. Bueno, baina dara ondo, ez?
2: Bai, gero dena primera, baina hori, txarrena, pues hori, gertatu zen, pues hori, hor Barcelona aldean hori, arazoak ez dakizzer gertatu zen, eta hori, gazkina handikan ez etorrela, eta, pues bueno, azkenean, etorri zen, eta, bueno, gero aizea alde izan du genuen la dakizel, eta, bueno, helenago
0: Mikel badakize gertatu zen, jende guztia, zera, Ameriketara joateko, izan ere $5,000 dago propina, irabazten badau gure Trump, ba, pentsaizu denak Ameriketara.
2: Ez,
0: ya está, orduan imaginatzen az, trena hartu Bilbon, lehen atxuri izan oin Bilbon, trena hartu, bueno, atxuri be Bilbo da, baina izan nahi dut oin zera, alde sarrean hartu trena, eta Donosti iraino, mar eraino, ba justo, justo, pentsau, abio jan nobala, Bilbotik Tenerifera, gitzik gorera bardi,
2: Bai, bai, igual, igual. Ez baino, ongi, ongi ez, batea dazuri babe, eta hona, hona lehitu, eta hori, gaur, galtza faka, faka motxak janti, eta...
0: Ordun bi gara bintzat.
2: Ba, bai, guraldia, guraldia,
0: bai. Ez, ordun diru gara, bale, bale, bale. Eta, bueno, han lagunak ja zain, ez?
2: Bai, bai, bai, bai, lagunak zain zeuden, eta... Bai, ongi, ongi, ongi, ongi torri ginen. Gustora, gero gabean posakitu. Izketan, izketan, izketan, buf, luzatu ginen, eta gaur pixan mandiria peatu zaizkin, baina, bueno, ja, martxan, martxan berriztere.
0: Bueno, ze eguraldi duzu ingur urtan, Tenerifen?
2: Zora garria, zora garria. Oita iru gradu.
0: Ogeta iru?
2: Ba, ba, eguzkia, hori, aizetxoa men alixio zodeitzen diotena. Hora, indarran dira, baina hori, brisatxoa bezala, eta hemen hau, hori kapitalean, itxas eskinean, pasetxo ematen.
0: Ja, edarto. Jende asko ez da? Herria bateta, ez?
2: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eatzo hori, etzen zara, hori, la laguna hor dago aeroportua, eta... Baina, errepidean, zeno, akokola, zero, mena, buf!
0: Bai.
2: Ba, bai, baina, izugarrita zantzitaten, zantzitaten, ba, lasa, jauia, oikoa da, Jauia, oikoa da, baina, jauleno, zan, sekula gertatzen, ba, bai, baina, guan, ja, hau da, normala.
0: Normala, bueno. Gau zein gozue, bueltatxo bat erritik, eta, Dana...
2: Bai, bueno, bai, guan, un bueltatxo zemen, eta gero, pues... Hemen guatxintxe batera jatera eta horrelakoak.
0: Guatxintxe batera jatera?
2: Bai, hemen jatetxeagola tipikoak edo oikoak deitzen dietola guatxintxe.
0: Ah, bai, Beira.
2: Bai, bai, bai.
1: Como ya yo van al guatxintxe.
2: Oida, oida.
0: Ederki, beraz, guraldi aldetik bintzat primerako giroa,
2: Bai, bai, bai, bai. Guraldi aldetik baina, guak. Gozamena, gozamena.
0: Tira ba.
2: Taia, orain, bera, merkatua daukaz, merkatua sartu gara itxu.
0: Abai?
2: Abai, hemen ondoan. Bai, bai, bai. Abai, zozer. Uskuxatzea.
0: Zerbait erosi ere bai, ala ez?
2: Orain nik ez, baina, abai, gero, mendikan, hori, papas arroa zeitekoak. Bida, hemen daude. Behatzi euro eta berroita mar sentimo. Patatak hori, deitzen dietenak, hori. Papa negra.
0: Horko jendea behar bada batzuk kejatu gingo dira, ez da? Izen ere, hainbeste turista datorren ezkero presioak ere gorantza gongo dira. Ez?
2: Ah, ba, ba, ba, ba. Si, emengo jendea hori da, lagunako esaten ziraten, ja, bueno, pixo bat ez, desente hori, nazkatuta, pues hori, erritmo hau, bai, turismoti bizitzea ongi dagoela, baino, a ber, muga batzu jarri behar dituztela, porque... Aun un bal leku matetikan lertu behar du.
0: Ja, ja, ja. Bueno, bueno, bueno. Félix, hongo zinake, Tenerifera hoin bai, ez da?
1: Hoin bai, mekelekin gainean, guatxintxe bat deo, ba, bueno, da lenguan. Bai, baina, bueno, ez nahi beti esan dizuet, nahi islak eta hola jendetza, eta... Ba, ez da, baina, bai, bai, hongo nintak enbertan.
0: Hori zerreti da, adina gaitik?
1: Ez, beti izan da, ni benetan burundan gantzen de problema, ba, asko dazkat, ez, baino, hori zaten di psikologua, baino, baino, bat da, hau egi ja, gutxitan juten ez izletara. Ni nire burundan gantzen, ibiltzen azten manaiz, ez dut behar mugarik, ez?
0: Ja.
1: Eta...
0: Orduan, zuretzako...
1: Eta gaina lotu egiten dut turismo-turismokin,
0: ez? Ja, ja, zuretzako Feliz, Pasko Ugartean bost urte motea zer izango blitzake?
1: Ma cadena perpetua, hola con Chester Wright.
0: Porque, bueno, eta gontokia, handago. Eta gero txikia da, oso txikia da,
1: Bai. Ez, baina benetan, inoiz, ez da git, Mallorca eta Tenerife eta, bueno, oindela gutxe, zeme bat egon da. Aita, bueno, zoetan, guaproposa, bai, ajun behar zen, eta. Baina, kampaina ez da git, hori.
0: A ber, baina, Mikel, hori zuha ekingo duzu, hor urte asko emon duzuz, baina bertan zagozala, hori, sensazio hori hartzen duzu, ugarte baten zagozala eta inguruan dena ura dala, eta ez ez da, ala bai?
2: Ez, ni gazkenean...
0: Porque hori be...
2: Asko aldatu da, baitare hori, asko aldatu da, baina... Ez, nik ez daukan sensazio hori ugarte baten zaudela, hombre. A ber... bai, buelta seituan ematen diezu la islari, nahi bali madezu, kotxe hartu, eta umatean zut, bueltaz. Mm. Baina gero, behamen biziten, betiko ritmoan lanean eta hori, digauzasko azkenean esautu gabe joan nintzen, hemen digan.
0: Ja.
2: Ez nuen esan, ba, dena leku guztiak esautu ditut, eta primeran, azkenean gauzak esautu gabe joan nintzen.
0: Ja.
2: Baina, a ber, jendea badago hori, muitzea gustatzen zaion aste buruero ez dakit nora, ez dakit zer. Eta, claro, hemen hori daukazu, hemen iparraldea, hori La Orotava, Josuz, alderri hori, eta bestela, gero, egualdea, La Mesoamérica, Los Cristianos, eta hori, eta beho teide, goian teide, eta takillo, ez daukazu asko zegeiago.
0: Azo taidea ipatu duzu, eta ze komentario, ja lasaitu da, porque garai baten hori biliziran, barriro hasiko zala, baina lertuko zala, baina lasaitu da?
2: Hor da bil, hor da bil, hor da bil, hor taka, muy txen, eta hori jendea nahiko... Nahiko beldurtuta,
0: Nahiko
2: beldurtuta. Bai. Ez da lasaitu, Hor da bil, atxera eta aurrea hor da bil. A ber, azkenean hori, zumendi bat da, biziri dago, eta edozin momentutan, pum.
0: Ordune, zer nahiago dozue, zumendi baten azpian bizitzea, pantano urtegi handi baten azpian bizitzea, zer aukera dago hor?
2: Ni usten dut, zumendian, denbora gehiago tan, hau bezalakoa, pues ez dakit zebazkeneko aldiz lehertu zen, la zozer izan duzen, la, buah, urte pila bat izan duzen. Urtegi batean, uoldeak sarritagoan izaten dira, ez dakit, nire ikuspuntetikan.
0: Ja.
2: Yeah. Asi que nik lazeago egun gonitzak hemen.
0: Ja. Vale. Feliz? Feliz?
1: Zunik, ez dakit.
0: Terraza baten lazaiago.
1: Bai, ez dago. Ba, hemen, keskatuko behaguk, igual, han boto edo horbe azten badaula dirdaraka edo horrela. Ardun horruti. Gu ez gauz horre muga horretan, ez? Zumendiko zinturo jortan.
0: Ja. Tenerifen trenik ez dago, ez da? Ze, Mallorcan badago, ez da? Mallorcan badago tren oso polita ganera, horregaitik.
1: Baina turistiko bihurtu da,
0: Bai.
1: Zili ginen hortxe, bai.
0: Egurrezkoa,
1: Egurrezkoa.
0: Garbi, ez?
1: Kalefazioa ipurdi behian.
0: Hori, jo, menko, baskon gauzuz bezala.
1: Bai, berzulatzenko gauzatzen zutaz.
0: Bai. Ja, edarki. Bueno, txo ez dago gurekin, baina zer esan duzko, Atzoko temperaturik altuena 15 gradu erdiko izan zela, bekoa 11 gradutan geratu zen. Eta gaur goizean Urkiolan 11 gradu,
1: Bai.
0: Edarki.
1: Dator.
0: Oso ondo, bueno, noiz arte, Mikel?
2: Urrengo ostegun arte.
0: Ostegun arte, ondo. Bueno, oin lagunak bizitatu... Inguruak ikusi egon diran aldaketak,
2: Bai. Bai, egon dira aldaketak,
0: Hor ere, hemen bezala gertatzen da, bizate baterako, zubazoaz Bilbora alde zarrera, eta igual betiko komerzioa, zuaz, hemen baiguan, ez dakiz, eta, ez dago, beste bat, eta aldaketa horrek ikusten dira.
2: Hemen ere bai,
0: Horre ere bai.
2: Baina, bai, hemen ere negozio pila bat desagurtu dira, nire garaian hemen izan duten zenean, ba, asko, asko desagurtu
0: eta dira. Horre, komerzioa zer dago, egoera, komerzioaren egoera, hemen bezala, hemen zoritzarrez, la dendazko ikusten dugu zitsite, bata, bueno, jarripeinik ez da gaulako, jubilatzen dalako, edo, ja, espertu dalako, horre ere lokal asko utzik, ala ez?
2: Bai, berdin. Asunto berdina. Bai. Azkenean

0: Bai, bat edo beste gelditzen da, men baino ja ez da bezala.
1: Ez da lengua, ez?
0: Nik ere hori, nire... Nire kotxean aurreneko irrati izan duna, hemendik eraman da izan duzen.
1: Ja. Ondo eskuta dute ez da?
0: bai, hori da. Eta koloniak eta horrelakoak bada, bai.
1: Bai.
0: Gara jartan hori zen. Oizkoa Andorra edo ona etortzea.
1: Ba, tabako ere basan, ez? Tabako ere bai.
0: Ba, eta tabako, no, tabako hori nik segitzen du, eh? Hore, neko aldea dauka, eh?
1: Ah, bai, tabakoa. Baya, bueno, zuk bai. Estos berrezen, ez?
0: Es.
1: Feliz, sukartzen duzu?
0: Está gogori.
1: Es, está artekoak eres, así que tabako...
2: Jai, horrekin, bai. Estuak hortikan ez dut ateko.
1: Es. Oin, nirretik gaiuekin, igual, bai, zen modelo, zen marka dagoz eta, Mikel, hor?
0: Buah! Ez ditut ikusi. Baina, ja, irratia ja, hori, leku guztietan berdinak, eh? Ja, leku guztietan berdinak, ez pentsa, ja. Hori, ja... Azkeneko modeloak eta hori leno natartzen zinean bai, baina orain ja hori, orain ja leku guztietan.
1: Oin gehiago izango da mobilak eta horrelako gauzak, ez? Ziurrezko.
0: Bai, ez gaurko gunean hori mugikorrakin daukazu ordena. Ordena gailu bat da azkenean.
1: Begira, hori benetan, hori gauza handia da, eh? Izan ere zuk ere mobila eta arte irratia entzuten duzuten ere fetik, primeran, garbi.
0: Garbi.
1: Bai,
0: aplikazioarekin entzuten da, baina primeran.
1: Badauko hau zintzule batzuk, ez zelan da hori la playa del inglés edo la americano edo zelan da horko...
0: La playa del inglés, baina ira frenteko Island.
1: Badeko hortik, eibar tarra da, bera, eta hor da, hor.
0: Eta hemen, la playa las Américas edo estela... Las Teresitas, baitare. Hemen Santa Kutzen bukaeran, Las Teresitas.
1: Bueno, gaur zer bainu bat ala ez ala bihar?
0: Igual, ekarriet, azkenean bainu jantzia ekarriet, azkenean.
1: Hombre, horrelako toki batera junizkero bainu bat ditzat hartu behar da,
0: Bo, pues, ben baino egiten etorri naiz, eta ez da ura, ez da ikutxure, Ni ondartzakoa ez naiz, Ni nahi hau, mendira edo horrelakoa. Ni ondartzakoa, kangrejo.
1: Hori, itxasua zenbatean dago, zenbat gerradutan, badak iso? Ez ez da?
0: Bo, hemen ura fresko gongo
1: da,
0: itxasuan erriz,
1: Ez da, ez da mediterraneo bezala, eta mar gerraduta,
0: ez da putxua. Hau ez da putxuzo bat, hemen hori, itxasuan erdia, hori, egaizkina hartzen duzu, eta ateratzen da, hori, behin penintzulotik ateratzen da, eta denbora gehiago pasatzen duzu urgainean, hori, lur gainean baina.
1: Ja, edarto. Oso ondo, bueno, zerbait gehiago, Feliz?
2: Os, homenago, torri naizkotxe hartzea, nago, izurretan.
1: Ah, bai.
2: Aparkatokien ahondilean.
1: Bai.
2: Zatan haitxita dago, ez dakite konpondu ingo duten, dana zikintu. Arren, bai, behar du, Eta, zer, segura.
1: Horre, okres panago, etxe bizitzak egiteko asmoa dago, ez?
2: Ah, bai.
1: Uste do, bai ez, uste dut?
2: Gehio? Jesus. Ba, bale. Ez que pillo bada, ez hor, ez da egit, alkiletzeko, eta, baina, bueno, bale.
1: Yeah.
2: Negozio da.
1: Ja, ez da
2: egit. Lehen pasatu ega barriro, beti ez botatzen deola, baina, pasatu zera hola titi puntilla zin, ez? Baina aldaketa oin ja, komerzio eta desagertu, eta danak interneten. Eta kartela ikusten da toki ikusetan, salgai, zega, alokatzen da.
1: Toki batzutan, bainaka batzuk animatu dira, eta berriro zabaldu dabeen negozio, bueno, komerzioa.
2: Bai.
1: Baina, bai, egia da. Gehiena, bai. Bueno, egun ematen da mutuko gora, ez da? Zuin behar genetu zaite eskale guztiak komerzio danak itxite, kaleak ilun, eskaparate eta paute, zikindute,
2: zetriztu. Eta zatorra behiz. Zatorra bezala lur behian egongo geha, bizitzen.
1: Bomba
2: botata, arboli gabe gatuko geha, kutsatuta errekak, ikusiko ez du.
1: Ja. Zer tristura, ez?
2: Bai. Ja, adin badakat eta ni libratuko nahi. Zu bat, beratzea eta baina, onda indik, baina ikusiko ez du.
1: Bueno. Zeringo, edarki.
2: Baina, bueno, hemen da mendikak horraurrin eta animatu jendiat eatzega. Kalea.
1: Beti esan dugu, Durango izorretak eta oso marko polita daukiela.
2: Bai.
1: Oso
2: da, begiratu eta zabaldu hola eta ikusien polita.

0: Kuadro bat bezala da.
1: Horre, egozan proiektu bat, uste dugu bertan bera geratu dela, nire ikuspuntutik zorionez, horre lehengo estazinoko geltokiko do lurretan, torre batzuk, ez da torre altu batzuk egiteko. Mesedez. Mesedez.
0: Uste de ya ez dala ingo, bai,
1: hori izan. Hori izan, ba, aztokiri bat, baina galanta,
0: Eta borroka politika bat sortu zen hortzen.
1: Mugarra ikusi barik, anbotu ikusi barik, delau torre, hortze. Hori da, Bilbon garaian honein da bena.
0: Bai.
1: Gitsi gora bera, Han zenbaten diran, beste lau edo bost, ez? Bakotza zenbat piso dukaz, hogeita amabi edo?
0: Torre horiek?
1: Bai.
0: Bilbokuak?
1: Bilbokuak.
0: Bai, bai, hola, gotxe, gotxak izan, baina amalau edo da, ez da, piso gego ditu,
1: Ez da amalau, hogeita amabi edo.
0: Ah, bai?
1: Konteixo? Bai.
0: Gotxe, gotxe, bani begiratu ere,
1: ez.
0: Eta el skyline de Bilbao, eta, bueno, hola saltzen dute arroiu.
1: Jakingure nuke, zenbatean saldu dira nor etxe bizitzak.
0: Negozio.
1: Ni ez noa, horra gote. Begira, azken pisutik ziurasko, abarra daño, eukiko edo bizta. Ziurasko, bai. Eta bestaldetik ere, bueno, gorbeia eta bizta zoragarria. Baina hori da, horma bat zabaltzea.
0: Zuba, ziurasko. Beian, zelako jaleoa,
1: Ez dakit, azkaldean aurbe autobus geltokia da, gorbeian, ez? Autobus geltokia eta...
0: Bai, lurpeatuta...
1: Eta ondoan metroa, renfe, eta bai,
0: dana. Universitatea, dana, hori, hor bizitzea da, bueno. Ba, mene, ba, ez dakit.
1: Ai.
0: Takoi gabe.
1: Lasaiago bizi gara gau santokian, ez?
0: Bai. Bai, oinarte bai.
1: Tenerifen, etxe bizitzak zenbat, ze altura daukia edo?
2: Hemen egin daude,
1: Bai, ez da?
2: Torreak, gehien bat bakuak dira, baina hemen kapitalean, ba, bai, sarreran, egin zituzten torreak, hogei tama planta, edo, bai, torreak, hona, izan duzen, hemen, izan du ginen la, hori, tormenta tropical horako ekaitza izan duzen.
1: Bai.
2: Eta etxean hori, goiko pisukuak, bera jetxi bintzian, eura, zineko pisukuak, hori, etxean eta teak prun mugitzen zirela.
1: Ja.
2: Eta zabaldu, iriki itxi.
1: Eta ziurasko batzuk behar bada, itxas onduan, ez da? Ala ez?
2: Boz, hau itxas onduan dago, bai, zeidu, paseo maritimoan hor dago.
1: Batzutan zera, ondartzetako argazkiak eta ikusten dugu, ezta? Eta batez ere hor Mediterraneo aldean, eta jo, ondartza, eta handik 50 metrora sekulako raskasiloak eta. Ze guza zatarra, ez?
2: Bai, baina, bueno, hori dago modan edo, hori zarri dute modan, eta horrela dago.
1: Hori igual propina behon gozian, ez?
2: Bai.
1: Gu beti itxarto pentsetan, Feliz? Beti itxarto pentsetan,
0: Bai, seguro.
1: Ja,
0: izan... Baina nola gotxe geak izakiak, nahi du, bai, itxaso begiratzea eta negozioa dago, eta venga, ere kikora eta punto.
1: Ja.
0: Azaldu zan lege bat, babesteko ez, kostaldeak eta hola, baino, ba. Eta bota inberzuten ez da gizem.
1: Bai, toki batzutan, zerbait bota da, toki batzutan, bai,
0: Bai, hori, telediari jonatatzako, baino, dana beste guztiak izin itxilik, horko ditzen dute.
1: Ja.
0: Eta kalte indeo, eta listo, eta ez da hori negozioa, eta ez da gendu benduko, hombre.
1: Bueno. Oso ondo. Bueno, lehen esan dut zuet, ez da, $5,000 remoten dabez, barrio jarritzen badau agintian, Remoten ditu.
0: Vale. Irakure... Tirako geratzen bada, zen bat, 25,000, nik eta diru beharra, dakat,
1: Aldiru beharra, ez?
0: Errei ez errez, urare ez.
1: Bueno, hori egitea ezinezko izango da, ez, pentsatzen dut, ez? Ala, ez.
0: Baina ez da izango hola, hain ez da izuzena.
1: Ja.
0: Bai. Eta bueno, gezurra da.
1: Bai, bueno.
0: Papel bolita ipinita eta listo.
1: Erki. Bueno, hemen geratuko gara.
0: Bai.
1: Mikel, ondi bile?
2: Bai.
1: Taide mobitzen bada ditu, primisa moteko, Lasai.
2: Ez da zer gertatuko.
1: Aizu baina, jendea jarraitzen dut, teleferikoan joaten igotzen eta hori dana?
2: Bai. Eta, bueno, hori baimen askatu behar duzu, baina bai, baimen askatuta gero hori kraterraino igotzeko ere, bai.
1: Bai, ez da?
2: Iraki daba, bai. Ez dago, eta hori, turistak dena, hori, garraio hartu eta, venga, egin dela.
1: Ja. Bueno, hori ikusiko da, usarta zein da eta zein ez. Hala, goze, beka, eta bestia, ez, badezpa ni ez noa.
2: Normaltasunean dago, eta, bueno, a ver.
1: Bai.
2: Kontola, zian edo hori, bauzkate neurriak hartzeko...
1: Bai, pentsatzen dut, bai.
2: Eta... aldan, dago ziurtatuta, baina aldan seguruena edo gehiena ordokat, eh? Ja. Bai.
1: Aderki.
2: Nik arazorik izango jateko.
1: Bueno, lekun berrira gurra bialduko dugu, ez da? Ondo ildu zarala eta ondo zago zala, eh?
2: Ba, ez, ja.
1: Badaki. Pentsatzen dut.
2: Goizian jek eta aurreneko gauza etxera. Agertzemoz.
1: Oso ondo. Bueno, bikote, ondo paseguna eta bier gehiago.
0: Berdin,
1: venga, bezalga
0: honi bat. Biarrarte. Onde Billy,
1: onde Billy. Aprovechatu, bai. Agur.
0: Venga.
3: Zure etxeko ozkaiua ez da biloso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu, irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun oskaiuaren argazkia bidali egozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan oskaiu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo basuagorekin.
3: Ikusi ozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta sinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, kolizio batzean. Urrutezkina 9400 hogei, 21, 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argiindarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 994 682 78 80.

Zumeiako Endaineta Zumeia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Bergaran larun bat honetan irailak 12 San Martin feria egingo da.
1: Goizeko 9:30etan irekiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. 11:00etan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. 11:30etan Bergarako odolosteen dastaketa. 12:00etan linimentua prestatzeko tailerra.
0: 12:30etan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ezti dastaketa. Ordu bat erdietan barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6:30etan bikote nagusien 41. dantza txapelketa. Gaueko 10:00etan suzko zezena.
1: Eta txosnagunean arratsaldeko 3:00etan herri baskaria, 6:00etan karropoteoa eta gabeko 10:00etan kontzertuak. Larun bat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara, izan, bizi, ekin.

0: Europar irailaren 10ean eta 11ean Ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan Kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdian bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea. Bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, hitzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgubarko Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean Kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

0: Arrateko jaiak direla eta igande honetan irailak 13 kofradia eguna eta baserritar jubilatuen eguna ospatuko da.
1: Hona egitaragoa, goizoko 10:30etan Simon Aldazabal 11. lasterketa, 12:00etan paia lehiaketa eta ordu berean pilota partidak, 12:30etan mesa nagusia eta elizbira.
0: Ordu bitan paia lehiaketaren sari banaketa, arratsaldeko 5:30etan idi gazteen erakusketa.
1: Zatozte arratera eta ondo pasa.
0: Eibarko udala. Aio berritik 18 tailaraino ume eta gaztetxuentzako moda, Eibarko Kopinan.
1: Kopinan, udazken neguko moda berria prest dugu. Jantzi politak, modernoak, epelak eta oso erosoak. Etxeko ume eta gaztetxoak ondo jasteko pasa zaitez Eibarko Kopinatik, San Agustin kaleko iruan.
0: Segi gaitzatzu Facebooken eta Instagramen. Kopina moda. Ondo igaru guztiok arrateko amaren jaiak. Zambora!

0: Enpresa, komertzio eta negozio handi eta txikien kontabilitatea eta lege aldetikako zerbitzua ematen duen Eibarko Gaurbe aholkularitza zuen zerbitzura duzuen.
1: Gaurbe urte askoko esperientzarekin Eibarko Fermin Calvetón kaleko 13. atarian, lehenengo solairuan. Urrutizkina 9-4-20-24-61. Ondo pasa Arrateko Amaren jaiak.
0: Arrateko jaietan jaso ezazue Zelaia Igeltzeritzaren agurri beroena.
1: Zelaia Igeltzeritzak etxeko berriztatzen lan guztiak egiten ditu. Etxe bizitza berriak, baserritako berriztatzen lanak, teilatuak, fatxadak, txaletak, gainera gremio guztien lotura bere gain hartzen dau. Eskatu horrekontua inolako konpromisori gabe. Urrutizkinak 0-1-70-21-45-55 eta 0-1-7-25-77 utza lau.
0: Bere izenean ondo igaro Arrateko Amaren jaia. Arrateko tiropitxoi jatetxeak Arrateko Amaren jai zoriontsuak opa dizkizue.
1: Zerbait hartzeko edo bazkaltzeko toki zoragarria dozue. Bere jantokian edo terraza ederrean, gozatu familia giroan edo lagunekin.
0: Tiropitxoi jatetxea Arraten, Urduzkina 9-4-20-88-49.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Egunon, arrate gainetik guztioi, 10:33 minutu tardi direnean, ongi etorri, gaur irailak 10 ditu, osteguna edo eguena dugu. Bueno, poliki-poliki argitzera duela ematen du, une honetan 15 gradu tardi hemen arraten, ez dago bat ere gaizki, eta goiza nahiko hoxe, motxela genuen, baina tira, orain argitzera guzkia badatorla ematen du. Onda izango zeatelakoan, jaso gure agurra ba, gurekin bat eginda zaudeten guztiok, batipate datetuok, xurik makalik, zaudeten hoi edo bakarrik sentitzen zaten hoi, hemen gerazu guzuekin, egunero, saio tarteko, astelenetik ostiral arte eta egunero baita ere zuekin, aste burutan ere. Beraz, agur batetan imodan hoi ba. Bueno, zorionak, gaurko eguneko zeaten hoi, edo urte betetzagatik, edo ezkon urte muga egukitzen mazizu, ondo ospatu, bintza saiatu, benetan. Hasi egingo era poliki-poliki, gaurko agurra zabaltzen epelre eta larrainagari entzunez, batzuk eskatuta dituzue piezak, beste gure kontura uste dituzue, baina kaso hontan eskatutakoa dugu. Epelde eta iturbiderekin hasiko gera beraz, eta goazen lehenik legorretara, agedak agurtu gaitu, bueno, ondo login duzu eta posten gera ba, gora bihotza denei berak zuk esan duzu bezalaxe, egun ona denei opatu, zazabaldu agurra esan diguzu alaxe ingo dugu. Egun ona eta batez ere atineko guztiei, gaixorik edo bakardadean zaudeten hoi, animoak herritar denei legorretan ere, agur baten hoi. Aizpa Maria Vitoria eta Maria Luisari, lagun Maria Angelesi, agur bate Maria Angeles, kontu aspertu bat inberko duzue, laster telefono bidez. Maria Luisa eta Mari Carmen Lertxundiri ere, agur handi bat, Betelu eta Astigarragako lenguzuei, ordoa zuentzako agurrak Pako, Inazio, Juan Jose, Joaquin Mari eta Jesus Estanga, eta Astigarragako Luis Mari Arzeluz, Luis Otaño eta Mari Carmen Arzeluzi. Agur handi bat baita ere, Rosa Mari eta Kontxe Izpei, Errenterian, Bizidiran Bizenta eta Senar Jose Mariri, eta Betelura, Txaro Alargunari ere, ondo izan. Juanita eta Fidel, zuek ere jaso bere agurra, itxasondoko mila zuk ere baita Josemari, agur bazuride, ondo izango zeatelakoan danopa. Ageda, mila esker, eta nahi duzun arte ba. Maria Angeles, egunon, jai aurietik agurtu gaituzu, eguno Maria Angeles, ba, txoritxoak ere kantuan, bai hoxe benetan nola animatzen zaituen, bai hoxe. Bueno, alkarren pozean, aurrera, kompainia handia dira horiek eta gora bihotza denei, gaixo eta dineko denei, lehen da bizi, zorionak eman batez ere, ba, bueno, gaur urte betetzea edo ezkon urtea dezuen, oi, zango zate, ba, paino gehiago eta. Eta, lehen da bizi, Idia Zabalera zuzendu da, Asier Larrea eta Izaskunek ezkon urte betetzea dutela esanez, bueno, ba, zorionak Asier, zorionak Izaskun, eta ondo, ospatu zazuela bazuen urte betetzea eta urte askotako. Eta bertan, Carmele Elorzari ere agur maitakor bat. Ondoren, Hernan Ira zuzendu zaigu, Oiarbidetar Arantxaren urte betetze eguna dela esanez. Bazorionak zurire, Arantxa, atzo eguna eta gaur urte betetzea, ongi pasa, senarri Manol eta familiko guztiekin agur bat Triniri ere bide batez. Eta ondoren Larraitzera Kontxi eta familia osoari Leitzako kaskantakoak ere horrezango itxugu entzule behar bada Jose Antonio, Pilar eta familia osoari agur maitakor bat Begoña eta Jesus Izegaman Ikastigetako ina agur handi bat ataunerare Jose eta Carmele eta familia osoari Nasi eta familia osoari baita Pilarre garaiko txari ere Lizartzan agur maitakor bat orko entzulei ere eta Lourdes, Paula Ageda eta horre legorretaletik saioa jarraitzen duzen hori ere bai. Gaurko hau etxek esan digu. Bueno, ba, primera Maria Angeles, epelde eta iturbideren pieza askatu diguzu, epelde eta larrainagarena, besteak, bueno, elkartu ingon ditugu, eta gaur epelde eta larrainagari entzungo diegu. Bihar, epelde eta iturbideri. Ados, bale ba, az gaita zen. Zaldi gorria izeneko pieza hain zuzen ere.

Pieza lai honekin eman diegu hasiera saioari eta jarraitu alaiak taldearekin. Egunon, Juanita, Antzulatik jaso dugu gaurko bidalia duzun emaila, ohartu naiz biharko ere bidalia duzula, korre elektronikoan sartuta dagoeta. Mi esker, Juanita, egunon irratiko entzula dizkide guztioi, arrati irratiko langileoi ere bai, mi esker. Bueno, zuek laguntzen diguzutelako, gauza hau ateratzen dugu aurrera, Juanita, hori argi gelditu deia, mila esker. Denei adineko guztiei ongi nahiak egoitzetan, sendaitxetan, eguneko zentroetan, zaudeten oita herritarroi ere bai, ondo izatea danoi opa dizuet. Atzo, Arantzazuko amaren eguna izan genuen, egun baten atzerapenez badare, bazorionak, ondo ospatuko zenuten atzoko eguna, Arantxa eta Arantzazu aldera hurbildu zinatenok ere bai. Hala, espero dut behintzat diozu. Gaurre Loiora joan behar naiz, Loiolara joan behar naiz, Antxe bizida eta lagun zintzoa, gaur urte betetzeguna duen Agirrezabaltar Jose, bazoriona Jose, zure urte betetzegun honetan, ondo ospatu zure familie derrekin, zoragarri horrekin dio, zure emazte Romanita, seme alaba eta biloba polita horrekin, gozatu, bilobak dira eta hauetxe dira, Maialen, Marko, Urritz, Inka eta Jon, ala jaina, bat, bi, iru, lau, bost, ala jaina. Ba, ondo ospatu ba, berak dion bezala Jose, gaurko eguna, saiatu gaurkoari ikuitu bat ematen. Lanak ez dira bukatzen, esaten du, eta gaur jai hartu ondo ospatu besarka destu bat zuri eta familia osoari. Antzulara nator, zoriona baitere amama, maja eta simpatika dan Arbulu Tar Tomasitari, zoriona Tomasita, zure urte betetzean, ondo igaro, Tomasi esaten du, Tomasita, baina Tomasi, ondo ospatu zure familia eta zure lagunekin, gozatu gaurko eguna ba, segizazura olexe, jator, besarka da estu eta maitakor bat zuretzako. Eta gurtzen naiz gaurkoz, bihar arte, ba biharko ere sartu da zure emaila, mila esker Juanita, lagun izatagatik saio honetan, espalitik gainera. Goazen orain aiara, Mari Carmen Elertxundik bidalitako idatziaren mentxedakoagu, eguno Mari Carmen, egun hon eta gora bihotza diozu, hoxe esaten dugu guk, egun hon eta gora bihotzak, entzule parte hartzailoi, gaixori zaudeten hoi, bakardadean itxuei, sendaitxetan, egoitzetan, eguneko zentroetan, animoa danoi bialtze izkizuet. Ingurukoei ere bai, agur handi bat, auzotarrei, herritarrei, izeba, senide, seme alaba eta familia arte osoari, urte betetze eguna dezuen hoi, gaurrilak amar, ongi pasa, ezkun urte baldin badezue, beste horren beste opatu. San Pedro Uzuranoa, agur bat aristerrazuko sendiari, Antonio, Merche, Felixa, Manuel, Juan Mari, Pepi, Jose Antonio, Mari Cruz, Jose Mari, Mari Angeles, Jose Ramon, Amaia, Maria Lertxundiri zorionak zure urte betetzeguna dezu, ongi pasa Maria, zure seme alaba, eta errein, eta bilo bat, gainentzeko guztiekin, ondo igaro, familia ederrazkoa, ondo pasa dio, Euntzian Alejandro eta Arantxari agurrak, Etxeberrin Arantxa, Roman eta Senidei, Olaberriko Juan eta Sagrari hori eta familia osoari, Oriora, bertako adineko agurrak, baita Guzurbil, Ereinozu Hernani, ingurortako denei ere. Alaba Pakita, Suin Carmelo, ondo izan zaitezte zuek ere eta familia osoari agurrak. Eta Arantxa, Oiarbideri zorionak atzo zure eguna zenuen eta gaur zure urte betetzea. Beraz zorionak zure senar eta familiarekin, primeran ospatu eta besarka daundi bat. Besterik ez, bihar arte zanez, agurtzen zaituet, primera Mari Carmen, bihar arte ba. Guazen ba ondorengo pieza entzutera, ireki bihotza, alaiak taldearekin.

Polita Alaia gainera entzun dugun kantua, 10:48 minutu ondoren, gurekin Ela Jabigarna, Narbaiza, Lutxurdi Okerrezpanago, bai, asto txiki entzungo dugu. Ino, egunon, horre izan zaitugu, gauztar gainera gaur, eta, bueno, ba, lasturaldera begira, bene-benetan, San Nikolas dituzte, San Nikolas festakan, eta gaur da, San Nikolas eguna gainera, meza nagusi amaiketan, eta aruntze joateko adiango festaz gozatzeko primeran, ondo ibili baino, eta antxon, eta zoazten lagunapa. Ongi naia, egunon haupatuz, bere aldetik, bere lanak egin dituara erten aurretikan, gora bihotzeko entzule guztiei, eta gurra hondi bat danoi. Eta batez ere, Boikiako arrateri, gaur zeure urte betetze egun nahi duzu eta arrate, ba, senar goio, seme alaba eneritze eta unai, eta familiarekin, ongi pasazazula opadizue, gaurko eguna ba. Agurrak baitare antzularan joni, ondo izan zaitezela Maria Jesus Igartuari, zurire bai Juanita, besarkada hondi batez, Bergarako Mizpirualde goitzako denei, tartean anai Juanito, kuñata Maite, eta bere lagun Juanjo, Angeles, Begoña, handauden guztiei animoapa, zuentzako ere. Bueno, baino, eta antxon, egun ona izan dezazuela, urlasturaldean, festagiro aparta izango da eta, gaur San Nikolas eguna, bihar San Nikolas bigarna, ospakizunak, zapatuan bikoteen eguna, eta intxorpe eguna ospatuko dute igandean berriz, azenolako festa ederrapa, lasturaldean, ondo ibili. Guazen alegera, Juanitak agurtu behitu, egunon Juanita eta Fidel, ongi izate, postengera gora bihotzeko entzule dendenei egunona opatu, batez ere Hernaniko, Oiarbidetar Arantxari zorionak eman gaur, zure urte betetze eguna dezulako atzo eguna, gaur urte betetzea ongi pasazazula, zure familiarekin, alexe opadizue Juanita eta Fidelek alegitik. Eta gainerako entzule hoiere, gauza bera, ondo pasatzea gaurko eguna opatu. Ondo izan zuek ere ba. Antzulara salto bat emango dugu, Antxoni egunon, ondo zera hor gure txokon, ala pentsatzen dut, unozkero gozaldu eta saioa jarraitzeko prest, ala pentsatzen dut behintzat, eta ala izango dala uste dut. Beraz egunon zeurire, eta egunon alde hortako entzuloi ere, horre antzul aldera, eta bere ongina jaba entzule guztiei saio honetatik, gaixo eta dinekoi batez ere, Bergaratik hasi eta sarrari hori, ondo izan, Oñatin Arautza uzora, Bitxori, agur maitakor bat, azte ontan etzegin genuen berarekin, astelenean, ondo da, Juanita Altube, eta Sinar Kamilo eta Sendiari, Oñatira agur bat, Zumarragako Amaia eta Sendi osoari, Juanita eta Fidel, zuek ere jaso agurra, zuk ere bai Maria Angeles, Aia Uriora, Mari Carmen eta Maria Luisari ere, eskertu zagur bana. Lourdes, Ageda eta Paulari, orle gorretara ongin aia, Antxoni eta familia osoari bainarri itara ondo izan, Uitziar Urangari mutrekura, bere senar eta Sendi osoari, Elorrioko Irene, Juan Jesusi, Zoraluzera agur maitakor bat zurire, segitzeko jator, eta antzulako lagun Maria Jesusi, Juanita Zabalo zurire bai izkerronez, Sabina Gerreri eta orko lagunei ba. Itxasora, Jose Mari zurire agurra hondiba bialtze izu, Inori Landetara, besarkada bat Itziarko erreteko Sendi osoari ere, mutrikun Langa Etxeberriko Lengusina Begoña, Maria Angeles, Carmen, zuek ere jaso bere onginaia. Zuk ere bai, Mari Carmen, Legazpin, ondo izan zaitezela, agurra hondiba pa. Esan bezala, Antxoniren partetik antzulako gure txokot. Mila eskarba zurire. Eta guazen, asto txiki antzutera.

Ederra, entzun dugu nepieza ba, ez, inoiz, aspertzen ez duen horietakoa da, benetan, entzun eta etzun, ala ere beti gustora entzun. Guazen mutrikura, egun hona zuei ere, hor mutrikotik saioa jarraitzen duzuen hoi, eta Estaniz, antzomendiko Estaniz, iagur handi bat, ondo izango zelakoan, animo, Seme Xabiri eta familia osoari ongi izan zaitezte, eta besarkada bat badakigu jakin, hoste entzule, finak zeatela, eta elorri horagoaz, ongi neia, Lourdes Zurire, gora bihotzeko entzule den denei agur maitakor babere aldetik, ama Bitxori Gailastegiri, eta baita honein lagundiren, Bitxori Elkoro, eta Rosario Zugazagoetiari ere. Elgetara Garbine eta Mari Carmen Etxebarrieri ondo izan, Gaztandolako Ramon eta Bitxori eta Ibarko Osabai Zeba, Juan Mari eta Ana Mariri. Besarkada handi bat zuei ere, zuri beste handi bat Lourdes. Hemen ditugu ba, Maria Luisak bidalitako idatziak, esaten nuenik bidean izango zirela, gaur jaso dugu korreoa, eta hemen daude bazure eskutitzak, atzorako lehenengoa, gaurkorako bigarrena. Bueno ba, elkartu ingo itxugu, Maria Luisa, zukagindu bezala, gora bihotza denoi, alaxe diozu, asteazkenerako bidalitako idatzi honetan, gaixota dineko denein eragurra, baita zenide, seme alaba eta familia arte osoari ere, izeba, zenide, seme alaba eta familia arte osoari, Arantzazukamaren eguna zenatzo, denei zorionak eta ingurukoei agur bat. Zumaraldeen, Arantxari, agur hondi bat atzoko parte ezkalean, Juanitari Maria Luisa Ibarguren, Rosari Silvestre, beste Maria Luisa Jose eta Urioko Xanti Mugikari, atzerapenez hilaren seian zenuen, zure urte betetzeguna eta emazte Arbil eta seme alabakata sendikoekin ondo igaroko zenulakoan. Usurbiko hiera agur bat, Irati Lertxundiri batez ere, zorionak atzoko partez, senar alaba eta familiarekin, ondo igaroko zenulakoan. Juan, Mari, Maria eta Maria Jerira agur bat, baita Ramon hiri ere. Tolosa aldira, Jose Pirita sendio osoari, Jesus Maria Txagari zoriona baita ere, agurra hondi bat eta ondo ondo ospatu, eta baita Mirari hiri ere, eta sendio osoari. Koro, Jose Luis, Alegiko Juanita, Fidel, Arantxa, Inazio ondo izan, Amezketarrei agur bat, gure anai Pakori eta sendi osoari, Maria Jesus eta sendi osoari, itxasondoko zerari milari agur ondi bat, Jose Mariri itxasora eta sendi osoari, ezkio itxasoko jazintari ondo izan. Andoainira, Asun, Jose Maite, Nemesio, Gorantziasko, eta agur bat baitere ordizi aldira, Kontxi eta Felix, Beasingo Maite, Juanjo, ondo ondo izan. Eta bergarara, Kandi eta Juan Mariri ondo izan zeitezela, Zumarragako Gorka eta sendi osoare agurtu nahi nuke diozu. Primeran, ongi nahi aba. Begirada bat orain, gaurko bidalitako honi, hoi bezala agurra zabaltzen diezu entzule guztiei, eta batez ere inguruko tarritarri ongi nahia, bereziki Olaetxe biden, esaten duzu, Mariari zorionik beruenak gaurilak amar zure urte betetzea dezulako Maria. Seme alaba, errein, bilo bat gainentzekoekin, ondo ospatu eta besarkada handiba jarraitu bizkor. Mari Cruz, Jose Antonio, Juan Mari Pepi, Manuel, Felixa Antonio, jaso bere agurra, baita Mertxe Zukere. Ola berri, Juan eta Sagrario Rionginaiak, Mainainen, Miren eta Maria Jesusi, Juan Luis, Lourdes, Eugenio, Orion, Ester eta Gemari agurra, Julian, Juanita, Patxi, Edu Bigiz, ondo ondo pasa eguna zuek ere. Beti aleira, Maria Ángeles, agur bazurire portunen agedari, Milagros, Tomas, Zarautzera arrimatuz, Anastasi, Luis, Arantxa, Modesta, Xanti, Mari Carmen eta Sendia, Pilar eta familia osoa, Inaxi, Jose Mari, Mari Carmen eta Pilar Lizaso, Xebero, Miren, Urdanetako Mila eta Manu, Josefina, Maria Pilar, Valentin, Errota Txikiko Dolores, agur bat aizarna zabalera ere, Txabe Manterula sendikoi. Ondo izan danok eta besterik gabe, ba begirada bat bihar arte, bestaldean daukagu biharko bidalitako idatzia jakamaik. Primera Maria Luisa egunean jarri gera ba. Bagoazen ondorengo pieza entzutera, kantu eder bada, Benito Lertxundiren ahotsa. Dama gazte xarman bat.

Abesti polita baintzun duguna, eta gaurko saioa borobiltzeko, aspaldiko doinu bada, Zabaleta, Uitxe, Roberto eta Landakanda izango itxugu gurekin, fandango ederrazkoa da, saioa nola baitere borobiltzeko. Egunona, Mila, itxasondotik agurtu gaituzu, ondo izan zeu ere, mila esker zebediagatik, lehen da bezi herritar guztiei agur bat, eta familia arte osoari berak dion bezala, ondoren, gora bihotza saioa entzuten, ari zeraten dandanoi batez ere, gaixo eta dinekoei, zorionak eban bat ipate urte betetzea edo ezkon urtea dezenoi bere aldetik, ongi pasazazuela gaurko eguna opatu. Parte hartzailei agur bat eta lagundenei. Mila esker, Mila, nahi dezun arte. Berrizera, Amona Margarita eta Modesta, zemuz izango dira, nik uste ondo baino beto, Ben eta Margarita eta Modesta, hastiko Marixari ere, agur bat gora bihotza saionetatik, ondo izan zaitezte, gaur ba aldezu irterarik, behar badabai, bueno, ondo ibili ba. Guazen orain azkenik mutrikura, itziarrek bidalitako, idatziak hemen ditugu, eta gaurko bakarra dakazu itziar, unuzkero hor nunbaite meza atara edo joan gozera bidean, baina bueno, zabalde zagun zure agurrak, zuk horretarako bialtze dituzuta. Gora bihotza lehen da bezi, itziar Urangaren partetik herriko adineko denei, da mutreko herriko adinekoei, zuen etxeetan zaudetenoi, eguneko zentroan edo bertako egoitzan, horitan aditxu eta mutreko. Eta baita gainentzeko entzulei ere, agur bero bat bere partetik, eta batez ere mutrikuko Andone gitar Josuneri gaur, ilakamar. Zorionak Josune, zure urte betetze eguna iduzu, ongi pasazazula zure familiarekin, zure ingurukoekin, eta lastan handi batez agurtzen zaitu Itziar Urangak. Besterik gabe, egun ona eta bihar arte diozu, ilakamaika, bihar hain zuzen ostirela, amabi, amairu badazkatzu, beraz bat bi iru, badituzu bihar erantzun behar ditugunak, Mila esker ba. Besterik gabe, ba, doinu alaionekin uzten zaituztegu, ondo bidean bihar arte ba.

0: Elorrioko eta inguruko baserritarren zerbitzura lanean diarduan Beristain Nekazal Tresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Nekazal Tresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 944-623-1813. Bergaran larunbat honetan Ideia Kamabi San Martin feria egingo da.
1: Goizeko 9:30etan irekiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. 11:00etan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. 11:30etan Bergarako odolosteen dastaketa. 12:00etan linimentua prestatzeko tailerra.
0: 12:30etan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ezti dastaketa. Ordu bat erditan barazki, fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6:30etan bikote nagusien 41. Dantza txapelketa. Gaueko 10:00etan suzko zezena.
1: Eta txosnagunean arratsaldeko 3:00etan herri baskaria, 6:00etan karropoteoa eta gabeko 10:00etan kontzertuak. Larunbat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara, izan, bizi, ekin.

0: Mutrikun irailaren 13tik 20ra Galbaixo jaiak.
1: Daborra da, puro relajo taldea, mesak, herrikirolak, trikitilariak, sakamuturrak, marmitako lehiaketa, umeen parkea, erraldoi eta buronduak, zinga txapelketa, eta iraiaren 20an Galbaixotarren eguna.
0: Zatozte Galbaixo jaietara eta ondo-ondo pasa, Mutrikuko udala. Mutrikuko parajerik zoragarrienean, Galbaixo ermitan, Galbaixo jatetxea zuen zerbitzura.
1: Galbaixo jatetxean, karta zerbitzua, edariak, lagun edo familia arteko, baskari eta afariak egiteko, horra hor, Galbaixon, Galbaixo jatetxea. Aste buruetan eta jaiegunetan zabalik, eta aste barruan enkarguz. Urrutizkina, 9400, 60, 70, 42, 56.
0: Ondo pasan, Galbaixo jaiak.

0: Mutrekoko Galbeixo jaia dirala eta jaso ezazue Arrizabalaga arategien agurrik beroenak.
1: Arrizabalaga arategietan Euskadiko aragirik onena kalitatearen euskolabelarekin eta osagai natural eta freskoekin eurek egindako platerrak. Piperbeteak, kroketak, krepak, txibiak, makaiaua, lasaina, eunetik eun naturala, gehiagirik gabe etxean bezala.
0: Mutrekun Erdikaleko 26an eta Jose Mari Altzibar etorbideko 2an Arrizabalaga arategiak. Urrutizkinak 9-3-60-34-85 eta 9-3-60-70-75. Ondo pasa, Galbeixo.

0: Mutrikun daneti daukan denda Sabina. Fruta, ogia, janariak, egunkariak, errebistak eta baita liburuak ere.
1: Sabina denda Txurruka plazako lauan, urrutuzkina 9-3-4, 60-35-43. Sabinaren izenean ondo pasa Galbaixo jaiak.
0: Arrate ondoan Ixuan dagoen Ixu Hotelak agurtzen zaitue arrateko jaietan.
1: Ixu Hotelak

0: Kultur inguru parekabean, 8 logela eta jatetxe zerbitzua zuen aukeran jartzen ditu. Zatoz eta liuratuta geldituko zara.
1: Isua Hotela Isuan, Urrutezkina 9943-12-62. Ikusi bere webunea, irubudikoitz.isuahotela.com.
0: Bere izenean, ondo pasa, Arratekomaren jaiak.

0: Eibarren Optika Plazaola. Eibarko Optika Plazaolan graduazioak, lentillak, betaurreko progresiboak, eguzkitakoak, prezio eta markarik onena dituzu. Eta ondo entzuteko arazoa badituzu, audifonoak ere badauzkatzu.
1: Okulista edota gidatzeko eta armen baimenetarako psikoteknikoa behar baduzu, Klinika Kortasar, Errebalkaleko 14.
0: Natural Optis Plazaola. Naturala ondo ikustea delako. Bere izenean, Arrateko Amaren jai zoriontsuak.

0: Eibarko Salaberria bitxitegi erlojutegiak agur beroa biatzen dizu errateko amaren jai hauetan, eta bide batez gogorarazi opari politia egiteko orduan hainbat detaile fin dituela. Eraztunak, eskomotorrekoak, belarritakoak, erlojuak, lepoko kateak, baita hormako erlojuak eta kukuak ere.
1: Salaberria joieri erlojutegia zuen zerbitzura, Eibarko Errebalkaleko 22an.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arrate irratian, egutegiren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Irailaren 10. Egunera iritsi gera, usteguna edo guena gaur, santutegiari begira, Francisco Garate Toatxua, Nicolás Tolentino, Lucas Clemente eta Candida gogoan ditu gaur santutegiak. Egunari begira jarriko gera orain, 1813 urteragoaz, Jose Larroka Donostian jaio zen gaurko egunez, eleizkizona, Dominikoen nagusi hautatu zuten, Erroman hartu zuen karguri, bere asmoz sortu zen Friburgoko ikastetxe nagusia. Bertan hil zen 1881 urtean. 1885 uztailaren 13an, Donostiako udalak hiriko kale bati bere izena jartzea erabaki zuen. 1926 dagoaz, 47 bizkaitar gudarik Aizkorri mendian frentea jartzeko erabaki hartu zuten, Donostian zeuden mutil hauek hango kuartelean. 1922ean Tradición Vasca astekaria agertu zen Iruñan, Miguel Espartza zuzendaria. 2006 urteragoaz, gaurko egunez hilba izan 82 urtekin Hondarribian, Juanito Garate, Maltzeta, trekitilaria. Azkoetiko urrati gauzoko Maltzeta basarrian jaioa zen, 1924 urtean aitak, aitonak eta bi osabak dultzaina jotzen zuten, gelatxori soinua nola jotzen zuen begira, erabaki zuen berak ere trekitilari izatea. 16 urte zituen orduan Maltzetak, Madariaga txikiarekin, hasi ziren ikasketak egiten, Zabaleta eta biak, Zabaleta basarira Maltzetatik oso gertu dagoelako. Igande arratsaldetan etortzen omen zitzaien maixua, gero Elgetarekin jarraitu zituen Soldaduskati hueltan eta Kandido Beristainekin ere ibili zen geroago. Soldaduskatik etorrita Azkoitiko Forja Santegian hasi zen lanean, baina zioten ara eta ona soinuarekin ibiltzeko baimenik nunbait ematen lana utzi egin behar zuenean edo joan behar zuenean. Xakabi izan omen zen bide hori hartzera gehien animatu zuena. Astero ezkontzaren bat izaten omen zuen jotzeko eta asteburuetan erromeriak. Gipuzkoako erromeri gehien zuenetan jotakoa zen Maltzeta, eta horietako askotan soinu jotzaile finkoa zen. Zabale eta Landakanda pandero jotzaileekin jo izan zuen, baina bakarrik ibili zen gehienetan Maltzeta, ariketa Alaba jotzen hasi zen arte. Ura ondoan zuela ibili zen azken aldian, lehen grabaketak Loiolan eta Arrati-Irratietan egin zitun, 1965-1970 bitartean, eta 6 batizko utzi zituen grabaturik Maltzetak. Maltzeta italabak 1981 emaneri eskua 1986 negarrez abesten dut 2001 Euskadiko treketisa txapelketa Donostia 1980 eta betiko treketisa 1984 urteetan. Alfredo Kraus Trujillore gogora ekarri nahi dugu, izan ere Madrilen 1989 urteko gorko egunez arratsaldeko 5etan hil zen Alfredo Kraus tenorea. Las Palmasen 1927 urtean jaioa. Alfredo Kraus 25 urtekin hasi zen musika serio hartzen, Barcelonara joan zen, Markovekin ikastera eta handi Milanera, Maria Lloparten eskolak hartzera. Genevako nazioarteko kantu lilaketaren finalera heltzearekin batera lehen kontratu profesionala sinatu zuen. Eta 1946 estrenaldi egin zuen Kairon, Rigoletto abestuz. Ondoren Bilbora etorri zen, Olberen eskutik La Traviata abestu zuen. Geroztik, Olbek eta Krausek lotura estua izan zuten eta ia urtero etortzen zen Kraus Bilbora. Ez da Krausek Euskal Herriarekin zuen lotura bakarra, Ondarruko konservatorioakaren izena baidu, Unanue tenore ondarrutarraren ekimenez, Krausek oso gustokoa zuen Unanue eta ondorioz sarritan etortzen zen Ondarrura. Alaber, Julian Gaiarre tenorea korpuztu zuen Gaiarre filman, eta bere azken emanaldietako bat erronkarin izan zen, 1988 abenduan Gaiarreren oroimenez antolatutako ekitaldian. Hasieratik arrakasta lortu zuen Krausek eta horrek Venezia, New York, Londres edota Milango areto ezagunenetan abestera eraman zuen Eskalan, Covent Garden, Royal Festival Hallen, Metropolitanen eta bar. Halaber, lirikaren historian gogoratzen dan Txalo Zaparrada luzeenetakoa jaso zuen 48 minutuko alegia. Azken kontzertua martxoaren 17an eman zuen Krausek Palmako opera jaialdian.
Alfredo Krausen ahotsa bel kantuari zegokion, kantu hutsa da bel kantoa, alegia ezaugarri guztiak kantuari dagozkio, alde horretatik bere egile gustokoenak Bellini eta Donizete ziren. Oso artista zen, oso intelektuala gainera, alegia personaia guztiak ikertu, sakondu eta aztertzen zituen asko, eta gainera oso profesional izan zen bere ibibide luzean, kantuarekiko maitasun handia erakutsi ez beti ere. Tenore lirikoa izan da oso barnerakoia, oso exigentea bere buruarekin, bai bilbide aldetik, bai eziketa aldetik, bere personaiak ez ziren eroiak, aitzitik mina edo oinazia adierazten zuen personaiekin hobeto moldatzen zen Alfredo Kraus, amodio gatzak, amodio zailak gorbusten zituen tenore kanariarrak. Ondorioz, gehien maite eta taularatu zituen personaiak Bete, Romero, Fernando eta Fausto ziren. Abesten eragin sentimentala eta mingarri ematen ziren euren personaiei edo bere personaiei, baina bestetik goxotasun handiz ahoskatzen zuen. Persona moduan ere oso orekatua zela diote, ez zuen olako dibo baten maniarik eta kapritxori nunbait, asko zaintzen zuen bere gorputza eta berarentzat ba oso garrantzitsua zen oreka fisikoa eta mentala.

entzun duzue. Egutek eden eguneko horria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: Amaikak eta iaia hogeita zei minutu, guazen segurtasun zailera, iaze berri dugun gure errepidetan jakiteko. Egunon, Raúl?
1: Baita zu ere.
0: Ongi itorri?
1: Bai, berdin, eskarrik asko.
0: Gu, bezala iso zure eguneroko martxan hasita.
1: Hori da.
0: Ederki ba. Ze berri gure errepidetan?
1: Bueno, ba, berri gutxi, zorionez, ez dago azken orduko ez beharrik. Jarraitzen ari gara, bueno, kamioi baten matxura, Elgoibartik Azpeitira Azkarateko tunelean edo tunelaren inguruan, beraz toki txarrean, gelditu da traban kamioia, eta, ba, bueno, bertan dago ertzantza seinalizatzen, hori da, eta, bueno, trafikoa pixkat bideratzen zuzentzen, kamioi baten matxura, Gipuzkoa 26, 34 errepidean, Azkarateko errepidea da hori. Eta hortaz aparte, ba, bueno, ez dago azken orduko ez beharrik, goiza nahiko lasaia izan da, Bizkaian, bueno, gora beratxua izan da gehiago, istripu baten ondorioz, bai, gozeko saspiterritan, hor bi amar Bilboko irteeran Galdakaorantz, baina hortaz aparte, ba, bueno, hori Gipuzkoan martxa lasaia, trafikoan, eta azken orduko hori, gora berari gabe.
0: Ederki ba, Raúl, eskerrik asko informazio gatik, bihar arte.
1: Bihar arte, agur.

Hamaikak eta hogeita bederatzi minutu. Hementxe hasten da gure hamaiketakoa. Gaur osteguna edo eguena, beraz, laster Elgoi barrera joango gara, bertan azoka eguna dugu, eta hango barria jasoko dugu garbinarekin. Eta eguerdi aldera, amabiak eta laurdanetan gitsi gora bera, ba, Elgoi barren jarraituko dugu, eta gurekin Eider Mendoza aldun nagusia izango da. Zan ere, Elgoibar, ongizatearen plaza dugu, kaleagoen plazan. Eta hainbat ospakizun, hainbat ekintza dago santulatuta gaur eta bihar.

0: Amaikak eta hogeita amasei minutu, bueno, ba, izan bezala, orain goazen Elgoibarrera.
1: Leioak, balkoiak eta etxeko fatxadak dotoretzeko, Lorak.
2: Etxe barruak alaitzeko, Lorak.
1: Oparia edo detaile fina egiteko, Lorak.
2: Elgoibarko kalan, Lorak eta hainbat landare polit zuen aukeran. Baita eskontzetarako eta ospakizun berezitarako Lora txortak ere. Kalak, koroiak ere egiten ditu.
1: Kala Lora denda, Elgoibarko San Francisco kaleko 24. Urrutezkina 943, 74, 45, 16.
0: Kaixo Garbine, egunon?
3: Egunon.
0: Zer moduz bizi gara?
3: Ondo bizi gara. Ta zuek?
0: Ondo, bi gara, ordun,
3: Bai, festa kondo jundia?
0: bai, pasada. Bueno, ondien gandia faltada, Baina, bueno.
3: Gandia faltada.
0: Bai, ondiena pasada,
3: Ondiena pasada.
0: Ondo junda, ta ahí está,
3: Bueno, ba, listo. Ama berginak eskertuko zuen bisitak.
0: Bai, ziurasko, bai. Eta?
3: Bai, jende, fedia hundila dao, eta nik emendikan eurri hartikan lore bile etorri zitzaidan emakume bat, eta erratera zijoala, eta amabuzi
0: bai.
3: Eskentzia nahi ziola, eta lore, izorrez, asko ukitze zuela, eta bi edo iru lora nahi zituela, eta bueno, ba.
0: Mm-hmm.
3: Eman iskon, bai.
0: Bueno, ondo da hori,
3: Bai.
0: Horrek ez dauka alterik egiten,
3: Ez, fedia, azkenian fedia da.
0: Bai, importantea da ez da, zehosetan ez zinistea, ez? Mundu
3: nik uste baiet, bai. Sinismenak ilusioekin pentsatzen dut zerikusia daukala.
0: Ja.
3: Ez itxaropenarekin eta orduan bai.
0: Egongo dira personak, ezta? Frederik Batter ez daukienak edo ez dakit hori posible dan, baina ez da bela ez zetan sinisten. Orduan horren bizimodua ez dakit diferente izan behar dago, ez?
3: Ez zertan edo... siniste unik ez detuzte dagoenik.
0: Hori beni iritsi hortako, enaz.
3: Ez zertan, nik ez detezaten jainkua,
0: Ja, bai, gurtzen.
3: Baina, eukidezak ezin izmena, ba, zientzian, edo eukidezak ezin izmena, ba, naturan, edo eukidezak ezin izmena, nik ez dakize. Kotxe hibrido batian.
0: Bai,
3: eraman godula, ez dakin nora, ez da, baina, konfiantza hori eta fede hori, ba, nik usten dut zerbaitetan danuk daukagula. Eta ez daukanak, benetan ez daukana utxune handiko pertsona dala. Nik usten dut, nikola ikusten dut, Zehozetan berda. Ez dakit, ni nire bizipideen arabera hitz egiten nahi dut.
0: Bueno, behar bada horrelako pertsona baten iritzia entzuteko izango zan ez da, baldin badago,
3: Bai, eta gustora jakingo nuke... pozik bizidan edo ez, eta bero gainera zer egiten duen postasun hori sortzeko, ez?
0: Ja.
3: Baina, bueno, hor galdera, zuk esatezuna, galdera sakona daude, eta gero gainera pixkat sakondu ezkero, bazkenian igual beste pentsamentu batera edo beste konklusio batera iristen gera, orduan...
0: Bai, zuk esaten dozuna, ez da? Ez guaz juzkatzera badezpadan, lagun lorkoa ez guaz juzkatzera, badezpadan.
3: Ez, eta gero norberak hasieran zenbat aldiz norbaitek zerbait esan eta ez, obai, segituan, ez da, eta gero ausnartzen hasita, jolin ba, igual bai esan berdion, edo igual ez esan berdion. Babitxu, o pentsau gabe esan detelako, edo prontuan erten ditelako, edo ez negoelako momentu hauztan galdera hori erantzuteko preparatuta, edo ez dakit. Gauz asko daude.
0: Batzutan erantzunak emon baino lehen pentsau behar izaten dira, ez?
3: Beti pentsau behar liake.
0: Baina ez dugu egiten, eta batez ere berotzen garanean,
3: Buf, eta behiena pentsau berdan orduntxe da.
0: Ordun da.
3: Baina bai, ez?
0: Ordun, plin plan, eta erabakiak ere, fiztaz,
3: Automatismoan sartuta gaude, eta ordun, ba, automatismoak eramaten maitxu, ba, automatikoki pentsatzera eta sentitzera.
0: Ja. Automatismoa,
3: Bai, automatiko, ja, piloto automatikoa jarri eta aztu ikartolak bezala, nik uste da gauza berdina dela.
0: Bueno, Garbine, etxeko andre modura, zein da handiago edo luzeago edo, zera, urtarrileko aldapa ala iraileko aldapa?
3: Niretzat berdinak dira.
0: Bai?
3: Bai, nere bizimoaren arabera berdinak dira.
0: Mm.
3: Bai.
0: Aia, kanpoan ikusten dozuna eta osarrabatzen dozuna eta...
3: Denda moduan.
0: Ba, denda moduan eta kaleko komentarioak eta bar, eta bar.
3: Nik usten dut aldapa guztiak direla berdintzuak, ez?
0: Mm.
3: Adibidez, igual, eskolako aurrak dituztenak ikastetxetan eta hori aur txikiak, bueno, txikiak, bazkenian kuadernoak, erropak, liburuak berditun... Etapa hortako familiak, ba, ni pentsatzen dut, irailekoa gogorragoa izango dela. Urtarrilean azkenean, abenduan paga doblea jaso dugu, gastatu edo ez hor daukagu gure irtenbidea, oparilak dia agian diru gehiena ematen digutenak, edo jatekua, ba, hor pixkat kontrolatu gintezke.
0: Bueno, udan beha eukidugu, paga doble, eh?
3: Baita, ekainian bai, hori ideala da.
0: Ekainian bai, bai, hori da.
3: Mm? Baina ez dakipa. Abendukoa, edo,
0: rexoik,
3: abenduko urtarriletik gertua dao.
0: Gertuago, bai.
3: Ustaila, abuztu osua dao, gero iraila.
0: Mm-hmm.
3: Ez da, neri, neke gilezan, neri ez dit. Ez dizu posatzen aldaketari.
0: Barden, ez da?
3: Mm. Bai, neri, nik urte osuan maila berdina dakat.
0: Ja.
3: Horrek esan nahi du ez detela aldaketa askorik egiten ere egunerokotasunean.
0: Mm-hmm. Ebein, zera, jatetxe bat, jatetxe, taberna batera gaur egun ja ez dago, eh? Bueno, anuncio bila jo nintzen, ez da? Eta nagusiarik inolan komentetan eta arek esate baina. Hemen hilazieran, ba jende asko dator, ba menu jatera edo zera dana dalako, ez da? Eta jaren azken egunetan horre zera datoz, bokadio erdia eskatzen, eh?
3: Mm-hmm.
0: Bokadio erdia. Orduan, hortik ondorio gataratzen duzu, ez da?
3: Bai.
0: Ez daki guk, a ber, familia, gure familia arrunte izan da, eh? Zan nahi dote, eusen. Pobre, a ber, ez dote zango, baina, a ber, ez zerez, normal, aita arotza santa, orduan nortiko ondorio gatara, baina... Baina...
3: Nera itxea ere bai, arotza.
0: Abai?
3: Eta gutxillenan, nera amakaskotan kexatzezan, ez? Lanpostuetan edo, nola esango, ofizioetan gutxien ordaintzen zana aroztegia, arezala, ez atezun, bornian da askoz gehiago irabaztezala.
0: Bai, izaneteke, bai. Eta, baina, alanda guztiz, gure etxean, hilaziera izan, edo amaiera izan, normalean, jan ez adoterako, ba, berdina zan. A ber, lujosko gauzak ez dira jaten, gauza normalak. Baina esan nahi dut, aziran eta amaieran ezagoan alderik. Hori, hori intzen de bainan, arretuta garatu nintzen. Da, izango dira kasuak, eh?
3: A ber, Bernardo, nik esango izut, nik den dakaten ezea, percepzioa eta gertatzen zaidan, adibidez igual etortzen da, hau gehien bat gertatzen zait, eunetik, eunian esango nuke, gertau zait, kanpotarrekin, ezta?
0: Mm-hmm.
3: Baina, etortzen dira erramuak enkargatzera, bueno, ostiralerako erramu bat nahi dut, edo bi larroza edo hiru larroza nahi ditut, eta bale, oso ondo, eta igual azte hartia da. Eta bale, bapuntatze zaitut, eta talikual, da niz naiz kobratzekua momentuan, ez? Ni nahiago izaten dut, kobratzia, ba, bila etorri, eramaten dunean erramua, orduan kobratu. Ba, ezaten diate, ez, kobratu. Bestela, igual, ostiralerako ez daukat.
0: Bueno, aizu.
3: Bai.
0: Bintzate jatorra dira, ez?
3: Bai, zentzu horretan, bai, ordaindu egiten dute.
0: Bai, baina,
3: diruak erre egiten die boltsikuan, eta baldima daukate, ba, adibidez, hori esaten diatena, beste batzuk egongo dia gordetzen dutenak, ez da, baina, ez, kobratu, ze, gero bestela igual larun bat, ostiralian ez daukat diru hau.
0: Bueno, Garbine, parkatu, baina egin eban enkargua, ba, lagaizu, anulatu, ez daukat dirurik, eta hori izango zen, txarrago.
3: Baina ezke hori esaten maizue, ondo dao.
0: Bai, ondo esan da dago, bai, ba, faina da, entonces, ja enkargatu adeko zulatu hori dena, bai.
3: Bai, ezke batzutan gertatzen da, enkargatuta, ez izerrezan,
0: bai.
3: Eta ez agertu.
0: Txarrena da, hoxe.
3: Eta zu gorde, bueno, ba, zerbait gertauko zitzaion da, urrungo uneako gorde, eta bueno, gaur ere ez da etorri, bihar etorrikoa da. Azkenian saltzeko galtzen, bukatzen danean, saltzeko egoera, ba, hori, lore hoiena edo landare hoiena, ba, basurara.
0: Basura,
3: edo txoko batera, zeuk etxian, edo norbaitei oparitxu, aprobetxau dezan, indarra hartzen badio, ba.
0: Ja.
3: Hori okerragoa da. Zango balizue, ba, badakizu, jazaltzen ipintzen dezu, eta listo.
0: A ber, nik uste dute, zuk bezero bat dekuzu, ez da? Eta hau dala edo bestea dala, ba, egoera txarrean dago, zehuzak gertabiako, eta ezin da ordaindu. Eko zu, betiko bezeroa, beti ordaindu dauena. Eta esaten bat zuzu, garbine, ba, begira, auto gertatzen jat, bueno, esplikazioen larreki ben mugar ez da kasetan emon behar, baina zu, ba, momentu txarrean dago, da ezin dote hau ordaindu, pagau. Zuz ere ingo zunke, bezan, ba, lasai, eroan, eta dekozunean ekerriko duzu, bai ala ez.
3: Bai, bai.
0: Ni hori normalen bezero hon batekin holan jogatzen da, nire ustez.
3: Bai.
0: Beste gauza bada, arpegi gorra izan, eta guri ben kertu jakun bezero batekin. Eta jo, izan, bueno, fenomenoa. Eta bai, kartera, kotxeekin golpe bat eukidot, eta talonario eta dana kotxean itxidot. Talonario kotxean itxidozula, bueno, ez esan guzurrik, esan ez duzula rondu nahi, edo ez teko zuz, ez zentimurik ez, eta esan egia, eta ez da, ba, bai, aldea dago,
3: Bai, niri rekertu zeskitu lakuak, eta sartu hola, trola kristonak, sinisteko mauko.
0: Gainera, kontuat iten zara, guzurretan ari dela, momentuan kontuat zara,
3: Bai, baina, bueno, ni egia da, honeako deo txarreako, eramaten lagatzen dut. O, telefono zenkargo asko jasotzen ditut.
0: Bai.
3: Eta nik ba, eukitzen dut fedia ordainduko diela.
0: A ber, normalean bezero nik uste dut...
3: Behatziko malaro gita meretzik ordaintzen dut.
0: Bai, hori da.
3: Eta bestela bakalian, ba, hilabete, bilabete, lau hilabete, neri gertau izan zate ez erramo bat enkargatu, eraman, ez ordaindu, eta urrungo enkargatu eta handik igual bost hilabetea, eta ba, behitxu, ba, horreko ere ordaindu gabe daukazu, eta ahai, astu, eta bueno, ba, ordaindu bilak eta listo.
0: Eta? Bilak ordaindu?
3: Bai,
0: claro. Bueno.
3: Bai, eta beste batzuk, ba, etorri ez gehiago, zokula gehiago etorri ez. Ja. Baina, bueno, azkenian bakizu zepetzatzen, Bernardo, gutxi da. Eta dirua da. Ez dezu beste gauzari galtzen, dirua galtzen dezu. Ez gaude dirua galtzeko, irabazteko gaude. Hori dudari gabe. Eta galera undileo izango balitz irabazia baino, izten dezu negozioa eta listo.
0: Ja. Baina garbine beste gauza bat izango zut. Zu gero kalean ikusten duzu kainonero hori, edo, Eta behar da, lotza handiago zu pasatzen duzu, bera baino?
3: Bai, izan leike.
0: Lotza edo,
3: baino.
0: A ber,
3: nik azkenian esaten dut, bueno, baurrungo etortzezeanian, esango izute zindezula eraman, eta listo.
0: Hori bai, jakina.
3: Hori, eta hortik aparte, ez dakit zezan, azkenian dirua da. Asko falta baldin mazai zuta, hilero,
0: zetan galdu behar.
3: Asko inbai, baina ezke bo xentimo bai, baina ezke amarrian, saldu berrian, bostian saltzen maitxuzu galtzen ertetzen aizea. Ta nola ez tan hori beste guztieri konfiantzak entzia batek faliatu dizulako ere?
0: Hai da, bai.
3: Pixka zea da, ez da, baina, bueno.
0: Zerritan hori gertatzen da, batzutan persona batek gaitik, gero, kabrera biten zara eta,
3: Bai, nik adibidez eskaliak eta etortzen badia nik ez diluet ematen. Ez diluet ematen, euren egoerak ukiko ituzte eta nahi dezun dana, baina, bueno, lehen ematen iluen, baina tokauzitza izkidan bi edo iru ja arpegi janparre egite zienak eta edo sentitxu nuan arpegi janparre egin ziatela eta listo, bali, ezkestakit nola esan.
0: Ja.
3: Bapitzak hartze jura bakiak, eta igual hemendik urte betea zateizu, danei emate juetela zehose. Norbera are zegoeratan dagoena.
0: Bueno, eta segun kasua, porque ezagutzen baduzu edo,
3: Bai, baina, bueno, ez pasu ezagutzen ere, segun bizitzako ze momentutan zauden ere asko egiten du,
0: Bai, jakina.
3: Bai, zeure goera ere nolakoa dan, ikuspegiak bestera batekoa dira, eta orduan, ba, igual momentu hartan lasai zaude eta, bueno, ba, betxu, gixajonek ez zehose berduta eman.
0: Ederta.
3: Eta urrungo berriz, gixajoa, nau gixajoa hua, eta ez da pentsaure igual ezaten dezu, orduan. Norbere goerak ere asko egiten du.
0: Bueno, arpegi alaia jarriko dugu eta soko ara joko gara, garbin, nahi baduzu.
3: Hori da, dana, esango nuke, ba, azoka irailean, oi barkatu, edu, ustailean zegoen bezala dagoela, puesto guztiak etorri diala, eta bueno, ba, salmenta, di jendia ikusi dut, salmenta edo ikusten, edo begiratzen, edo eta gero, landare postuan jendia zegoen, Bai, bazauden lau bost pertsona landareak erosten, eta gero barazkietan beste postoan, barazkia bakarrik eukitzen ditunetan, han otarrak zauden nahiko utzik. Ta hori, arrasada totales, goizian lehen gortu.
0: Zina leona, eh?
3: Bai. Eta posi zeuden, ba hori, karritako illa guztia saldu dutelako. Eta gero, ba beste postuak ere etorri dira, orduan esango genduke ba horiz, azoka bere onenian zegoela.
0: Alerto, guazen presioekin?
3: Bueno, ba, beti bezala, zikonez landarekin, da espinakak, 12 cm, borrajak ere bai, 12, kardoa 20, kalabazina oraindik badago 40 cm, kaleazak, azaloreak, brokolia, bruselako azak, romanesko guzti hauek 18 € ehunekoa, letxuga berdea 8 eta gorria 10, marrubia, marrubirik ez dago, apioa 20 cm, etu delako kogolloak 10, ehunekoa, tipula 4 € erdian, porrua 5, erremolatxa 15 cm landareko, perejila 6 € batean, azelgak bai berdea eta bai hori 15 €, eskarola lixoa eta kiskurra hauek ere 15 €, azalonbarda 18 ehunekoa, eta kaleaza baita 18 esan bezala. Gero barazkietan kalabaza 2 € erdian, kalabazina ere 2 € erdian kiloa, eta bakarka emateko 1 euro, 1 euro erdi, 2 € tamainoaren arabera. Porrua 2 €, 2,50 €, sorta azelga 1 euro, 1,75 €, letxuga 1 euro, 1,25 €, 1 euro, 1,50 €, tamainoaren arabera. Aza 2 € kiloa, babak 24 arrutzak, 4,50 €, 4,75 €. Patata 2 €, berria eta 3 zarra intxorrak, 6 € membrilloa, 9 manzanilla bolsatxoa, 3 gazta, 24. Tipula sorta 1 euro erdi, 2 € bat tamainoaren arabera, erromolatxa sorta 2 €. Tomateak 2 € hasi, 5, 6 bat tamainoaren arabera eta heldutasunaren arabera. Bainak 10, bai gindilak 10, bai pikatzen dutenak eta bai pikatzen ez dutenak. Gero, estia 8, 10 eta 12, bote tamaino desberdinetakoak eta lore desberdinez egineko estia. Txerrike basatuetan urde jazpikoa, 8, 12, irugiarra pipirraik zetzestalia, 19, txorixoa, gordini jateko buelta, 6 €, membrilloa, 4, 20 zabaltzeko gaztazarez egineko krema, 7. Gazta, behi gazta, 4 txikia eta 9 kilokoa. Nazia, 14 kilokoa, eta 7,50 € erdia. Eta erdi esne soilekoa berriz, 13 erdia, eta 30 esango genduke gazta berria, eta gazta zarra 15 erdia, eta 30 kilokoa. Nazia eta erdi esne soilekoak, keetua eta keetu gabea. Eta bakailautan berriz, 29 zati bereziak, 28 ere bai, arruntagoak 85, bustan aldeko zatiak ezurri gabeak 21 eta 40, eta xeetua ere 21 eta 40. Hau bestea beste bagorro kitu ditugunak.
0: Oso ondo. Ze aukeratu duzu, gorko baskari irako?
3: Bueno, bale lengo ipiniko dugu ensalada. Ensalada, tomatia ipiniko dugu.
0: Bai, tomatea edarra, ez da?
3: Tomatia mundiala dau. Orduan tomatia, tipulakin, eta olio ona, vinagre ona, eta gatzapurtxo batekin gozatuko dugu. Eta gero babak, babagorriak. Ipiniko itxeu, ez du hola, pero ondirik initzien, eta pixka barruak berotzeko. Baina izar gabe ipiniko ditugu, garbiak.
0: Garbiak.
3: Tipulapurtxo batekin, eta bueno,
0: azenario.
3: Porrua, botalaik, eh?
0: Bai, eta zanaria.
3: Eta zenari joan, bai, onda. Baina barazkiekin. Eta gero, ba, igual, tortilla baka jauena. Zea perejila purtxo batekin, natipula purtxo batekin, eta gero bukatzeko, ba garaiko fruta. Horan txeia pixkanaka da dezagertzen, eta garaiko fruta jantiniko du.
0: Hasi dira, ba. Zuenean zera, intxaurrak eta hasi dira?
3: Ez. Orain dikane...
0: Intxaurrak ez, gaztainak.
3: Gaztainak bai, gaztainak jaten ari gea.
0: Ah, bai, eh?
3: Bai. Gaztainak gurean...
0: Iondan urtian ere akordatzen az, ez ezin du bala.
3: Bai, eta oso ederra daude gaina.
0: Ah, bai, eh?
3: Ederra eta oso ederra daude, bai.
0: Hori zer da, beste klase bat ez da, hain goiz etortzeko, ez?
3: Udarakoa izango
0: udarako.
3: Da.
0: Ja.
3: Ez dauka oganterik, eh? Hori egia da, ez daukala izozkailuan espazio sartzen, ez dauka, ez du mantentzen bere freskotasuna. Eta gero oso oso desberdina da izozkailutik anatera eta egoztia. Guk egozita ipintzen ditugu eta asko galtzen du. Gaztainak izozkailuan ere ustez asko galtzen du.
0: Ja, bueno, hori jena ona da, ez da? Alimentu ona.
3: Bai, eh? Alimentu ona.
0: Bai, bai.
3: Intxorrak bezala, zijaten da, bukau ezin, gaztainak ere. Baina, bueno,
0: vale. Orduan,
3: sanua da eta naturala da.
0: Orduan posterako fruta esan duzu, eh?
3: Bai, garaiko fruta ipiniko dugu. Ja, bueno, bukatzen ondikan luzatuko da portxo bat, baina, bueno, txermenak etxekoak ere azita daude, eh?
0: Ah, bai.
3: Elduta daute, melokotoiak ere, okurutzunak ere azita daude, eta, bueno, zagarrak ere, segun ze, go, ze bisitasun ba, batzuk aiga jaten ja. Eta bueno, ba horixe, badi joala, udara bai joala.
0: Orduan etxean danetik apur bat den dozu, eh?
3: Bai, gurian danetik dago apur bat, bai.
0: Hori, hori dago ondo, eh? Danetik eta apur bat, asko batzen bat duzu azkenean.
3: Danetik eta asko batzutan.
0: Bai, bai, bai.
3: Aprobetxatzeko gehiegi.
0: Tomateak ere, ziur asko, dana batera heldu dira, ez?
3: Tomatiak ez, tomatia pixkanaka heldutzen nahi dia, baina
0: eh?
3: Pixkanaka bai, tomatiak oso suertia ondo zaituta egon dia, baina tomate oso ona jasotzen nahi dia bai. Bainak, eskazak aurten, bainak eman duen purixara oso denbora gutxian, oso onak, baina oso denbora gutxiko purixara eukidu, bai.
0: Bai, bai, hori beste toki batzutan ere gertatu da, bai.
3: Pikuak ere zora garriak etorri dia aurten,
0: bai.
3: Oso oso goxuak eta oraindik daude. Baina...
0: Pikuak alabrebak, horrek, baltzorrek...
3: Ez, pikuak, piku normalak.
0: Bai.
3: Eta, bueno, bai, askotan urtura jun eta bertatik zaio egin eta listo. Merin dauta o gozalduta.
0: Bai, ondo, eh?
3: Bai.
0: Oso ondo. Ederki garbine. Bueno, ba, astea ondo pasa, asko saldu, eh? Ia jendea azten den animatzen, eh?
3: Bai, a ber.
0: Ederki, eta gaur sortzi gaio...
3: Oso ondo, ba, ondo izan zetxeste
0: badanok. Bardin, bai, agur.
3: Bai, agur.
1: Leioak, balkoiak eta etxeko fatxadak dotoretzeko, Lorak.
2: Etxe barruak alaitzeko, Lorak.
1: Oparia edo detaile fina egiteko, Lorak.
2: Elgoibarko kalan, Lorak eta hainbat landare polit zuen aukeran. Baita ezkontzetarako eta ospakizun berezitarako Loratxortak ere. Kalak, koroiak ere egiten ditu.
1: Kala Loraren da, Elgoibarko San Francisco kaleko 24. Urrutuzkina 9434, 74, 55, 16.

Amabiak eta bost minuto tardi, kaixo lagunok, eguerdian. Eguerdiko saioa gure sintonia, laster ondartzetako barriak eskainiko dautzuguz. Geroxego, Elgoi Barrera joateko asmotan gara, eta Eider Mendoza, aldun nagusia, izango da gurekin. Izan ere, Elgoi Bar ongizatearen plaza dugu. Eta kalegoen plazan, gaur eta bihar, ba, hainbat ekintza, hainbat ekitaldi egingo dira. Edo egiten ari dira. Amazazpi gradu eta dezima bat arraten, zerua gehien bat lainotuta, baina bueno, eguzki apur bat badugu, hor dabil aleginak egiten. Eta aize apur bat ere badabil. Mila esker gure sintonian zagozelako FM-ren bidez, interneten bidez, eta gure aplikazioaren bidez, mobiletan zuekin gaituzue.

0: Ondorengo minutuetan Arratei Irratian, Azpeitiko Lande eta Briko denda, Errezilko Domusa Teknik eta Azpeitiko Hobetuz Ortopedia Etxei esker, gure ondartzetako berria jasoko ditugu. Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
1: Landeta Briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erremintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta Briko denda Azpeitian Landeta auzoan.
0: Ikusi bere webunea www.landetabrikodenda.com.

0: Domusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hoste sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Domusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gaiegotarako deiegin 9981-2018-1989 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatendik.com.
0: Garaian ere Azpeitiko Hobetuz Ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz Ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz Ortopediak alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta Hobetuz Ortopediak uda garaian etxean inor geratu ez dadin, eskuter edo motortxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkuen Parantzako batean, Urrutuzkinak 9 3 4 1 41

0: iru gradutan dugu. Kampuan 17 gradu dira. Itxas gora berak, gaurko itxas gora arratzaldeko 5:10 eta itxas bera engabeko 11:19. Brisa apur badabil eta gaurko indarra 5 kilometrokoa dugu. Banderak, Bizkaiko ondartzak. Zierbanako larenan bandera gorria dugu. Getxoko areetan bandera horia, baina ez bainatzeko aulkoarekin. Ereagan eta Arrigunagan bandera orlegiak edo berdeak. Gorrondotze edo Askorrin bandera horia. Sopelako, Barinatxe eta Arrietara Txabilobil ondartzetan bietan gaur bandera gorriak. Barrikako Muriolan berdea, Plentzian berdea eta Gauza Bera, Gorliz eta Lemoizko Armintzan. Bermioko Aritzatsun gaur bandera horia dugu. Mundakako Laidatsun berdea. Sukarretako Toñan beti bezala gorria. Ustureko San Antonion horia. Ibarrengiluko Laida eta Alagan bietan bandera gorriak eta bietan dutxa zerbitzurik ez dago. Ien bandera horia eta hemen ere dutxarik ez dago. Izpasterko, bueno, dutxarik ez, dutxa zerbitzurik. Izpasterko Ogian bandera horia. Lekitiko Izuntzan berdea dugu, Mendezako Karraspion horia eta ez bainatzeko aulkuarekin eta Ondarruko Arrigorrin bandera orlegia edo berdea. Gipuzkoan, Zatorrarango ondartzan, banderarik ez dugu ikusi. Olatu txikia ziren, beraz ziurazko arriskurik ez da egongo. Mutriko Kokaian bai, hemen bandera berdea dugu. Deban, bandera horia eta kontuz itxuraz marmokak dabiz. Zumaiako Itzurunen horia eta Santiago berdea. Getariko Gaztetapen bandera horia eta Malkorben berdea. Zarautzen bandera horia eta hemen ere marmokak dabiz. Orion bandera horia eta gero Donostiko Ondarretan eta Kontxan bandera berdeak eta Zurriolan horia. Eta itxasori buruz Euskal Metetik hause dugu esan dazkoena.
1: Ba, itxasuan haizea ahul dabil, eta gero ia gorritik aurrera, ba, breiz altxatuko du, iruko indararekin, eta, bueno, ba, itxaskirria eragingo du, eta olatuen altuera, ba, metro bete ingurura jaitsiko da.
2: Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Brikodendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
0: Landeta Brikodendan pinturak, brikolaje gaiak, erramintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta Brikodenda, Azpeitian, Landeta auzoan.
2: Ikusi bere webunea, irubebikoitz.landetabrikodenda.com.

0: Domusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hozte sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Domusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako dei egin 9981 2018 1989 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatenik.com.
0: Garaian ere Azpeitiko Hobetuz Ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz Ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen hasitasunerako.
0: Hobetuz Ortopedia alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta Hobetuz Ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motortxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkue Enparantzako batean, urrutuzkinak 9981 41 47 eta 689 2016 28 82. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

0: Amabiak eta amasortzi minutu, eta esan bezala orain Elgoibarrera goaz. Izan ere, Elgoibar ongizatearen plaza dugu. Eta bertan Eider Mendoza dugu aldun nagusia. Kaixo Eider, eguerdion?
1: Bai, eguerdion, danoi.
0: Eguerdion, lan eta lan, Eider?
1: Bai, bueno, nahiko lan daukagu danok bakoitzak bere lekuan, eta geu ere gure ekarpentsoa egiten ari gara hemen Elgoibarren.
0: Baina gustora, ez da?
1: Oso gustoa. Egia zan, bueno, gaur goizetik gaude hemen Elgoibarren, bi egunetarako etorri gera eta ekarri dugu ongizateren plaza ona Elgoibarrea. Jende asko hurbildu da, horrek ere esan nahi du, bueno, interesa badagoela, eta gu ba gustoa gai askotaz jendearekin hitz egiteko plazan, herriko plazan gaude, eta hori baino leku hobeagorik jendeak bere kezka eta bueno, buruan eukiritzakenak konpartitzeko gainontzeko guztiokin, ba, izu, ba, nik uste osea aukera polite dala, eta gustoa gaude, bai, jende asko ari da parte hartzen.
0: Zuen kasuan eta zure kasuan Gipuzkoa plazatik Gipuzkoako plazetara, ezabiz?
1: Hori da, guko hori aipatzen dugu, Gipuzkoako plazatik Gipuzkoako plazetara joan nahi genuela, Gipuzkoako foru aldundi bezala, ba, kasu honetan, ba, bueno, ikusi dugu ere COVID-ak arrastoa utzi duela gure gizartean, eta badaude realitate batzuk, ba, bueno, gorpusten ari direnak, edo, bueno, indarra handia hartzen ari direnak, ez? Adibidez, ba, nahi ez den bakardadearena, edo adikzio berriak, ba, pantailekiko, edo, bueno, ba, osasun mentalaren, ez, bueno, ba, hor ikusi ditugun ansiedadeak, depresioak eta barkero eta gehiago edo omen daudela, badia, kezka batzuk hori, ba, jendeak nahi dituenak landu, eta guk ere erakunde bezala, eta hortaz, bilatzen deguena da, espazio bat horietaz guztietaz jarduteko. Eta zer hobea plaza bat baino, ez, guk esaten deguna da, bueno, ba, jendea gugana erakarri baino, obedegu geuk, foru aldundi bezala, Gipuzkoako plazatik, Gipuzkoako plazetara joatea, eta goazen elkarrekin gai hoiek abordatzea. Eta oso esperientzia politika izaten ari da. Gaurkoa da, 10. ongizatearen plaza, 9 herritan egon gera aurretik, bi egunez, eta haizu, ba, gai pila bat jartzen da mai gainean, eta nik uste bueno, oso eraikitzailea dela, gainea aiz plazetan horrela jardutea bi egunez, ez, ba, erakundearen izenean, oindala urte batzuk hori ere etzan posible egitea, eta gaur egun egiten da errespetu haundiz, eta dano gainea ikasteko asmoz. Hortaz, bueno, ba, haizu, benetan politxe, jendearekin ari gera, gaur goizean hasi gera kirola egiten, eta zango jazu, kirola egiten, eta Gipuzkoako foru aldundia zergatik. Bueno, ba, ikusten degulako ere, gutako bakoitzaren ongizatean, ariketa fisikoa egiteak zenbateanoko garrantzia dauken. Gero jarraian egin dugu adibidez, mindfulnessa edo, ez? Eta horrek ere, aipatzen zuen Errakelek, bera da mindfulnessaren ariketa egiten duena, eta esatezun, gure eguneroko bizitzan mundua hain azkar doa, gure bizitzako ritmoak ere oso azkarrak dira, goazen topatzea momentutxo batzuk, autobuseko geltokian balin bada ere, autobuseko geltokian, pake pixka bat lantzeko, geure buruarekin. Eta, bueno, pake hori landuz edo, bueno, ba, beste sendotasun batekin ere aurre egiten diegula eskuartean eukiditzak egun, erronka, kezka edo dena delakoari. Bueno, ari gira ikasten eta ikasten elkarrekin. Eta komunidadea bera ere indartzeko, eta, bueno, ba, nik uzet oso ariketa politxe dala.
0: Nire ustez oso esperientzia polita da, eta ona, herritarrekin hartu emon zuzuen aukitea, ez da? Izan ere, behar badazuek ere asko ikasiko dozu, ez?
1: Habe, noski, gu asko ikasten ari gea, besteak beste ikasi deguna, eta nik esango nuke garrantzitsuena da, ze behar dagoen, gauza hauetaz guztietaz hitz egiteko, eta hitz egiteko plazan, inolako filtrori gabe, eta askatasun osoz. Segia da gu, bueno, Gipuzkoarrok gerala, ba, bueno, kosta egiten zaigu batzutan gure barrua askatzea. Eta askatze horrek lagundu egiten dio norberari, eta baita inguruko ere, ez, esperientzia guztietaz ikasi egiten dugu. Eta guk ikasi dugu erakunde bezala ere asko, alegia zenbatainoko kezka dago hainbat kontukin, eta pixkat urratuta, ez, jendeak bere esperientziak askotan gogorra biana nola maigaina jartzen ditun. Eta guk, bueno, ba, badaukagu zer ikasteko, erakunde bezala aipatzen deguna gehienetan da, beida, erronkak oso potoloak ditugu, herri bezala, lurralde bezala, gizarte bezala, ezin ditugu abordatu bakoitza bere aldetik juna. Eta elkarrekin egiteko behar deguna da konfiantza, elkarren arteko konfiantza, eta elkarren arteko konfiantza nola egiten da, ba, elkar ezagututa. Eta jakin da, zuk buruan ze kezka daukezu, zuk zer daukezu erronka haundina, etxe batera sartzeko zailtasune, edo zure aurra egun denbora guztian makinitakin edo makinakin dabile da, edo deskonexio bat dagoela guraso eta seme alaben arten, hori guztia guk ere ezagutu egin behar ditugu, jakin behar dugu jendea nola bizidan, eta nola bizidituen hauek. Eta aldi berean ere, bueno, eta horrela, hobeto asmatuko degulako ere erakunde bezala erronka horiei erantzuten eta elkarrekin abordatzen. Orduan, bueno, guretzako da asko ikasten dago eta aldi berean ere disfruta, honik aitortuko dizut, disfrutatu egiten dudala bi egun pasatzen nola herri batean eta bertakoak ezagutu eta aritu eta bai, oso ekintza politia nerea.
0: Claro, gero amak barrero esango dotzu, ez da, Eider, telebizinioan, telebiztan gehiago ikusten zaitut, aurrez horre baino, Hori bueno, izataz duten,
1: Oain arte amak izatezian da, oain aitxere aziz.
0: Aida, gero,
1: aitxere aziz, zait. Hombre, zemo zaude, eta, bueno, ikustet, ondo baina ikustet telebiztan, bestela hemen ez. Eta, bueno, oain dikane jarraitzen du, esaten baina oain dikane ere jarraitzen dugu elkar ikusten, eta eoten. Claro, azkenen ere, bueno, behar ditugu espazio hori ere etxean egotekoarena, gurasokin edo seme alabekin edo bueno, ingurukoekin.
0: Bueno, jendeak ere eskertuko dau, ezta? Aldun nagusia eurenekin bat eginde, berbetan lasai beti irriparrez. A ber, herri eskototik pasasarie, ba Zarauz, Bergara, Eibar, Legazpi, Hernani, Elgoibar eta gehiago uste dut,
1: Bai, Hondarribine bai, ni bertan bizi naiz eta aitortzen dut gehien kostatu zaidan lekua hoixe izan dela Hondarribi.
0: Bueno, normala, ez?
1: Obniku pentsatzen dut normala izango dela, beti apuro gehiago bai, ematen du. Zure herri nola plaza nola jarri eta jendearekin aritzea, ez? A ber, nik ez dakit, nik uste eskertu baino aldun nagusia edo nik uste puskatu behar ditugula ere pareta horiek, alegia distantziak egin behar ditugu txikitu erakunde eta herritarren arten. Ze berriro diot, elkarren beharra daukagu, gu behaiena, behaiek gurea ere, ze komunidadea danok osatzen dugu eta elkarrekin egingo diegu aurre erroka hauei. Hau ez da makala, osea, gu Gipuzkoako argazkia orokorrean da askotan aipatzen dut, argazki bat egin beharko bagenu emaitza ona da, ondo gaude, baina badaude familiak badaude enpresak aski pasatzen ari dianak, eta gero aurrean daukagun mundua da zaile, eta hortaz lan asko daukagu egiteko ere, ze orain arte, gaur egun gerana gera lan askoren eta lan onaren emaitza, eta hemendik aurrera ere lanean jarraitu beharra daukagu, eta elkarren behar hori aitortzea eta elkarrekin aurrera egingo degula esatea ere, bueno, banik uste beharrezkoa dala. Kontzientzia ariketa bat da ere, baina danona, baita neurea ere.
0: Bai, bai. Bueno, herri askotara elduzarie, herritar askorekin berba egin dozue.
1: Bai.
0: Eta gero zer, euren iritziak, euren kezkak entzun eta gero zer egiten dozue, ze hori nun baitera jongo da, ez?
1: Bai, bueno, lehenengo gauza, gehien gustatuko litzaidakenan eri da, hemen komentatu, hemen itzegin, hemen ikasitakoa, norberak ere gero bere bizitzara eramatea. Adibidez, orain, Jakoba Errekondorekin egon gea, ez?
0: Dai.
1: Eta, bueno, aritu da, azaltzen zemateainoko garrantzia daukan elikadura gutako bakoitzaren bizitzan. Leno, aipatu eta arikita fizikoarena, buruko pakearena ere, eta elikadurena ere. Jo, ba, konstiente izango bagina edo, lortuko bagendu geuk ere, ba, herritarrek garrantzia ematea, baserritar batek egiten duen lana, ba, ekoizten duenarekin, ingurunea zaintzearekin, eta hori dana horri garrantzia emango bagenio, guk ere gure jateko iturak ere aldatu egingo genituzke. Ondo jan, bertakoa, sasoikoa, horrek ere gizarteari ekarpen bat egiten dio, zuk aitortza egiten dio zu baserritarrari egiten duen lanagatik, eta aldi beran ere berak bere etxeko negozioa aurrera eramateko aukera gehiago edukiko luke.
0: Eta aldi berean osasunean irabazi ere bai,
1: baina hobea da. Eta osasunean irabaziko genuke. Orduan, alde batetik da, ea jendeak pixkat kontzientzia hori landuta eta jabetuta zenbateko garrantzia daukan ondo jateak, ariketa egiteak, elkarrekin egotea, ez? Osea, sarea ukitzea, lagunek ukitzea, honek ze garrantzia daukan, hori lortuko bagenu, hori ja berez importantea da. Eta gero hortik aurrera guk hemen ikasten degunekin, guk hemen entzuten degunarekin ere, gu gure politika publikoa diseinatzeko garaian hobeto asmatzen dugu. Bai. Orduan, danontzako da ona.
0: Bueno, bost erdietan beste gai badeko zue, bost erdietan zeit erdiak arte, euskera, integrazioa eta elkar bizitza. Nik ustot, hau ere garrantzia handiko badala.
1: Bai, garrantzi handikoa da, ze bueno, euskera noski gure nortasunaren ikurre nagusia da, gu gure izaera propioa daukagu, gure nortasuna daukagu, herri baten kide gara, eta bueno, euskera erronka handiak ditu hemendik aurrera ere, eta besteak beste ere, bueno, Gipuzkoar berri asko dauzkagu, eta Gipuzkoar berri asko daukagula esaten dudanean da, gaur egun Gipuzkoan bizi garen, biztanle neuneko 13 kanpoan jaiotakoa da, eta etorriko dira gehiago. Eta orduan egin beharra daukaguna da, alde batetikan, gure herria, gure izaera eta bar, ezagutu beharra daukate, nik uste dut euskera gure hizkuntza propioa dala elementu oso on bat beraien integrazio gizarteratzerako, eta aldi beran ere behar ditugu Gipuzkoar berriak gerturatzea gure hizkuntzara, gure hizkuntza ez da dingaldu ez da ere, ez? Ze arrisku hori ere eduki dezakegu, pentsa gaur egun Gipuzkoan 150 hizkuntza hitz egiten dira. Eta horiek aberazten dute gure lurraldea. Eta egin behar deguna da, orekatu beharra daukagu, hizkuntza ez dadin galdu, eta aldi berean, euskera ezagutzarekin, beraientzat ere, bizitza askoz ere, hobea eta beraien gizarteratze prozesua ere beti ere, hobea izaten da. Alaixe adierazten digute Gipuzkoar berriek, eta guk herri bezala ere behar ditugu inkorporatu euskerara.
0: Horien
1: inguruan egingo dugu hitz.
0: Bai, egia esan, batzutan basoaz denda batera, edo kalean be, egazte kodri ikusten duzu, bat atxuria, bestea beltza, eta horren artean euskera segiten, eta norbera sekulako posa hartzen dago, ezta? Edo denda batera jun, eta ikusten duzu, handagon dependientea, edo nausia, kanpotorra dala. Baina, isu, euskera zeskatu euskero, eta solagarri egiten dabe, eta horren sekulako posa hartzen da. Beraz, hori izango litzake, osa ederrezta, hori lortzea.
1: Bai, izango litzateke gauza ederra, zatik alde batetikan berri dut diot, Gipuzkoar berri asko dago gure lurraldean, gehiago etorriko dira, eta etzait gustatzen termino hauetan hitz egitea, baina gainera behar ditugu, utilitarista da terminoa, baina realitate bada, guk oso jaiotza tasa bajua daukagu, eta etor bitez, bai, eta orduan, beraientzako fundamentala da, hemen etxeko sentitzea eta etxeko sentitzeko zer hobeto bertako hizkuntza ezagutzea baino, eta guretzako ere ez dadin galdu gure hizkuntza propioa, beharrezkoa daukagu, eta hortaz beraientzako ederra da eta baita guretzako ere. Ni gogoan daukezu esaten ari zinela, ondala urte asko, gure atxike zana, Ibarren bizi izan gaina, eta arek nola behin esan zean, eskolara jun, eta bere bilobak eramate zituen eskutikan, eskolara lagundu zituen, eta ume txinatar bat nola entzun zuen euskera hitz egiten. Eta gaur egun, agian, hori edon hori kontatuta, errealitate bat, garai hartan esatezia, zobaldak izuz ze posa dan, jakinda gure herrian bizi izan deguna, eta oain ume txinatar bat euskera hitz egiten entzutea bazan sekulako poza hori, ez? Gaur egun guk lortu dugu jakinda gure hizkuntza propioa galbidean egondala, galzorian egondana, alegin handia eginda gaur egun ezagutza maila handia eduki dezan, baina gehiago erabili beharra daukagu. Eta aipatzen zenuen kuadrillak entzuten dituzula euskeraz, eta jatorri desberdinetakoak, eta sekulako posa daukagu ala ikusten dugunean. Baina beste batzuetan ere, eta hemen ja tristeago jarrita, batzutan ere zepena sentitzen dugun ere bertakoak, eta bai, eta danak bai. Beste hizkuntza baten, ez jo, alegin asko egin du jende asko gure hizkuntzari eusteko, eta jarraitu behar dugu alegin hori egiten.
0: Behar bada, kanpot etorri diran horrek euskara ikasi dabenak, guretzako lesio handia da, eh?
1: Bai, lesio ikaragarria da ere, ze alegin handia alegina handia egiten dute, eta gainera hori da behar ditugu euskeraz ere. Mm. Eta hortaz, bueno, bagai hauek komentatuko ditugu ere arratsaldean, eta gainera herri batetik bestea asko aldatzen da panorama, eh? Ez dira kezka berak hemen Elgoibarren
0: plazaratzen direnak,
1: edo Ondarrabi batean, edo Irunen, edo ez kezkak oso oso desberdinak dira herri batetik bestea. Asko aldatzen da egoera.
0: Beraz, bai, hori ere nota hartzeko izango da, Eider?
1: Bai, horrek ere adierazten duena da, ba, gure lurraldea, ba, herri batetik bestea asko aldatzen dela, horrek, ba, bueno, ba, eta erronkak ere, herri batetik bestera ere aldatu egiten direla. Duela ezain beste Eibarren egon ginen, baina zeuekin egon izan egun hartan, Eibarren egon ginen, eta Eibarren azaldu zitzaiguna, edo adibidez Ondarrabi baten azaldu zitzaiguna, erabat desberdina zan. Bueno, azkenean, norbera bizi den elekuak ezaugarri batzuk ditu, eta horrek adierazten duna da, ez dago la formula magiko bat eta bakarra denei erantzuteko. Mm. Orduan, ba bueno, jarraituko dugu.
0: Gazteekin ere berba egiten duzu eta hori ere oso importantea da, izan ere, etorkizuna hortxe dago.
1: Bai, gazteekin ere ukitzen ditugu topaketak, eta gainera dira topaketa oso desberdinak. Mm. Adibidez, oin gogoan dauketez, ba, Eibarreko kasuan, gazte kuadrilla batekin egon ginean, eta guri oso deigarria egin zitzaigun, sare sozialikiko daukaten dependentzia ikaragarria, eta ez bakarri gaztek, esangoet, sare sozialiko daukaten dependentzia hori, eta ez hori bakarrik, horrek ere ze impacto daukan. Mm. Gogoan dauken dola, erabat normalizatuta zeukaten, sare sozialen bitartez, edozer mezu mota jasotzea, eta edozer mezu mota aipatzen dudanean da, batzutan ere erasoa ere idatziz. Eta erabat normalizatuta zeukaten, eta neri adibidez, bueno, ba, oso deigarria egin zitzaidan hori, ez? Yeah. Neosare sozialek ba, daukaten arriskua zein da, ba, badirudi konektatua zaudela, baina aldi berean oso deskonektatuta zaude denetik, eta gainera zuk daukezu jarduteko jende asko inguruan sare sozialetan, baina pertsona horien atzean dagoena ez dakizu. Mm. Mozorrotuta egoten dialako, beste identitate bat daukatelako eta bar, eta aizu egunean zehar 6 ordu bataz beste konsumitzen ditu bai aur batek, gaur egun 6 ordu egunean telefonoaren aurrean, ba, sare sozial eta barretan. Mm. Eta hortaz, bueno, bat gaietako bat hori izaten da. Yeah. Gogoan dauketa adibidez, Lezon egon ginanean, gazte talde batek ere, ba, aipatzen ziguna zan, bere behaien kezka nagusia zala, bizitza proiektua aurrera eramateko, zailtasuna zeuzkatela, ba, etxe bizitza oso garesti zegoelako.
0: Mm. Bai, eta
1: horretaz ere jardun genuen, eta ala da, ez? Edo lana ez eta lana eta etxera ezin eta gero gainera leporatzen zaigu asko bidaiatzen degula eta bidaiatan gasatzen degula eta ez beste kontu batzuetan eta bueno, holako gauzetaz ere, ez ba, jardun gendun. Beste gazte talde batekin adibidez, kirolaren inguruan, bueno, gai asko daude egia da, herri batetik bestera, ere, gaiak aldatzen juten gerala probatzen, hemen adibidez Elgoibarren, gauzetako bat komendatuko deguna eta beste herrietan agian ez den atera da industriaren kontua.
0: Bai,
1: hemen makina erramientaren herrian gaude eta honen inguruan ere hitz egin nahi dugu. Mm. Ba, aber jendeak ze aipatzen duen ere, ez? Baina claro, industriari gabe ez daukagu ongizaterik.
0: Ja.
1: Eta industriara ere gerturatu behar ditugu adibidez emakumeak, gaur egun daudenak baino gehiago, eta bueno, ba, esatik zut, probatzen eta gauze asko, gai asko mai gainen jartzen.
0: Bueno, orduan gure intzuleak animatu ingo dugu, zera, Elgoibarrera joateko, kalengoen plazara, gaur eta bihar.
1: Bai.
0: Gaur arratzaldean, barreterapia ere badeko zu,
1: Bai, eta... barreterapia ere badaukagu. Eta bida, uste baina zu segundu bat.
0: Bai. Eta amarre ere bai nahi bizu.
1: Barreterapiaren kontua, lehenengo aldiz, zan, barretera, eta nola lehenengo do barreterapia, baina, zitakin nola esan, editean irutzen nola zea, haizu, baina oso ondo dago, eta animatzen ditut entzulek gerturatzea. Barreterapia ingo dugu atxaldeko seiterritatik zazpiterritak gaur. Mm-hmm. Eta oso askatzailea da, eta egia da, egunari aurre egiteko geure burua espiluan behidau eta errifarre bat eskaintzen balin badiogu espiluari, beste modu batea ikusten dugu geure burua eta baita eguna ere. Bueno, badira kontu batzuk, nik ustet, gutako bakoitzak ere egunero egin ditzakenak, beste modu batea egune hartzeko. Eta barreterapia, emin benetan, esate izut, askatzailea da eta parre mordo bat iten dugu eta hori ere behar dugu.
0: Izan ere batzutan gure artean ere komenta biten dugu, ez da jose, bai arpegi serioak ikusten direla kalean batzutan, eh?
1: Bai, bueno, claro, nola ez dira ikusteko arpegi serioak, kezka nagusietako bada nahi ez den bakardadearena, jende asko kaipatzen du, sentitzen dela bakarrik.
0: Zekolako arazoa da hori, ez da, gaur egun?
1: Claro. Ba, arrazo larrienetako bada, sentitzen da, bakarrik. Eta naiz eta gainera batzutan, naiz eta bakarrik ez egon.
0: Ja, ja.
1: Egon daiteke etxean akompainatua, baina bakarrik sentitu. Eta bakarrik sentitzeak, ba, eramaten zaitu, ba, ansiedadera, depresioa, dana dalakoa, eta batipat, komunidadean eloturak desagertu egiten dira, desegin egiten dira. Gu geak gizakiak eta gizakiak behar dugu komunidadea eta behar dugu gainontzekoekin aritu. Bakarri sentitzen bali magaude, gea, eta bakarri bali magaude, bukatu da.
0: Bai, esaten dugu gaur egune, bai, esaten dugu gaur egune inper konetatuta gagozala, baina aldi berean bakardade handia dago, eh?
1: Bakardadea handia dago, interkonektatuta gaudenean, zeuk esaten duzun bezala, eta inoiz baino konexio gehiago daukagunean, sare sozialen bitartez, baina sentitzen gera, bakarrik. Mm. Eta horrek ere, gazteengat, inpaktu handia dauka. Bida, bihar daukagu. Aztu egin zait, komentatzea, esan. Baina, hau bihar goizean egingo dugu, baina inpaktu handienetako bat badakizu zer izaten den, testigantza batzuk eukitzen ditugu, ze batzutan bideoa jartzen ditugu ere plazan, jendeak ikusteko eta gero komentatu egiten ditugu. Eta bideo batzutan ikusten dira testigantzak, ba, gazte batzunak, erabat dependiente sare sozial, telefono eta barretara, eta horiek ze eragin izan duten nerabe horiengan. Eta eraginak dira, oso gogorrak. Nik ez eta orain izango telefono zegonbidatu nahi de jendea gerturatzea, baina gogorrak.
0: Yeah.
1: Pentsa, gogorrenak, bai, gogorrenak. Eta nola gainera nerabe hauek aitortzen dute, ba, bideo hauetan, ba, nola pentsatu izan duten gauzarik okerrenetan, eta gainera bakardade ikaragarria sentitu duten, inorrez inguruan aitortzeko ze gaizki pasatzen ari den, edo gogorik ez esateko, eh?
0: Zegoza, eh?
1: Eta kontzientzia astintzeko balio izaten dute ere. Bideo,
0: bueno, bai. Bihar goizean amarretan deko zuen, gazten, ongizatea, eta zare sozialen hori inpaktua eta gai hori ikutuko dozue. Gero, amaikaterdietan, industriarena, hori behoz importantea da.
1: Hori da.
0: Eta arratzaldeko bostardietan, barriro, pantaia aroan, erabilera, bai. Osasuntzua, izan ere, altzaburua izango da, horretalde hori, ez da? Altzaburua.
1: Hori da, hori da. Arratzaldean, bostarretan, altzaburua elkartekoekin, egingo dugu saio bat ere, eta altzaburua pantailatik, ez? Pantailan erabilera ikaragarria da, eta gaur egun, jatetxe batean junezkeo, mai askotan ikusten da, familik ez, eta ume txikie,
0: bai.
1: Telefono batekin eskun.
0: Bai.
1: Eta bueno, ba, danau dakoagu zer ikasteko, eta danau dakoagu zer egiteko. Hau ez da, gazteen kontu bat, baizik eta gazte horiei, geuk eman dizkiegu galduak.
0: Eta inozuk ere esan duzu, etxen ere, ejemplua emun behar duzu, porque norbera, telefonoarekin, egun osoan badago, ba, seme alabak, gauza bere ingo dabe, ez?
1: Bai, eta nik hori etenga bentzutan ez nire seme alaben aldetik. Esaten dira denean, zazte esaten dira, ama eta zuta, bai, bueno, ala da. Orduan telefonoa aparte guzten ere ikasi egin beharra dauka.
0: Baina, eurek ere jakingo dabe, zure kasua ba berezia dela, ez da? Kompromiso asko tardura ondia, deko zuzala, eh?
1: Bueno, baina ala eta guztiz ere hori horrela izan da ere, ez de zertan egon behar ikan ez da ere telefonora begiratzen demora guztian, nik ere lanean ere iparuta daukat, ordu batetik aurrea etxea juten aizenean, niri WhatsAppekin dialtzeko, zehose bali madago deitzeko. Mm-hmm. Eta hartara, volumena dauket, eta zehose bali madago, ba, altxatu eta telefono hartzen dut, baino ez naiz egoten, bestela egunean zehar egoten aizen bezala, eta aitortzen dut, etengabe pantailari begira, ea, mezuren bat iritsi zaidan, edo ez gaur egun, bestela egunean zehar ez diogu elkarri deitzen. Eiten deguna da WhatsAppa pasa, eta itziteko modun altzaude, eta orduan deitu itxezu, baina claro, horrek eramaten zaitu, etengabe pantaila begiratzen egotea. Eta bueno, ba, dia, bueno, ba, egin behar di, geukere ariketak egin behar ditugu, horretatik ere aldentzeko, ze bestela hori, ze zera kutsiko dien, nik ere nere zeme alabe horrela ibiltzen mali manez, nire ere, ez?
0: Bueno,
1: badaude moduak.
0: Bai, bihar beste gai bat erabiliko duzu, ja eskena, sorkuntza eta ongizatea, ez da?
1: Bai, hori da, sorkuntza eta ongizatea ere, bihar atzaldeko zazpiterri eta daukagu.
0: Bai, zeitarritatik zazpiterritara.
1: Zeitarritan, hori da, zeitarritatik zazpiterritara daukagu, eta sortzeak ze eragin daukan, eh? Ba, adibidez, ba, denbora bat hartu eta margotzen baldin badegu horrek gure ongizatean ze impactu eduki dezake edo. Ze mesede egiten dizu, ba, eskulanak egitea edo, edo talde baten margotzen aritzea. Zatik ez da bakarri margotza eta ez sormena zeder, baizik eta da, taldean egitea hori guztia.
0: Herri askotan dago aukera hori, taldeka egiteko.
1: Hori da, herri askotan dago, eta horrek badauka eragin positibo bat gutako bakoitzaren gan. Eta gero gaina bukatuko dugu zazpiterritan.
0: Oso ondo, herriko gazta eta zagardoa,
1: Hori da, herriko gazta eta zagardoa, ez bertako ohitura. Oso ondo, politia izango da hori ere bai.
0: Agertu egitez.
1: Bueno, ba, bai.
0: Orduan gaur eta bihar, Elgoi Barren ibiliko zara, ez da? Egongo zara.
1: Hori da, hemen egongo naiz, eta poza hundiz, hemen, bueno, ba, espazio jendearekin konpartituz.
0: Bai, bueno, orduan jende guztia inbitau, Eta zerbait kontatzeko badauke, lasai-lasai joan, eta berroa egindagira, lasai-lasai, Beti, errespetuz, baina lasai-lasai,
1: Hori da, bere buruari mesede egiten diote eta gizarteari ere bai. Zatik beti danok ikasi egiten dugu.
0: Bai. Ez da, eta maitu baino lehen, besterik esateko, Eider?
1: Bueno, nik esateko daukadana hori, zer horrek esan dezu, gonbitea etortzeko eta gonbitea elkarrekin disfrutatzeko eta gonbitea elkarrekin ikasteko eta, haizu, gauzak asko zere, konpartitzea ona dala. Deneako, konpartitzea ona dala. Eta gonbite hori egiten dut.
0: Oso ondo. Ba, zuri, mila esker, ondo pasara goi barren, eta nahi duzun arte, Eider.
1: Eskerrek asko zeuei, bezarka bestu bat.
0: Urrengo arte, agur.
1: Bai, urrengo arte, agur.

0: Elgoibar irailaren 10ean eta 11ean ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea, bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, hitzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibar Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean Kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Lehiatu aditza. Gaurko saioan arraunlariek gogor lehiatu dute hasiera-hasieratik, ala gaurko saioan arraunlariak gogor lehiatu dira hasiera-hasieratik. Lehenik eta behin adierazi behar dut, lehiatu aditza ez dugula askorik erabili izan hegoaldean. Eta hitz horren ordez, saiatu edo alegindu edo borrokatu aditzak erabili izan ditugula. Baina gaur egun eta batez ere komunikabideetan gero eta sarriago entzuten dugu lehiatu aditza. Eta zalantza sortzen zaigu aditz laguntzailea izan aditza den, hau da lehiatu naiz adibidez, ala ukan aditza den, hau da lehiatu dut adibidez. Ba, izan aditz laguntzailea behar du nahita ez lehiatu aditzak. Eta aditz laguntzaile hori behar duenez, gaurko saioan arraunlariek gogor lehiatu dute, ez da zuzena. Eta arraunlariak gogor lehiatu dira gaurko saioan esan beharko genuke. Ereduzko prosan honako esaldi hauek ikus ditzakegu lehiatu aditzaz ari garelarik. Ahora zer eraman izateko lehiatu ohi dira gizon emakumeak lanean. Edota, beste adibide bat ematearren, bertsolariak irratian lehiatu ziren 1962ko apiril maiatz bitartean, eta entzuleek igorritako botoek erabaki zuten Txomin Garmendia izatea irabazle. Lehiatu aditzaz ari garelarik, adierazi behar da, antzeko arazoa dugula, borrokatu eta jolastu aditzekin. Ze bi aditz horiek ere, izan adiz laguntzailearekin erabili behar ditugu. Eta ondorioz, gaur egun hainbeste aldiz entzuten dugun borrokatu dute eta jolastu dute egiturak ez dira inondik ere zuzenak. Eta borrokatu dira eta jolastu dira esan beharko genuke. Baina bi azken egitura hauek baino erabiliagoak izan dira eta gaur egun ere horrelaxe da, borroka egin dute eta jolas egin dute, eta egitura hauek bultzatu beharko genituzke. Besterik ez, gaurkoz entzule.
2: Eguardion bai, danoi, 12:43 direnean. Pixka bat atzeratuta, baina zora luzera arrematu bergara, Uban Ezaidako eta bertako berriak emateko. Uban, eguardion.
3: Bai, eguardion danoi zora luzetik. Ba, hemen, oinezkoen gunerako zirkulazio sistema barriza sartu da indarrian, aste honetan. Aldaketan ausixadia, herriko oinezkoen gunerako sarreran galerazten eben ezixak kendu egin dituztela, oin, zubi nagusiko totemak kontrolatzen dabela zirkulazio arauak betetzen dian ala ez, eta erregetxetik bera ezin dala autos bajatu. Oinezkoen guneko zirkulazioari dagokizonez, zubi nagusian ipinitako totemak semaforua eta kamerak dauzka. Semaforua gorri dagoanean, hau da, erdigunia oinezkoen dako dan ordutegi izan, kamerek zubi nagusitik pasatzen dian, zein erregetxera igotzen dian autoen erretratuak atera eta udaltzen gora bialtzen dituzte. Eta ibilgailu horrek erdigunera sartzeko baimenik ez baldin badauka, gidariak izuna jaso lezake. Oinezkoen ordutegia oinarteko berbera da, astelenetik Barixakura, 3:00 aurrera ezin da oinezkoen gunera sartu, zapatuetan 12:00 aurrera eta domeketan eta jaiegunetan egun osoan gainera, goguan izan zapatu egur ditziteko aurrera, zubizan ezingo dala aparkau bez. Sistema barri honekin, oinezkoen gunera sartzeko, udaltzaingoan dagoan, baimen horri bat bete bihar da eskaera eitzeko. Bestalde, joan dan asteko eguenian hasi eta astea bukatu baino lehen amaituko dau Txurrukeneko bigarren murala Udane Juaristi Udatxo margolari askoitziarrak. Lau argazkirekin egindako muntaia izango da emaitza, hiru argazki auzotarrek emandakoa dira eta bestia artistak berak lortutakoa. Argazkixak, bizarrera kutsuko dira, barrena punte usatari izan, zein barrena periodikoan. Eta izen emotia beba dia, izpide zora luzen, da segidan Lauren Berri emongo dugu. Ze batetik, zabali dao, zapatu honetan egingo dan kantu tailerrerako izen emotia. Batu kantura, dauka izena tailerrak, eta esosiko ama, abesbatzak antolatu dau. Tailer irekia eta doakua da. Antolatzaiek esplikatu da benez, kantu eta gorputz espresinua landuko dabe, zerbait simplia eta erakargarria izango da, eta parte hartzeko ez dago zertan inoiz kantatu behar izan. Victor Galban abesbatzako zuzendaritza gidatuko dau, eta goizian 11etatik ordu izetara, eta atzaldian 3etatik 6etara izango da tolarikua aretuan. Zora luzetar kantuzaliak, ez ezik Debabarrendarrak ere gonbidatuta daoz. Esplikatu da benez, izen emotia zabaldu dabe, ba izango dan taierroren aurre ikuspena eitzeko, baina egunean bertan be izango da bertara joan eta parte hartzeko aukera. Ostera, ba izen emoteko barrena puntu eus atariko albizian dauan formula izua bete biharra dao. Izen emotia beste bat aipatziarren esan, ba marrazki jotur, zora luze inguruko mendizetan egiten dan mendimartxa, urriaren iruan izango dela urten da joan zan aztian zabaldu eben izen emoteko epia. Gaurko datuen arabera daueneko 63 lagunek emandabe izena. Iraiaren 23 arteko epia dau izen emoteko, edo bestela ba plazak bukatu arte, eta esan aurten berrikuntza moruan plaza gehiago eskainiko dituztela online 200 guztira. Horrez aparte, probaren egunean bertan be emon al izango da izena, baina hori bai kontuan hartu aurrez online ematen dabena bakarrik joan alko diala bazkarira eta bere neurriko kamiseta izango dute bakarrik hoiek bermatuta. Hirugarren izen emotia udal liburutegiak iragarri dau, kasu honetan 2026-2027ko ikasturteko euskarazko zein gaztelerazko irakurle taldeetako izen emotiak dira zabaldu dituenak. Bi kasuetan bi hiletik behin elkartzen dira taldiak, euskarazkoa astelenetan 7etan da gaztelerazkoa eguaztenetan 6etan. Eta euskarazko kluba iraiaren 21ean hasiko da Hankan idazlearen Barazki jalea izeneko liburuarekin eta urriaren 21ean hasiko da gaztelerazkoa, kasu honetan Luis Erdrich idazlearen La Casa Redonda liburuarekin. Eta laugarren izen emotia da Eosirik akorratz eta puntu lanen tailerrerakoa. Kasu honetan udaleko Harrera bulegora joan behar da, astelenetik Barixakura, ordu bisa baino lehen, eta izen emotiakin batera 25 euroko kuota ordaindu behar da. Tailerra berriz urriaren 6an hasiko da, Rosalia Pérez eta Ana Oia irakasleen gidaritzapian da martitzen ero elkartuko dira, atzaldian 3etatik 5etara tolarekuan. Eta asteburuari begira jarrita, politika kontuak izpide izango dira zora luzen ze zapatuan, Asierre dizen eta Iñaki Saezen omenezko oroimen ekitaldisa egingo dabe. Bi gaztien eriotzaren 25. urte urrena betera aurtengo iraiaren 8an eta horrexatik ekitaldi berezia izango da zapotukua. Berezitasunen artean dago batetik, Asierre dizen eta Iñaki Saezen zenidiak eta lagunak egotia aparte, Egiari Zor fundazioko ordezkarisek be hartuko dutela parte zapatuko itzorduan. Bestetik ekitaldisa plaza barrizan egingo da beta ez mendiganean ohikoa dan moruan, eta horrez aparte bestelako keinuak ere izango ditu oroimen ekitaldisak zenidiei eta lagunei maitasuna transmititu eta gertatu behar ez ziren hoiek salatzeko. Iluntzeko 7etan hasiko da. Asierre diz eta Iñaki Saez 2001ko iraiaren 8an hilzian autoistripuan Abilako Grebako kartzelan zeuan Lourdes Txurruka errekidia bizitatzera zijo zela. Istripuan oso larri zauritu zan irantzu Benito Errikidia bebai. Gertakarixak samin haundisa eragin eban darrezkero urtero egiten dituzte oroimen ekitaldisiak, ba gazteak oroitu, zenidiei talagunei elkartasuna eta babesa adierazi eta istripua sakabanak eta politikak eragin ebala salatzeko hildo horretan biktimekiko aitortza be aldarrikatu dabe urteotan. Bezalde, kultura kontuetan, bixar, barixakua, kontzertu, kontzertua izango da Asigor Tabernan de Huntingtones taldea. Joko dau, iluntzeko 8:30 hasita, zapatuan berriz, hardcore gaua iragarri dabe, kasu honetan Gaztetxean, da hiru talde izango dian Doministikum, Storm eta Elektrikaz gabeko, 10:00 hasiko da. Tadomekan, Soraluzeko emakumeon alduntze eskolako udaberri udako egitarauaren baitan antolatuta, emakumeendako mendi irteera izango da, goizeko 9:00 plaza barritxik abiatuta iragarri da benez, 4 ermitxako itzulie egingo dabe. Eta agurtu aurretik, gogoan izan, danborradaren antolatzaileak ari diala batzen, aurtengo jantzixak, atzo eguaztena jantzien erdixak edoia entregatu zituztela jakinarazi eben, eta bizar barixakoa berriro be egongo dira azokako lokalean azaleko 6:00-8:00. Eta gaurkoz, hauxe izenda dana Soraluzetik, badakizue albiste guztien berri jaso dezakezuela, barrena.eus atariren bitxartez, eta bestela badatorren astera arte, ondo izan danuk.
2: Oben, eskarek asko maurrengo arte. Ordu bata pasatxo, Euskadi Irratiarekin bat egingo dugu.
4: Sozialistaren idazkari nagusia.
5: Bai, saiatuko gara. Logikoki nik uste Euskadiren historian zehar formula hau, formula eraginkorra izan dela beti demostratu inda, eta ez dago aldatzerik, gauzak ondo joaten direnean, ez dago aldatzerik.
6: Desadostasunak dituztela ordea ezinuka, gaur bertan Bizkaiko Foru Aldundiaren gobernu bileran abstentziora jo dute sozialistek, Etxanobe aldu nagusiak joan den ekainean iragarri zituen zerga neurrien bozketan, eta Jaurlaritzaren gobernu kontseiluan berriz, administrazioan lan egiteko euskara eskakizuna finkatuko dituen dekretuaren bozketa iristen denean, Anduezak aurreratu du oso zaila ikusten duela sailburu sozialistek baiezkoa ematea.
7: Bizkaiko Harrera Sarean bide batez salbuespen egoera aldarrikatu du berriz Foru Aldundiak atzerritik bakarrik etorritako adin txikiko gehiegi dituztela eta.
6: Urte terdiz izan du indarrean Bizkaiko Aldundiak salbuespen egoera eta indarraldi amaituta berriro aktibatu du 584 adin txikiko baitaute 406rentzako lekua duen Harrera Sarean Leixuri Arrizabalaga bozeramailea.
8: Bizkaian bete behar horregaz kumpliduten dugu, baita gure arduren gainetik be, gestionetan gagoz, ez gagoz, improvisetan, eta horize eskatzen dutzegu gainerako erakundei, erantzunkizuna, kudeaketa eta kompromisoa.
6: Iruñean bitartean, Maria Txibite lehendakariak iragarri du, joan den ustailaren 30ean Zeutara sartu ziren adintxikiko bos neska, Nafarroara iristear direla.
9: Porque este gobierno ayuda a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos.
6: Zeutako gobernu arekin ala adostuta Espainiako gobernua jakinaren gainean dela.
7: Estatu batuetan alderdi demokratak zalantzan jarri du legezkoa ote den Trump presidenteak bart egindako iragarpena. $5,000 emango dizkiola herritar bakoitzari azaroan agintaldiardiko hauteskundeak irabazten baditu.
10: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
6: Dallasen egindako ekitaldi politiko berean Trumpek amaiera data jarri dio Irango gerrari. Azaroan hauteskundeak egin eta berehala amaituko dela gatazka erregaiaren prezioa erdira jaitsi araziz.
7: Brent petroleo upela $102 iritsi da. Gaur eta horretaz gain Europako Banku Zentralarea begira gaude Inigo.
6: Bai, Berlinen elkartu baita interestasak puntula orden igotzeko aukera aztertzeko.
7: Atzera etxean, Beasainen ertzantzak 6 persona atxilotu eta beste 12 aterarazi ditu Senpere kalean okupatutako eraikin batetik, emango dizkizuegu xehetasunak albistegi honetan. Gaur, irailak 10 ditu. Gaurko egunez, duela 40 urte, hiltzuten Joyes. Euskal gizartean, inguru abertzalean ere bai, etaren aurkako erantzuna, esnatzen lagundu zuen mugarri nagusietako bat, esandakoa gaur 40 urte etxekoek eta lagunek intimitatean gogoratuko duten urteurrena bukala ere garaiko hainbat audio lekukotza berreskuratuko ditugu arratsaldeko ordubietan goizak gaur albistegi honetan. Errepidezaren nagusia nola dago orduenetan Beate Zabaleta?
11: Ba, motoizipua izan da Bermeotik Bilborako bidean, Solubeko igoeran, Bizkaia 631 errepidean, motozalea zaurituta, ambulantzia bertan da, ertzaintzari da trafikoa bideratzen.
7: Jaione Munarriz, Euskalme, eta Arratsaldeon.
12: Kaixo, Arratsaldeon.
7: Urrengo orduak nola datoz?
12: Ba, poliki-poliki odeitza saretuz doa eta ostarte politiak irekitzen ari dira eta orokorrean arratsaldean eguzkitsu dator, haizea iparrak ekialdetik finkatuz doa eta haize horrekin temperatura maksimoak gaur orokorrean 22 eta 25 gradu artekoak izango dira.
7: Eta bihar?
12: Ba, ostirala bide beretik dator, hau da, goizean goiz belainoa sortuko da barnealdeko enbat lekutan, itxasaldetik ere behodiak sartu litezke kostalderak goizean eta baita guardi partean, baina orokorrean eguzkitsu egongo da eta temperaturak ba gaurko maila berdintxuan gelituko dira.
7: Konforme ba, bihar arte jaione.
12: Bihar arte.
7: Ordu bat aterrietan kirolegez, orain aurrera pena Andoni Urbiztondo arratsaldeon.
13: Arratsaldeon maite eta pagera gigarria buelta, 92 kilometro terretiko erlu jugupekoa, ikuskizun zenbat denbora kentzen dion Roglicek, Enrima, Errik Mas liderari, futbolean Olimpiako Jose Luis Mendilibar kargoa betu eta Imanol Alguazil fitxatu du berehala, ofiziala da, taldeak berak egin du ofizial eta bi elkarrizketa izango ditugu Ane Martin Tolosaldeko arraunlaria eta Unai Lekelika puntista Gernikarra.
7: Ordu bat aterrietan esan bezala eta ordu biterrietan kultur leioa, orain aurrera pena baitere, Manu Etxezaltu arratsaldeon.
14: Gaixo baita arratsaldeon.
7: Gasteizko antzerki jaialdian etxeko taldeek presentzia handia izango dute aurtengo edizioan.
14: Bai, Gasteizko antzerki jaialdia nazioartekoa da, baina Euskal Herrian egiten den antzerki lanaren erakusleia handia ere bada. Aurtengo programazio osoaren 140 beteko dute etxeko taldeek, 15 talde inguru izango dira eta euskaraz 7 konpainiariko dira Gasteizko antzerki jaialdian. Marta Monfort, Gasteiz udala antzokisareko buru da.
15: Euskaldunen konpainiaren proposamenak antzerki, zirko edo beste lenguaieri buruzkoa ditugu. Asi ez que, bueno, justo aurten dantza eta koinciditzen, baina esan dudan bezala dantza oso presentzia garrantzitsua dauka beti programazioaren barruan.
14: Bain justu Gasteizko jaialdeti pasako den Rigor Mortis antzeslan berriak, Dorleta Urre eta Bizkaiak sortu duen obrak gaur du lehen eguna Donostiako antzokisarrean eta emanaldiak Maite igander arte luzatuko dira.
7: Ordu bata eta ia 7 minutu dira, Aiora Urdangarin eta Xabira Ola teknikan eta errealizazioan.
16: Euskadi Irratia, goizak gaur, Maite Artola.
7: Mobilizazio egutegia zehaztu dute gaur Osakidetzako sindikatuek. Urriaren 30-etik abenduaren 14-ra bitarte, 5 greba egun deitu dituzte. Lehenengoa urriaren 30-ekoa eta azkena abenduaren 14-koa Osakidetzaren sare osoan. Sindikatuek edukiak eskatu dizkiote Osakidetzari eta ez negoziatzeko borondatearen itxurakeria euren hitzetan. Urtzi Gartzi, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon Maite, bi dira udazkenerako deitutako greba egunak bertan bera uzteko Osasun Sailak bete beharreko ezin besteko baldintzak, Ester Saavedra Ela sindikatua.
18: Mai sektorial edukiz betetzea eta benetako proposamena ekartzea kolektibo guztien lan baldintzak hobetzeko.
17: Eta Osasun Sailari argi utzi diote hilero edukirik gabeko bilerak egite ez dela negoziatzea. Maia Maior Erizainen Satxe sindikatu idazkari nagusia.
19: Ez dugula simulazio hutsik sustatuko. Osakidetzak kontrako itxura eman nahi badu ere, gaur egun ez dago mai gainean inolako proposamenik.
17: Proposamenak mai sektorialaren aurretik garaiz eta idatziz sindikatu bakoitzari gorri behar dizkio Osasun Sailak eta negoziatu soilik mai sektorialean. Hau da, uztailean medikuen sindikatuarekin egin bezala ez dute negoziazio paralelorik onartuko. Bide batez, akordioa hartako puntu asko gainerako kolektibo guztiei berehala aplika diezaietela eskatu diote Jaurlaritzari. Hala ere, aldarrikapen gehiago dituzte.
18: Kolektibo guztien ordainsariak eguneratu eta hobetu behar dira. Uste dugu ere momentua badala lanaldia murrizteko. Bestalde, eskatzen dugu lizentzia eta baimenetan benetako aurrera pausoak ematea. Eta bukatzeko hitzarmenaren negoziazio horretan ere jorratu behar dela profesionalen arteko desberdintasunak ezabatzea.
17: Eta uhartarazpena, Jaurlaritzaren erantzunaren arabera ez dute greba mugagabea baztertzen.
18: Ez dugu ez da ezer deskartatzen, bueno, gure garaldian esan dugu, iraupen eta intentsitatea Jaurlaritzaren esku dagoela.
17: Urrengo mai sektoriala, irailaren 30-ean da, sindikatuek diote Osasun Sailari denbora eman izan diotela negoziatzeko.
7: Bizkaiko aldundian, gobernu kontseiluan, bi diputatu sozialisten abstentzioarekin aurrera atera da Elisabet Etxanove aldun nagusiak ekainan iragarri zuen zerga proposamena, mediku aseguru pribatuen eta gimnasioetako gastuen obariak barne. Jeltzaleek eta sozialistek hiru lurraldetarako marko amankomuna adostuta, batzar nagusietan zuzenketen bitar bitartez negoziatu beharko dutela diote gobernu bazkideek. Janire Gerenabarrena, arratsaldeon.
20: Bai, arratsaldeon. Bosketan jeltzale eta sozialisten arteko desadostasunak agerian gelditu diren arren, EAJak ez du atzera egin eta neurri fiskalen foru araua bere horretan onartu du gobernu kontseiluan, enpresak errotu eta talentua erakartzeko neurri baliagarriak direlakoan. Neurri Leixuri Arrizabalaga, foru bozeramalearen arabera, negoziaketa estagokio aldundiari hiru lurraldeetarako marko amankomuna adostu zuten alderdi politikoei baizik.
21: Diputazio honek ez du negoziatuko eta ez du negoziatu behar. Eta akordioa alderdi politikoen artean eman denez, orain batzar nagusietakon hasitako prozedura horretan adostu, eztabaidatu eta akordioak hartuko dira.
20: Hiru lurraldeetarako akordio markotik kanpo geratutako mediku aseguru pribatuen edo gimnasioetako gastuen obariak onartu ala ez negoziatu beharko dute beste hau beste jeltzale eta sozialistek. Eneko Anduesa, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak, faktorian aurreratu du koherentziaz jokatuko dutela.
22: Bueno, oin negozatzera, koherenteak izango era, bai gobernu kontseiluan eta baitare batzar nagusietan.
20: Alderdi sozialistak.

0: aurrera tera nahi duen enplegu publikoaren dekretuari Xiker Esnal.
1: Elkarrizketarako prest bai, baina PSek ez du bere jarrera aldatzeko asmorik enplegu publikoaren legearen erreforman, eta Anduezako hartarazi du EAJ eta EH Bilduk adostutakoak gobernu kontseiluaren baietza behar duela, alegia baita PSeko sailburuena ere, eta hori oso zail ikusten du.
2: Bere bidea hartu zuten, eta claro, orain beraie dagate nazte hori, EH Bildurekin onartu zuten lege hori, dekretu batean oinarritu egin behar da, eta dekretu hori gobernu kontseilutik pasatu egin behar da, eta nahiko zaila ikusten dut alderdi sozialistaren baietza eukitea, batez ere, ba, gure posizioa ez dela aldatuko, beraz, ez dakit zelan egingo duten, baina printzipioz oso zaila ikusten dut.
1: Bestalde, Anduezari gehiegizkoak iruditu zaizkio, Pradales lehendakariak eta EAJak Sánchez presidenteari Zeutako krisiaren harira egindako kritikak.
2: Pedro Sánchez ez dagoela ez da gitxiago ere nokeatuta, ez da. Askotan, ez dakit, EAJari eta EAJaren ba, representante askori entzuten dizkiogu ba, alako adierazpenak, eta askotan badirudi nahixago dutela alderdi popularraren eta Boxen gobernu bat, alderdi sozialistaren gobernu bat baino.
1: Nola nahi, hemen behintzat EAJ-PSE aliantzak ibilbide luzea izan dezan saiatuko direla nabarmendu du Anduezak.
0: Bizkaiko aldundira itzulita, Bizkaiko harrera sarean salbuespen egoera aldarrikatu du berriro aldundiak, laguntzari gabe bakarrik datozen adin txikiko atzerritarren kopuruak udagaraian gora egin baitu. Urte terdiz izan du indarrean salbuespen egoera aldundiak, eta indarraldia amaituta berriro aktibatu du harrera sarea tenkatuta dagoela argudiatuta janire.
3: Jaren batean salbuespen egoera indargabetu eta hiru hilabetetara berriz ere indarrean sartzeko erabaki hartu du Bizkaiko Foru Aldundiak. 584 adin txikiko daudelako 406rentzako lekua duen harrera sarean. 600eko langa gaindituta aktibatu zuen lehen aldiz salbuespen egoera 2024ko azaroan. Bizkaiak egin duen bezala egoerari erantzunkizunez aurre egiteko deia luzatu die Espainiako gobernuari eta gainerako erkidegoei Leixuri Arrizabalaga foru bozeramaleak.
4: Bizkaian BTBR horregaz kumpliduten dugu, baita gure arduren gainetik be, gestionetan gagoz, ez gagoz, improvisetan, eta horize eskatzen dutzegu gainerako erakundei, erantzunkizuna, kudeaketa eta konpromisoa.
3: Aldundiak ez du oraingoz argitu zeintzuk diren salbuespen egoera indarrean sartzearekin batera hartuko dituen neurri zehatzak, baina ez da baztertzen duela urte terdi egin bezala oraingoan ere Bizkaiak dituen 17 egoitzei aldi baterako beste bat gehitzea. Harrera egoitzetako baliabideak arautzen dituen dekretuak aurreikusitakoaz haratago baliabideak berrantolatu eta bestelako neurriak hartzeko aukera ematen baitio Aldundiari salbuespen egoerak.
0: Maria Txibite, Nafarroako Foru Gobernuko lehendakariak bestalde iragarri du Nafarroak Zeutan babesi gabe dauden 5 neskato adin txikiko hartuko dituela.
5: Txibitek azaldu duenez, Nafarroako eta Zeutako gobernuek aldebiko akordioa itxi dute Espainiako Haurtzaro eta Migrazio Ministerioaren oniritziarekin.
6: Porque este gobierno ayuda a Ceuta. No en la pancarta, sino con hechos, enviando...
5: Kontrol saioan, EH Bilduren eta UPNren galderei erantzunez, azaldu du Txibitek bere gobernuak Zeutari lagundu egiten diola, ez pankartan egonez, baizik eta ekintzekin, adintxikikoak hartuz, txertoak bidaliz, edota bere eskumenen barruan dauden baliabideak kudeatuz, eta bide batez, lehendakariak kritika egin die, PPren eta Boxen menpe dauden erkidegoei, legea betez eta bazterrak nahastu izana, edo nahasten ibildu izana leporatuta.
0: Nafarroako parlamentuan bestela, giroa bero eta tentsioa udaosteko lehendabiziko osoko bilkuran belateko tunelak zabaltzeko lanak direla eta atzo dakizuenez Txibiteren gobernuak onartu zuen lanen gainkostori nola aurre egin bide legalen bila jarraitzen dutela eta ondorioz lanak geldirik bitartean gaur kontrol saioan azalpenak eskatu dizkiote foru lehendakariari bai gobernua babesten duten taldeek eta jakina baita oposizioak ere. Aurrez aurreko garratza izan du Txibitek hain justu UPN-eko bozeramalearekin Elieraso Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, belateko tunelen lanak geldiarazi dituen 8,3 milioi euroko gainkostuaren inguruko xehetasunak eskatu dizkio oposizioko lehen indarrak Maria Txibite lehendakariari ustelkeriaren mamua astinduz.
8: ¿A qué acuerdos ustedes han llegado con las empresas? ¿A quién se ha querido beneficiar con todo esto?
7: Javier Espaza, UPN-ko eledunak jakin nahi du nork ateratzen duen probetxu eta ze negoziatzen ari den foru gobernua lanen esleipena duen akziona osez utearekin. Baina Txibitek ez dio argibiderik eman, bere zintzota.

0: askatasuna defendatu du lehendakariak, justiziak hori berretsiko duela ziurtatuz.
1: Yo me podré equivocar, podré cometer errores, pero jamás voy a mentir a la ciudadanía. Se demostrará que no soy una presidenta corrupta ni mentirosa.
0: Gobernuko kideen artean ere ez da giro. Geroa baitik Paulo Azkonak lehendakariak gardentasuna zor diela esan du sozialistek espantu gehiegi egitea egotzi diotenean.
2: Obra zer, garapen izaten ari den eta zer ondorio ditzakeen jakin nahi dugu. Eta berme juridikoak gardentasuna eta interes orokorra haientzea esatzen dugu.
0: Kontigo zurekin taldeak gobernu akordioaren jarraipen batzordearen bilera eskatu du, EH Bilduk berriz, azalpenak nahi ditu bai, baina Laura Aznalek ontzat jo du justifikatu gabeko gainkosturik ordaindu ez izana.
3: Larritasunaren aurrean guk zorroztasuna eta seriotasuna aldarrikatzen jarraitzen dugu. Orain arte ez da egin erabateko segurtasun juridikoa ez zuen ordainketarik.
0: Kontua da, zaratatik arago, inork ez duela argitu belateko lanekin jarraitzeko ze aukera dauden mai gainean.
4: Ordu bata eta 17 jo dezagun Madrilera. Zeutako krisiari lotuta, Espainiako gobernuak desklasifikatutako txostenak ezagutu eta biharamonean egia esan bazegoen ikusmina Margarita Robles, defentsa ministroak zer esango zuen entzuteko, gogoratu Espainiako inteligentzia zerbitzuek jakinarazi zutela Zeutako sarrera masiboaren aurretik antzeko zerbaiterako deia bazebilela sare sozialetan, baina ez zuten neurria edo arriskuaren neurria hartu. Areago WhatsApp bidez jakinarazi zioten inteligentzia zerbitz zuek, sare sozialetan zebilen zurrumurrua edo mugimendu hori Espainiako gobernu ordezkaritzari zeutan, baina ez zuzenean barne edo defentsa ministroi. Margarita Robles entzun dugu esan bezala gaur, eta ukatu egin du Zeutako krisiaren kudeaketaren arira, bera gobernuan bakarrik dagoenik. Oiane Perez, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, gobernuaren babes itxia egin berri du bai Margarita Robles defentsa ministroak, gobernua guztiz batuta dagoela hitzeman da, baina aldi berean erakunde guztietara zabaldu du bere babes eta defentsa hori, baita zenei erakundera ere. Zeutan gertatu zena aurrikusi ezina zela justifikatu du defentsa ministroak, eta guzti guztiek egin dutela euren lana ahalik eta ondoen.
6: Es un acontecimiento que era por su magnitud difícilmente alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa, y todos hemos intentado hacer nuestro trabajo lo mejor posible.
5: Hortik aurrera polemikak baztertu egin nahi dituela dio, onartuta hori bai ikasi egin dutela gauzak hobeto egin zitezkeelako. Orain berriz, Zeutaren alde batuta lanean jarraitzeko deia egin du Roblesek. Gobernuk bazkiden artean baina Eskerra Republikana izan da, atzoko desklasifikazioa gobernu barruko borroken ondorio izan zela esan duena.
7: Creo que es un señalamiento claro a Robles y el gobierno prefiere que se hable de las luchas internas dentro del gobierno que de Marruecos.
5: Gobernua bazterrak nahasten ari dela dio Podemosek ere, izatez Marokorekin harremanak hautsi beharko lituzkeenean. EH Bildu berriz gobernuaren egitekoa justifikatu du, zeneiarena zalantzan jarriz. Mertxe Izburua.
8: Horrelako ofizialtasun gabeko komunikazio bat nekez esan daiteke benetan abisu ofiziala denik.
5: Alderdi Popularretik berriz gaur, Isabel Díaz Ayuso izketan.
9: El que se llama a sí mismo perro, sí que tiene dueño, como todos los perros que duermen en un palacio.
5: Sánchez Marokoren morroi dela esan du Ayusok.
4: Ordu bata eta 20 minutu dira Pisako txostenaren berri eman genuenean esan genizuen hezkuntza sailak urgentziaz deituko zuela ebaluaziorako aditu taldea eta ostiralean egingo zutela bilera, baina azkenean gaur bertan bildu da aditu taldearekin hezkuntza saila, naiz eta bihar ere jarraituko duten Pisa txostenaren emaitzak aztertzeko bilera hori.
10: Bai, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuari gidatzen gaur lan bilera, txostenak Pisa txostenak utzitako ondorio nagusietatik hobetu beharreko esparruak identifikatu nahiko lituzkete gaurko bileran, eta bihar berriz Barakaldoko Beken Euskal Autonomia Erkidegoko 900 ikastetxe publiko eta itunpekotako zuzendaritzako kideak elkartuko dituzte hezkuntza ebaluazioa eta sistemaren hobekuntza izeneko jardunaldien barruan.
4: Abian da bestalde euskaltegietan euskara ikasteko matrikulazio epea. Kanpaina goizean Ibone Bengoetxea hizkuntza politikarako sailburuak aurkeztu du Gasteizen, berak hartu duen ekitaldi batean, aurtengo berrikuntza nagusinetakoa euskara bonua izango da, Axun Arozena.
11: Bai, eta azaldu dute tresna berriaren nondik norakoa, 120 € ordainduta, ordainketa bakarra eginda, lau urteko epea izango dute ikasleek B1 mailaraino iristeko. Euskara bonuarekin erraztu nahi dute pertsona gehiagok, euskara ikasten hasi eta jarraitu ahal izatea, baita burokrazia murriztea ere. Madrildik etorrita euskara ikasten ari den emakumezko honek emandu bere testigantza.
12: Hasieran pizka bat zaila zen, gauzak oso desberdina direlako, baina bueno, orain uste dut ohituta nagoela. Egia da, batzuetan pizka bat lotxa ematen dit jendearekin euskaraz hitz egitea.
11: Bada, lotxa albo batera utzi eta erabiltzearen garrantzia azpimarratu du Ibone Bengoetxeak.
13: Berezia egiten dion gauza bat eta da euskara ikasita euskaldun bihurtzen zarela, eta hori ez da pasaten beste inun, beste hizkuntzeka hori ez da pasaten. Ta horretarako ikasiz gain erabili behar da. Erabileran dago erronkan eta erabilera dago gure ohiko bizitzan.
11: 1000 pertsona baino gehiago igaro dira azken 3 urteetan Euskadiko euskaltegietatik eta orain esan dugu Zabaldik da izen emateko epea.
4: Bazterketa egoeran dauden 1341 personaritu ziren lanean iaz Euskal Autonomia Erkidegoan dauden 40 gizarteratze eta laneratze enpresatan. Gainera gizarteratze ibilbidea amaitu duten personen 147%-ek lan merkatu arruntera jauzi egitea lortu zuen. Gaur eman ditu Mikel Torres Jaurlaritzako lehendakariorde eta ekonomia sailburuak datuak Sisto Iturriaga Goitia.
14: 111 hasi da 2025ean gizatea osatzen duten enpresetan lan egiten duten pertsonen kopurua, baina 5 puntu jaitsi da aldi berean, behin gizarteratze ibilbide amaituta lan merkatu arruntean sartzea lortu duten pertsonen portzentaia. Horren arrazoiak sakon aztertu behar dituztela adierazi du Maite Uribarren Gizateako presidente ordeak, baina aurreratu du beraiengana iristen diren pertsonek gero eta zailtasun handiagoak dituztela.
15: Errealitatea oso azkar aldatzen ari da. Gero eta egoera konplexuagoak dituzte, etxe bizitza bat eskuratzeko zailtasun handiagoak dituzte, eta inklusio prozesuak errazten ez dituen lan merkatu bat aurkitzen dute.
14: Horri aurre egitearekin batera, epe motzean duten beste erronketako bat regularizatutako migrantei laguntza izango dela erantsi du Uribarrenek. Gizateak 50 milioiko fakturazioa lortu zuen iaz eta fakturazio horren 183% enpresa pribatuek egindako erosketen ondorio izan dira. Torres lehendakaria ordearen esanetan datu horrek agerian utzi du gero eta enpresa gehiagok aitortzen dutela gizate osatzen dutenen profesionaltasuna, kalitatea eta ekarpen soziala.
4: Mahats bilketa hasita dagoen honetan bestalde, Sasoikako langileen kontratazio eta lan baldintzak babesteko eta ostatu baldintzak hobetzeko 6. plan integrala aurkeztu du gaur Jaurlaritzak. Lan arriskuen prebentzioan arreta berezia jarriko dute, besteak beste bero boladen aurrean hartu beharreko neurriak zehazteko. Gasteiz Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon. Mahats bilketa kanpaina geroz eta aurreratuago iristen dela ikusita, berariaz pentsatutako neurriak behar direla uste du nekazaritza sailak. Horrenbestez, Sasoikako langileen arretarako 6. plan integralak, besteak beste, protokolo espezifikoak sustatuko ditu kanpaina mota bakoitzarentzat, Amaia Barredo sailburuak azaldu duenez.
17: Como la vendimia, la espergura, la guindilla, la manzana o la patata. ¿Por qué? Porque
16: más patata, piper edo sagar bilketek protokolo propioak izango dituztela esan du, besteak beste, bero boladetan, produktu fitosanitarioekin lanean aritzean edo lan fisikoak egitean nola jokatu behar den zehazteko. Horrez gain, Jaurlaritzak kontratazio irregularra detektatzeko ikuskapenak areagotuko ditu eta plan berriarekin zigorrak ezarriko ditu Sasoikako langileentzako ostatua eskaintzen duten baldintza duinak bermatzen ez badituzte. Emakumeak ere erakarri nahi dituzte Sasoikako lanetara, iaz Jaurlaritzaren arabera 2% baino ez baitziren izan.
4: Ordu bata eta 25 Donald Trump presidenteak egindako azken iragarpena da albiste bestela puntakoa. Gainera, $5,000 agindu dizkio adinez nagusi den estatu batuar bakoitzari azaroko agintaldierdiko hauteskundeak irabazten baditu. Texasen alderdi republikanoaren ezoiko konbentzioan egindu iragarpena eta gainera demokratek auzitan jarri dute legezkotasuna, neurri horren legezkotasuna. Konbentzio republikanoak gaur izango du bigarren eta azken eguna. New Yorken informazioa Jerei Diaz eite beren berri emaleak.
18: Trumpek kanpaina egin du azaroko hauteskundetatik onik ateratzen saiatzeko Europako antolatu duen konbentzioan. $5,000 ere eskaini ditu estatu batuar guztientzat errepublikanoek irabazten badute.
19: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
18: Legez kanpokoa izan liteke proposamena. Milaka pertsonarekin, baina lekua bete gabe, estatu batuarrei eskatu die imaginatzeko bere izena dagoela boto paperetan.
19: Pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
18: Bera da konbentzioko izarra, baina Trumpen onarpen maila baxuaren aurrean, batzuek ez dute berarekin agertu nahi eta lasterketa estuetan dauden hainbat hautagai errepublikanok iskin egin diote konbentzioari. Errepublikanoek ordezkarien ganberako eta senatuko gehiengoak galdu ditzakete, eta horrek Trumpi bere agenda aurrera eramatea zailduko lioke. Bere gerra komertzialagatik eta iranekoagatik inflazioa altu egonda, Trumpek bere irudia indartu nahi du orain arteko lelo berdinekin. Gaur bigarren itzaldia emango du konbentzioa izteko.
4: Irango gerra azaroko hauteskundeak egin eta berehala amaituko dela adierazi du Trumpek, irandarrek hala nahi omen dutelako gasolinaren prezioa erdira jaitsiko dela ere badio. Etxera itzuleita Beasainen ertzantzak 6 persona atxilotu ditu Senpere auzoan lapurreta, droga trafikoa eta talde kriminaleko kidea izatea leporatzen diete Iratibarrena.
20: Bai, ertzaintzak atzotik zabalik izan duen operazioan atxilotu ditu 4 gizonezko eta 2 emakume, 6ak okupatutako eraikin batean bizi ziren eta epailearen aginduz eraikina hustuarazi du ertzaintzak 12 pertsona desalojatuta. Etxe bizitzen barrualdean Gipuzkoa eta Nafarroako garaje eta trastelekuetatik lapurtutako zenbait objektu aurkitu dituzte, baita sustantzia estupefazienteak ere, hala nola kokaina, espida edota saltzeko prest zeukaten hatxisa. Segurtasun sailak berri eman duen eskainera, atxilotutako 2 emakumeetako bat gutxienez aurrez 20 aldiz atxilotu dute, bestea 15 aldiz gainontzeko atxilotuetako gizonezkoek ere aurrekariak dituzte, seiak epailaren aurrera pasa zain daude ordu honetan.
4: Kalean lasai ibiltzea ere ongizatea dela eta bestalde, segurtasunari buruz osoko bilkura monografiko egingo dute Legebiltzarrean jeltzaleek eta sozialistek sustatuta.
10: Guardian erregistratu dute eztabaida egiteko eskaera bi alderdiek, abia punturako segurtasun furoaren ondorioak jarriko dituzte mai gainean eta segurtasun plan integral berri egiteko testu inguruan kokatuko litzateke eztabaida. Diskurso alarmistak elikatu gabe, Euskadiko herritarroi egunerokoan zuzenen ere egiten dizkiguten arazoak ditugula aitortu eta konponbidea ematea da eztabaida monografiko grafiko horren helburua, alaxe azaldu du Legebiltzarrean jeltzaleek Legebiltzarren duten bozeramaileak Joseba Díez Santxusterik.
21: Azken aldian ikusi dugu nola alderdi batzuek garrantzia kentzen dioten edo arazoa bera ukatu egiten duten. Eta beste alderdi batzuek erabili egiten dute politikoki edo arazoa onditu egiten dute, ez? Guk ekimen honekin nahi duguna da Legebiltzarrean eztabaida lasai eta sakon bat eukitzea, arrazoiak ondo aztertzeko eta batez ere konponbideak bilatzeko.
4: Berehala jasoko dugu urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa, baina dagoeneko Kopernikusek gaur konfirmatu du inoizko hilabeterik beroena izan dela pasaberri dugun abuztua mundu mailako datua da eta Kopernikuseko klima aldaketaren zerbitzuaren arabera Europa mendebaldean gainera inoiz erregistratu den udararik beroena izan da. Lurrazaleko airearen bataz besteko temperatura 16,85 graduko izan da abuztuan, industria aurreko mailakoa baino 1,75 altuagoa. Arratsaldeko ordu bat aterdiak dio berriak.
22: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
4: Ez dago errepidesaren nagusian ordu honetan aparteko gora berarik segurtasun sailak esan digunez. Eta huxe esan dakoa urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
23: Poliki-poliki odeitza sarituz doa eta arratsaldean eguzkitsu egongo da, haizea iparreki aldetik ibiliko da, eta temperatura maksimoak atzo baino bizpairu gradu gorago geldituko dira, oroar 22 eta 25 gradu artekoak izango dira. Eta biharko eguna gaurkoaren bide beretik etorriko da, oda goizean goiz belainoa sortuko da barnealdean, eta itsasaldetik ere ba, beode batzu sartu litezke kostaldera, baina orokorrean eguneko momentu gehienetan eguzkitsu egongo da. Temperaturak gaurko maila berdintxoan geldituko dira.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinia pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinia garbi dago.
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinien zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximiniaren miak eta mekaniko eta eskuzko egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximiniaren zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9-19-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com. Arrateko jaiak direla eta igande honetan irailak 13 kofradia eguna eta baserritar jubilatuen eguna ospatuko da.
1: Hona egitaragoa, goizoko 10:30 Simon Aldazabal 21. lasterketa, 12:00 paia lehiaketa eta ordu berean pilota partidak, 12:30 mesa nagusia eta elisbira.
0: Ordu bietan paia lehiaketaren sari banaketa, arratsaldeko 5:30 idi gazteen erakusketa.
1: Zatozte arratera eta ondo pasa.
0: Eibarko udala. Arrateko tiropitxoi jatetxeak Arrateko Amaren jaizoriontsuak opa dizkizuen.
1: Zerbait hartzeko edo bazkaltzeko toki zoragarria dozue. Bere jantokian edo terraza ederrean, gozatu familia giroan edo lagunekin.
0: Tiropitxoi jatetxea Arraten, urtuzkina 9-3-4-20-88-59. Arrateko jaietan jaso ezazue Zelaia Igeltzeritzaren agurri beroena.
1: Zelaia Igeltzeritzak etxeko berriztatze lan guztiak egiten ditu. Etxe bizitza berriak, baserritako berriztatze lanak, teilatuak, fatxadak, txaletak, gainera gremio guztien lotura bere gain hartzen dau. Eskatu horrekontua inolako konpromisori gabe. Urrutezkinak 0-1-70-21-45-55 eta 0-1-7-25-77 utza lau.
0: Bere izenean ondo igaro Arrateko Amaren jaia. Presta zaitez udazkenerako Eibarko Kapin. Azido hialuronikozko aurpegi tratamentuak, laser depilazioa, giharrak askatzeko masaje eta lasaigarria. Begietako liftina eta betulen luzapena egiten dizkizu. Jarri zaitez lasai bere eskuetan.
1: Kapi Eibarko Bidebarreta kaleko 5-ean. Urrutuzkina 9-4-20-20-15-47. Bere izenean ondo igaro Arrateko Amaren jaiak.
0: Itziarren autopistako irteera ondoan Itziar Ostala jatetxea.
1: Lagun eta familiko baskariak eta despedidak egiteko toki egokia. Eguneko otordua, karta zerbitzua, menu bereziak eta baita zagordetegiko menua ere. Gainera bere terrazan, baskaldu, aperitiboa, akaita edo freskagarriak hartzeko inguru zoragarriari begira toki paregabea duzu. Bere izenean ondigaro Lasturko San Nikolas jaiak.
0: Itziar Ostala jatetxea Itziarren. Urrutuzkina 9-4-19-1980-61. Interneten info@ostalitziar.es. Lasturko jaiak direla eta festak ondo pasatzea opa dizue Izarraitz Bizirik auzo elkartea.
1: Zatozte eta gozatu Lasturko jaietan. Gora San Nikolas.

0: Lasturren, irailaren 10ean, 11an, 12an eta 13an San Nikolasak.
1: Elizkizunak, amaiketakoak, bersoak, paskariak, pilota partidak, berso afaria, pikoten arteko jolasak, zezenak, trekitilariak, kantu afaria eta lasturko harriarekin erakustaldia. Izango dira besteak beste.
0: Jai ederrak eta euskal girokoak, zatozte, gustore biliko zerate eta Itziarko auzo udala.

0: Lasturko San Nikolas jaiak direla eta jaso ezazue Lasturko tabernaren agurreiteroena.
1: Lasturko taberna asteburuetan eta jaiegunetan zabalik. Lagunekin edo sendiarekin ondo eta gustora jateko karta zerbitzu eskaintzen dizue.
0: Lasturko taberna Lasturren, Urrutizkina 9943-1980-33.
1: Ondo pasa San Nikolas jaiak.
0: Mutrikun irailaren 13tik 20ra Galbaixo jaiak.
1: Daborra da puro relajo taldea, mesak, herrikirolak, triketilariak, sakamuturrak, marmitako lehiaketa, umeen parkea, erraldoi eta buronduak, zinga txapelketa, eta irailaren 20an Galbaixotarren eguna.
0: Zatozte Galbaixo jaietara eta ondo-ondo pasa, Mutrikuko udala. Mutrikuko Urkan elektrizitate etxeak Galbaixo jai zorion txoko padezkizue.
1: Urkan elektrizitate etxeak mota guztietako ezarpen elektrikoak egiten ditu. Etxe, lokal komerzialetan eta lantegietan, baita telekomunikazio eta mantenimentu lanak ere. Energia berriztagarriekin lan egiten du, gestioaz eta instalakuntzaz ere arduratzen da.
0: Urkan elektrizitate etxea Antzumendi Industrialdeko 9an Mutrikun. Urrutizkina 9463-6049-34. Bere izenean ondo pasa Galbaixo jaiak.

0: Deba eta Mutriko artean, Kantauri itsaso ondoan, natura artean, Arbe Hotela.
1: Arbe Hotelak 11 gela ditu, bat ezin duentzat erabat egokitua. Denak itsasoari begira bista zoragarriekin, gela txukun eta koloretsuak.
0: Egun batzuetan atzedena hartzeko, enpresako batzarrak egiteko, edo lana dala eta etxetik kanpo egunak igaro behar badituzu, horra Arbe Hotela, aukerako lekua.
1: Arbe Hotela Mutrikun Laranga auzoan, Urtuzkina 9, 63, 47, 49. Web orria irubikoitz.hotelarbe.com.

0: Baserria edo txaleta berriztatu nahi duzula edo berri egin, lan honetan aritzen den Mutrikuko Antzomendi Ereketak zure zerbitzura duzu. Antzomendi Ereketak etxeak indusketa lanak egiten ditu, baita igelzeritza eta hormigoi lanak ere. Hitz batean, obra guztia.
1: Antzomendi Ereketak Mutrikuko Mijoa bian. Urrutezkina, 670-71-45-14. Galbaizo gaizorion zuak guztioi.

0: Euskal Herrian gauza on ugari dago, horien artean txakolina. Probatu alduzu Mutrikuko sakramina txakolina, goxoa benetan.
1: Galbezo jaietan zatoz Mutrikura eta ziur ondo ibiliko zarala. Eta sakramina txakolinarekin topa egiteko aukera izango dozula.
0: Sakramina txakolina, Mutrikun. Urrutizkina 9463 6025 25. Bere izenean ondo pasa, Galbezo jaiak.

0: Lur mugimenduak eta eskabazio lanak egiteko orduan gogoan hartu Mutrikuko Andonegi Eskabazio Etxea.
1: Andonegik mota guztetako eskabazio lanak egiten ditu eta garraio lanetarako grua eta guztiko kamioia zuen zerbitzura jartzen du.
0: Andonegi Eskabazio Etxea Mutrikun, Urrutizkina 600 2013 49 79 berrogeita mazazpi. Ondo pasa, Galbaixo Jaiak.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

17 minutu arratsaldeko ordu biterako Mexikoldeko musika entzungai gure sintonian. Bitarte hontan bazkaltzen ari basarie, ba honegin. Gaurko hasieran David Reynoso eta bere kanta.

0: Tiempos de Villa, Oringo canta.
1: Los trenes ya.

0: Bergaran larunbat honetan Ideia Kamabi San Martin feria egingo da.
1: Goizeko 9:30etan irekiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. 11:00etan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. 11:30etan Bergarako odolosteen dastaketa. 12:00etan lineamentua prestatzeko tailerra.
0: 12:30etan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ezti dastaketa. Ordu bat erditan barazki, fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6:30etan bikote nagusien 41. dantza txapelketa. Gaueko 10:00etan Susko Zezena.
1: Eta txosnogunean arratsaldeko 3:00etan herri baskaria, 6:00etan karropoteoa eta gabeko 10:00etan kontzertuak. Larunbat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara, izan, bizi, ekin.

0: Eibar irailaren 10ean eta 11ean Ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan Kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea, bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, itzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgubarko Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean Kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

0: Etxebizitza baserria, lokal komertziala, bere bil edo motorra ondo aseguratzeko orduan, gogoan hartu Eibarko Sostoa kalean dagoen Mafre Aseguro Etxea.
1: Baita, bizitza aseguroa, osasun aseguroa eta inbertsio fondoak eta pentsio planak egiteko ere. Mafre Aseguro Etxea, Sostoa kaleko batean, Ubitzako errebueltan, Urrutizkina 9942-44-49.
0: Bere izenean ondo pasa, Arrateko Amaren jaia. Oporrak eta este buruak ondo pasatzeko urrutira joan gabe, horra mutrikun galdona kanpina. Toki zoragarrian, itxasgainean eta ondarroara begira.
1: Kanpin zerbitzuak taberna urte osoan zabalik. Astegunetan eguneko otordua eta asteburuetan menu berezia. Urrutizkina 9463-6035 utza 9.
0: Galdona kanpinaren izenean ondo igaro galbaixo jaia. Mutrikun daneti daukan denda Sabina. Fruta, ogia, janariak, egunkariak, errebistak eta baita liburuak ere.
1: Sabina denda Txurruka plazako lauan, Urrutizkina 9463-6035-43. Sabinaren izenean ondo pasa galbaixo jaiak. Mutrekoko galbaixo jaia diraleta, jaso ezazue Arrizabalaga arategien agurrik beroenak.
0: Arrizabalaga arategietan Euskadiko aragirik onena kalitatearen euskolabelarekin, eta osagai natural eta freskoekin eurek egindako platerrak. Piperbeteak, kroketak, krepak, txibiak, makaiaua, lasaina, eunetik eun naturala, gehiagirik gabe etxean bezala.
1: Mutrekun, Erdikaleko 26an eta Jose Maria Altzibar etorbideko 2an, Arrizabalaga arategiak. Urrutizkinak, 9463-6045-85 eta 9463-6075-85. Ondo pasa, galbaixo.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainetako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainetako doinu eta abestiak.

Kaixo laguno, guzti arratsalde on daigula. Ordubiek eta 19 minutu diranean eskainitako doinu eta bestien saioari hasiera ematera goaz. Hemen Arraten 18 gradu dezima bat zerua oskarbi. Momentu hontan. Aizerik ez, eharra giroa. Bueno, ba gaur irailaren 10 osteguna Eleizak gogora ekarri dizkigun santuak, Francisco Garate, Doatxua, Nicolas Tolentino, Lucas Clemente eta Candida, zurionak, zuen eguna edo urte betetzea bada, eta urte hon askotarako. Ondo, igarotzea, hori xeda hemendik Arratetik guztioi, opa dizueguna. Asteragoaz, Xavier Etxaniz, Galdos eta Inara Saizarren trekitixarekin. Azpeitiko Loiolan, Beristain Gitxarra Baserriko, Joseri urte betetze egunean, zorionak emanez eta egun alai alaia igaro dezala opatuz, bihotzez, emazte zeme alaba zui errein eta bilobek. Eta Getarin, bizidan olidentare laiari 17 urte betetze egunean, zorionak emanez eta eguna pospozik igarotzeko esanez, asko maite duten guraso Jose Inazio eta Gema eta nahi Enekok. Xavier Etxaniz, Galdos eta Ainara Zaizar, trekitiarekin hasiko dira.

Ordubiak eta hogeita, lau minutu, bidarta eta alabak, o maite xarmangarri. Azpeitiko Loiolan, Beristain kitxarra baserriko, Joseri urte betetzegunean, zorionak eta bezarkada maitak orbana emanez, emazte semea labazui errein eta bilobek.

Arraitu ezagun, orain Xakabita Egainazpirekin, Eiztarien gozamena. Azpeitiko, Loiolan, Beristain Kitxarra, Baserriko, Joseri, urtebetetzegunean, zorionak emanez eta eguna pospozik igarotzeko esanez, asko maite duten, emazte, zemealaba, zui errein eta bilobek. Xakabita Egainazpirekin, Eiztarien gozamena.

Begi bat itxi eta bestia iriki, begi bat itxi eta bestia iriki, botatzen ez badute txakurra gaitzaki, ai, ai, ai, txakurra gaitzaki, begi bat itxi.

Ortegan, Loyolan, Jai, Jai, Ortubiak eta Ueta Amabi minetu diranean. Peitiko, Loyolan, Beristain, Kitxarra, Baserriko, Joseri, urte betetze egunean. Zorionak emanez eta orain arte bezala, alaia eta umore honekoa izaten jarraitzeko esanez, asko maite duten emazte semealaba zui errein eta bilobek. Eta Getarin bizidan, Oliden Tarrelaiari 17 urte betetzegunean, zorionak emanez eta eguna pospozik igarotzeko esanez, bihotzez Amona Jesusa, Osaba Izeba, eta batez ere Lenguzu, Maitane, Irati, Julen, Jokin, Garazi eta Luisek, Oikiako, Soutz, Beko, Baserritik. Egan taldearen Loyolan Jai Jai.

Irailaren 10. ontako eskeinitako doinu eta bestien saioari aurreapena, jarraipena emango diogu eta hementxe gertu Epelde eta Lutxurdio Tirolaldeko doinu batekin gure hartzaileei buruzko bertsoak eskeiniko dizkigute. Azpeitiko Loiolan Beristain Kitxarra baserriko Josedi urte betetzegunean zorionak emanez eta orain arte bezala, alai eta jator jarraitzeko esanez asko maite duten emazte zemealaba zui errein eta bilobek. Eta Getarin bizidan olidentar elaiari, 17 urte betetzegunean, zorionak eta musu maitak orbana emanez, izugarri maite duten amona Jesusa, Osaba Izeba, eta batez ere, lehen guzu maitane, Irati, Julen, Jokin, Garazi eta Luisek, Oikiako Soutzbeko baserritik. Gure hartzaileak Epelde eta Lutxurdio

Kasianoren zorionak ondorengo minutuetan. Getarian bizidan olidentarelaiari 17 urte betetzegunean zorionak emanez eta oraintxe arte bezala alai eta jator jarraitzeko esanez asko maite duten guraso Jose Antonio eta Gema eta anai Enekok. Eta Azpeitiko Loiolan Beristain Kitxarra baserriko Joseri urte betetze egunean zorionak emanez eta orain arte bezala alai eta jator jarraitzeko esanez itxugarri maite duten emazte seme alaba zui errein eta bilobek. Kasiano, zorionak.

Elortza anaiak datoz, arratzaldeko hirurak izateko, 14 minutu gelditzen direnean, ez dut galdu esperantzarik baltzarekin izango dira. Gure gonbidatuak Azpeitiko Loiolan, Beristain Kitxarra baserriko, Joseri urte betetzegunean zorionak emanez eta elkarrekin ospatuko dutela esanez maitasun ondiz, emazte seme alaba zui arrein eta bilobek. Eta Getarein bizi da Nolidentare Laiari 17 urte betetzegunean, zorionak emanez eta dantzan alai alai egiteko esanez, bihotze Samona Jesusa, Osabai Zeba, eta batez ere Lenguzu Maitane, Irati, Julen, Jokin, Garazi eta Luisek Oikiako Soutzbeko baserritik. Elortza nahiekin ez dut galdu, esperantza baltza.

Gure atariko pagoa, aiako, Luis Otamendirekin, erarekin batera, Manuel Lertxundi. Azpeitiko Loiolan, Beristain Kitxarra Baserriko Joseri, urtebetetze egunean zorionak emanez, eta egun alaia, igaro dezala opatuz, maitasun handiz, emazte, semealaba, zuilerrein eta bilobek.

Irailaren 10ra, osteguna, eguena, irurak izateko, 4 minutu gelditzen dira. Arrati irratiaren sintonian, hementxe, eskainetako doinu eta bestien ezaioan gaituzue Laja eta Manu Iztuetarekin, ondorengo pupurria entzuteragoaz. Getaren bizidan olidentare laiari 17 urte betetzegunean, zorionak emanez, eta musu haundi batez, bihotzez, guraso Jose Ignacio eta Gema, eta batez ere, anaienekok. Ta Azpeitiko Loiolan Beristain Kitxarra Basarriko Joseri, urte betetzegunean, zorionak eta bezarkada maitakor bana emanez, emazte zeme alaba, zui errein eta bilobek. Guazen, orain gontan, Kupela taldearen txotxetik deritzan pupurria entzutera.

Epelde eta Iturbiren txanda. Epelde eta Iturbidek orondo endorengo minetuetan porrusalda eskaineko digute. Azpeitiko Loiolan Beristain Kitxarra Baserriko Joseri urte betetzegunean zorionak emanez eta egun ona eta alaia igaro dezala opatuz, maitasuna hondiz, emaztez, emealaba, zui errein, eta Bilobek eta Getarin bizidan Olidentara Elaiari 17 urte betetzegunean zorionak eta musu maitakor bana emanez, guraso Jose Ignacio eta Gema eta batez ere anai Enekok. Epelde eta Iturbideren porrusalda ondorengo minutuetan.

Lorategi bazeta lorarikan gabe, lorategi bazeta lorarikan gabe, ni berdin geditzen emaitia esu gabe, aio jene emaitia esu gabe, zuke nahi zatezkeroz nintzitea hobe.

Bi handi izan ditugu, Epelde eta Iturbide, eta beste bi handikin jarraituko dugu orain. Laja eta Manu Iztu eta Soinu Txiki eta Handia uztartuta. Azpeitiko Loiolan Beristen Kitxarra Baserriko Joseri urte betetze egunean, zorionak emanez, eta oin arte bezain jatorta umoretsu jarraitzeko esanez, maitasun handi semazte, seme alaba, zui errein eta bilobek. Hirurak eta hiru minutu direnean, Laja eta Manu Iztuetaren baltza.

Kaixo lagunok, arratsaldeon, 3:11, 19 gradu. Ederra, eh? Asieran esaten gendun bezala, oso giro ederra dugula gaur hemen arraten, eta horrela xeda. Aizerik ez, beharrik ere ez, temperatura oso altua ez delako, zerua argi-argi, urdin-urdin ikusten dugu, eta euri konturik eta alakorik momentuz ez behintzat, ez dakigu, eh? Gero arratsalderako, momentutan ez gara jabetzen, Euskal Meten eta ze iragarrita dagoen, baina itxura behintzat oin momentu honetan esango genuke oso arratsalde polita datorrela. Ba, aprobetxatzeko, izan gaitezela. Eta ondorengo minututan, ba, akordeoi musika zutziko zaituztegu, arratsaldeko 4 bitartean, Pascal Ostekoak, jakingarri batzuk, gaur eguneko gaiak, 4:00 albistegia, labur, arratigratiarekin Euskadi irratiarekin bat eginda, eta horren ostean arratsaldean zuekin saioa, 7:00 agurtza donea, gero abez batzak.

0: Bergaran larun bat honetan irailak 12 San Martin feria egingo da.
1: Goizeko 9:30etan irekiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. 11:00etan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. 11:30etan Bergarako odolosteen dastaketa. 12:00etan linimentua prestatzeko tailerra.
0: 12:30etan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ezti dastaketa. Ordu bat erdietan barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6:30etan bikote nagusien 41. dantza txapelketa. Gaueko 10:00etan suzko zezena.
1: Eta txosnagunean arratsaldeko 3:00etan herri baskaria, 6:00etan karropoteoa eta gabeko 10:00etan kontzertuak. Larun bat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara izan bizi ek

0: Lasturren, irailaren 10ean, 11an, 12an eta 13an San Nikolasak.
1: Elizkizunak, amaiketakoak, bertsoak, paskariak, pilota partidak, bertso afaria, pikoten arteko jolasak, sesenak, trekitilariak, kantu afaria eta lasturko harriarekin erakustaldia izango dira besteak beste.
0: Jai ederrak eta euskal girokoak, zatozte, gustore biliko zerate eta Itziarko auzo udala. Itziarren autopistako irteera ondoan Itziar Ostala jatetxea.
1: Lagun eta familiko baskariak eta despedidak egiteko toki egokia. Eguneko otordua, karta zerbitzua, menu bereziak eta baita zagardotegiko menua ere. Gainera bere terrazan, bazkaldu, aperitiboa, akaita edo freskagarriak hartzeko, inguru zoragarriari begira toki paregabea duzu. Bere izenean, ondigaro Lasturko San Nikolas jaiak.
0: Itziar Ostala jatetxea Itziarren. Urrutuzkina 9994-80-61. Interneten info@ostalitziar.es.

Kaixo, kaixo bai, arratzalde on guzti guztioi, hementxe arrati irratiaren sintonian, Paskalosteko saioan gaitu zuen. Eusko Jaurlaritzatik, euskaltegiak, matrikulazio epeak eta abar, oietxek, aipatuko ditugu, ondorengo minutu hauetan. Berroita mar lagun inguru kartu dute parte, hain zuzen gaur goizean. Datorren ikasturterako euskaltegitako matrikulazio kanpainaren hasieran. Aurkezpen honetan herritarrek euskara ikasteko dituzten bide eta laguntzak azaldu dira, eta ikastaroaren berrikuntza nagusia euskara bonua izan da. B1 mailara iritsi arte, ikaskuntza ibilbide jarraituagoa, errazagoa eta egonkorragoa erraztea helburu duen formula. Ekitaldia Gasteizko Izaskun Arrue kulturgunean eginda eta Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura eta hizkuntza politikako sailburua izan du buru. Abertan Eusko Jaurlaritzako ABeko hiru foru aldunditako, hiru hiriburutako udaletako, eudeleko eta 106 euskaltegiek osatutako sareko ordezkariak izan dira. Erakunde eta eragile horiek guztiek batera parte hartu dutenez, euskeraren ikaskuntzarekiko eta erabilerarekiko konpromiso partekatua irudikatua izan da, bai eta pertsona gehiagok euskara ikasi eta erabiltzeko aukerak zabaltzen jarraitzeko borondatea ere. Ekitaldiak euskara ikasten ari diren pertsonak jarri nahi izan ditu ikastetxean, haien testigantzen bidez, hizkuntzara hurbiltzeko hainbat egoera eta bide azaldu dira, utxetik ikasten diren pertsonak, C1 mailarantz aurrera egin nahi duten gazteak, edo beren ingurune hurbilean ere erabili ahal izateko euskara ikastea erabakitzen duten pertsonak. Ibone Bengoetxea, lehen lehendakari orde eta kultura eta hizkuntza politikako sailburuak, nabarmendu du euskara ikasteko politiken helburuak sarbidea errastetik eta pertsonek beren ikaskuntza prozesua osa dezaten errastetik aratgo joan behar duela. Matrikulazio kanpaina berriak umoretik eta motivaziotik pausoa ematera animatzen du. Kanpainako mezuen artean hauexe daude, euskaraz egingo duzun lehenengo elkarrizketa lamoduzkoa izango da, lehen aldi guztietan bezala. Kaixo batek ate asko ireki ditzake. Spoilerra, inor ez zen hasi gatzaizkizu esaten. Munduko hizkuntzarik bereziena guretzat, modurik errazenean irakasten dugu. Helburua da transmititzea ez dela jakin arte itxaron behar euskara erabiltzen hasteko, eta aurrerapen txiki bakoitza bidearen parte dela. Kanpainarekin batera informazio materialak garatu dira euskara ikasteko bideak eta kasu bakoitzean eskura dauden laguntzak eta baliabideak azaltzeko. Ideia errealitate batetik abiatzen da, mundu guztia ez da puntu beretik abiatzen eta ez du helburu bera. Badira euskarara lehenengo aldiz iristen direnak, aurrera egiten jarraitu nahi dutenak, online ikasi nahi dutenak edo ikasten jarraitzeko laguntza zehatza behar dutenak. Horregaitik, beti dago euskara ikasteko modu bat. Ezagutu zurea lelopean, ABek hainbat aukera eta baliabide eskaintzen ditu herritarrei hizkuntza etapa ezberdinetan laguntzeko. Eta horien artean daude, euskara bonua hasi egin nahi dut izenburupean, aurrera egiten jarraitu nahi dut, mailak egiaztatzeko laguntzak, 16 eta 18 urte ditut, eta C1 lortu nahi dut, euskadira iritsi berria naiz, eta hortarako AISA programa dago, beste batzuk ere online bidez ikasi nahi edo ikasi beharrean daude, arazo edo kontu pertsonal edo profesionale gaitik, hortarako Ingura programa dago, eta gero Euskaditik bakanpo bizi naiz, badaude, kasu batzuk, ba Etxepare Euskal Institutuak sustatutako Euskara Munduan programa ere hortxe dago. Aberekin hartu maretan jarri eta guzti zehaztasun guzti guztiak emango dizkizute. Ba,
2006-2007 ikasturteko berrikuntza nagusia euskara bonua da. Helduen euskalduntze estrategi berriaren urrengo urratsa, ikaskuntzaren doakotasunean oinarrituta. Azken ikasturteetan euskararen doakotasunerantz aurrera egiteko neurriak sartu dira, horrela A1 eta A2 mailetan matrikularen kostua murrizteko mekanismoak ezarrita zeuden, orain doakotasun politika hori pixkanaka B1 mailara zabaltzen da, euskara bonua abilan jarriz. Ta zertan datza? Ba orain euskara ikasten hasten direnek 120 euroko ordainketa bakarra egingo dutela, eta une hortatik aurrera 4 urte arteko epea izango dutela hasiera-hasieratik B1 mailara iristeko. Sistema berriak, gainera prozesua simplifikatu eta burokrazia murriztu nahi duena, ikaskuntzan aurrera egin ahal izan hainbat laguntza kudeatzeko premiaren aurrean, euskara bonuak sistema bakarra ezartzen du ikaslei B1 arteko ibilbide osoan laguntzeko. Eta aurreko ereduan euskara ikasten ari zirenentzat transizioa progresiboa izango da, gaur egun A1 edo A2 mailak ikasten ari direnak euskara bonua sistemara pasatuko dira automatikoki eta ez dute 120 euroko ordainketa egin beharko. Eta horrela, euskara bonuak erraztu nahi du pertsona gehiagok euskara ikasten hastea, baina baita ikaskuntza prozesua jarraitu eta osatu ahal izatea ere. Hizkuntza erabiltzeko benetako gaitasuna lortu arte, eredu errezago, egonkorrago eta jarraituago batekin. Euskara bonua abian jartzea Eusko Jaurlaritzaren estrategia zabalago baten parte da. Euskarazko hizkuntza ezagutza eta gaitasuna areagotzeko jauzia garak planteatzen duen gizarte erabileran jauzi kualitatiborantz aurrera egiteko ezinbesteko baldintza gisa. Azken urte hauetan, doakotasuneko estrategia progresibo bat garatu da ikaskuntzarako oztopo ekonomikoak murrizteko. 2022-tik 2026-ra bitartean, Eusko Jaurlaritzak 25 milioi pasatxo euro bideratu ditu euskara ikasteko laguntza lerro ezberdinetara, eta horietatik 43.500 pertsonak jaso dute laguntza hori. Gainera, azken hiru urteetan 100.000 pertsona baino gehiago igaro dira euskaltegitatik. Oraingontan erronka urrats bat gehiago ematea da, ez bakarri jende gehiago euskara ikasten hastea, baizik eta prozesuarekin jarraitzea eta eguneroko bizitzan euskara erabiltzeko gaitasuna lortzea. Ikuspegi aldaketa hortan kokatzen da euskara bonua. Doako tasun politika B1 mailaraino zabaltzen du pixanaka eta ikaskuntzaren jarraiko tasunean jartzen du arreta. Eta horrela, ezagutza politikak zuzenean lotzen dira jauzia gararekin. Euskaraz moldatzeko gai diren pertsonen kopuru handitzea, gero eta herritar gehiagok eguneroko harremanetan sartzeko aukera izan dezaten, eta horrela, haien erabilera soziala areagotzuko. Bengotxeak azpimarratzen zuenez, euskara bonua estrategia honen funtsezko pieza da, sarbidea errazten duelako, jarraitutasuna errazten duelako, eta gero eta pertsona gehiago euskararekiko independenteak diren erabiltzaile bihurtzea bilatzen duelako. Ba, lehen ezaten genuena deigarri egin zaigu eta usten dugu gauza asko esan nahi dituela. Kaixo batek ate asko ireki ditzakela eta inor ez dela hasi gatzaizkizu esaten. Ba, hoxe lagunok, animo, 5 minutu arratzaldeko 4etarako, gaurkoz besterik ez. Mila esker. Eta arratsaldeon.

0: Zuegin arratia, arratzaldeko laurak tira.
1: Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Europako Banku Zentralak jakinarazi ostean interes tipoak puntu laurden igoko dituela, Europako burtsa nagusiak berdetik gorrira pasa dira, galerak oraingo 1%-etik beherakoak diren arren, eta petrolioaren prezioak gora egin du nabarmen, $105 gora saltzen ari dira upela une hauetan. EAJ-arekin izandako liskar giroa atzean utzita, maiatzeko udal hauteskundeen ondoren ere, jeltzalek eta sozialistek dituzten itunak berritzaren alde mintzatu da gaur Faktoria saioan, Eneko Andueza PSko idazkari nagusia. Argi utzita hori bai, autogobernua edota euskeraren gaietan ez dutela atzera egingo. Areago, Anduezak aditzera eman du, atea itxi dieza joketela gobernu bileran, euskeraren hizkuntz eskakizuna blindatzeko, EAJ-ak legebiltzarrera eraman dituen enplegu publikoaren legeari.
3: Bere bidea hartu zuten, eta claro, orain beraie dagate nahazte hori. EH Bildurekin onartu zuten lege hori, dekretu batean oinarritu egin behar da, eta dekretu hori gobernu kontseilutik pasatu egin behar da, eta nahiko zaila ikusten dut alderdi sozialistaren baietza eukitea, batez ere, ba, gure posizioa ez dela aldatuko, beraz, ez dakit zelan egingo duten, baina printzipioz oso zaila ikusten dut.
2: Bazterketa egoeran dauden 1341 pertsona aritu ziren lanean iaz Euskadin dauden 40 gizarteratze eta laneratze enpresetan, 2024an baino 111 gehiago. Gizatea, gizarteratze eta laneratze enpresen elkarteak eman ditu datuok. Bestalde, gizarteratze ibilbidea amaitu duten pertsonen 147 lan merkatu arruntera jauzi egitea lortu zuten. Aurreko urtetik beraz 5 puntu jaitsi da portzentai hori. Horren arrazoiak sakon aztertu behar dituztela adierazi du Maite Uribarren Gizateako presidente ordeak, baina aurreratu du beraiengana iristen diren pertsonek gero eta zailtasun handiagoak dituztela.
4: Errealitatea oso azkar aldatzen ari da. Gero eta egoera konplexuagoak dituzte. Etxe bizitza bat eskuratzeko zailtasun handiagoak dituzte. Eta inklusio prozesuak errazten ez dituen lan merkatu bat aurkitzen dute.
2: Ertzaintzak 6 pertsona atxilotu ditu Beasaingo Senpere auzoan, lapurreta, droga trafikoa eta talde kriminaliko kide izatea leporatzen zaie besteak beste. Ertzaintzak atzotik zabalik izan duen operazioan atxilotu ditu 4 gizonezko eta 2 emakume, 6ak okupatutako eraikin batean bizi ziren eta epailaren aginduz eraikina ustuarazi du ertzaintzak 12 pertsona desalojatuta. Etxe bizitzen miaketan Gipuzkoa eta Nafarroko garaje eta trastelekuetatik lapurtutako zenbait objektu aurkitu dituzte, baita kokaina espida edota saltzeko preste zeukaten jatxisa ere. Segurtasun sailak berri eman duenez gainera, atxilotutako 2 emakumeetako bat gutxienez aurrez 20 aldiz atxilotu dute, bestea 15 aldiz. Gainontzeko atxilotutako gizonezkoak ere aurrekariak dituzte. Errepidean 2 kilometroko autopilaketa Barakaldon, 8an Bilboko norantzan, bidetik atera den furgoneta bat traban geratu delako. Bestalde, gaur gauean ere itxite izango da Maltzagako AP bat eta AP-8aren arteko lotunea Donostiako norantzan bide zubian egiten ari diren lanen eraginez. Gauza korrela, AP batetik datozenek eta AP-8tik Donostiako norantzan joan nahi dutenek 145 irtera hartu beharko dute Ibarko norantzan eta behin ordainlekoa pasata biribilgunean buelta eman eta berriro AP-8an sartu. Eguraldiari dagokionez, Euskal Metek iragarri du arratsaldean giro eguzkitsua izango dugula. Haizeak iparrekialdetik joko du eta temperatura maksimoak 22-25 gradu artekoak izango dira, atzoka baino 23 gradu epelagoak. Laurak eta 4 minutu dira, oraingoz besterik ez, 5etan urrengo albistemankizun Euskadi Irratian eta bitartean informazioa eskura noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Bergaran larunbat honetan Ideia Kamabi San Martin feria egingo da.
1: Goizeko 9:30etan irekiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. 11:00etan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. 11:30etan Bergarako odolosteen dastaketa. 12:00etan linimentua prestatzeko tailerra.
0: 12:30etan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ezti dastaketa. Ordu bat erditan barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6:30etan bikote nagusien 41. dantza txapelketa. Gaueko 10:00etan suzko zezena.
1: Eta txosnogunean arratsaldeko 3:00etan herri baskaria, 6:00etan karropoteoa eta gabeko 10:00etan kontzertuak. Larunbat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara izan bizi ekin.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabintanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9-19-22-26.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

0: Presta zaitez udazkenerako Eiberko Kapin. Azido hialuronikozko aurpegi tratamentuak, laser depilazioa, giharrak askatzeko masaje eta lasaigarria. Begietako liftina eta betulen luzapena egiten dizkizu. Jarri zaitez lasai bere eskuetan.
1: Kapi Eibarko Bidebarretakaleko bostean. Urrutuzkina 9-4-20-15-47. Bere izenean ondo igaro Arrateko Amaren jaiak.
0: Enpresa, komertzio eta negozio handi eta txikien kontabilitatea eta lege aldetikako zerbitzua ematen duen Eibarko Gaurbe aholkularitza zuen zerbitzura duzuen.
1: Gaurbe urte askoko esperientzarekin Eibarko Fermin Kalbeton kaleko 13. atarian, lehenengo solairuan. Urrutizkina 9-4-20-24-61. Ondo pasa Arrateko Amaren jaiak.

0: Etxe bizitza baserria lokal komertziala bere bil edo motorra ondo aseguratzeko orduan gogoan hartu Eibarko Sostoa kalean dagoen Mafre aseguru etxea.
1: Baita bizitza asegurua, osasun asegurua eta inbertsio fondoak eta pentsio planak egiteko ere. Mafre aseguru etxea Sostoa kaleko batean, Ubitsako errebueltan. Urrutizkina 9-402-44-49.
0: Bere izenean ondo pasa Arrateko Amaren jaia. Arrateko jaiak direla eta igande honetan irailak 13 kofradia eguna eta baserritar jubilatuen eguna ospatuko da.
1: Ona egitaragoa, goizoko 10:00 Simon Aldazabal 21. Lasterketa, 12:00 paia lehiaketa eta ordu berean pilota partidak. 12:00 mesa nagusia eta elisbera.
0: Ordu bietan paia lehiaketaren sari banaketa. Arratsaldeko 5:00 idigazteen erakusketa.
1: Zatozte arratera eta ondo pasa.
0: Eibarko Udala.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzko egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 656-7248-488.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Lasturren, irailaren 10ean, 11an, 12an eta 13an San Nikolasak.
1: Elizkizunak, amaiketakoak, bersoak, paskariak, pilota partidak, berso afaria, pikoten arteko jolasak, sesenak, trekitilariak, kantu afaria eta lasturko harriarekin erakustaldia. Izango dira besteak beste.
0: Jai ederrak eta euskal girokoak, zatozte, gustore biliko zerate eta Itziarko auzo udala.

Kaixo, arratsaldeon guztioi, ongi etorri, ostegun honetako saiora, laurak eta 12 minutu pasatxo direnean agurtzen zaituztegu. 19 gradura iritsi ezinik, itzalean 18 gradu eta 9

dugu kultura zinegotzia Bergarako udalean eta berarekin itzordua dakoago arratsaldeko 5ak eta 4ordenetan. Zeirak eta 4ordenetan berriz, kirola protagonista, osteguna izaki gaur, ba, zesta kontua bati bat. Eta 7ra hueltan, amaiera emango diogu saioari. Bueno, alduzuela behintzat paseotxo batekin, oso ederra dago eta... Piska bat erten eta beste batzuk initz egiteak ere ez du kalterik egiten eta. Arratsalde on danoi.

Ederra entzun dugun pieza hori ere, bai Xei Laurak eta 23 minutu eta erdi ditugu Euskal Meti begira jarriko gera. Bihar ostirala dugu, etzi larun batan. Bueno, neuri konturi behintzat ez dago, Ez da datorren astelena bitartean. Bihar ostirala aurreko gaur baino, gaur eguneko ildoari jarraituko dio eguraldia dio. Temperaturan ez da aldaketa hundirik espero, egun sentia freskoago izango da eta eguneko maximoak 22-25 gradu artekoak izango dira. Goizean, zerua tarteka hodeitxo egongo da, be hodeiekin, kantauri isurialdean eta be lainoa ere sortuko da barrualdeko mailara batzuetan, baina eguardirako desegin eta guzkitzu geleituko omen da. Eguarditik aurra, iparrekialdeko haizea ibiliko da. Giro eguzkitzua espero da, larun batean ere, egun sentiko be lainoa jaso ostean, zerua oskarbi egongo da, temperatura maximoak pare bat gradu igo daitezke, 24-26 gradu artean gelditu zain zuzen. Eguarditik aurrera, iparrekialdeko haizea ibiliko da. Beraz, asteburu politaren atarian gera, larun bat aloixa jartzen digu, eta igandea eta astelena ere bai. Beraz, alde hortatik, festa giroan zabiltzatenok, ba, bueno, eurik konturi behintzat, ez da espero asteburu honetan. Urkori entzungo diogu, Oiana.

Gure inguruko zinemaretuetara begira jarriko ongara, poliki-poliki aste burura ere gertuatzen ari gara eta. Bueno, gaurtik ez, baina bihartik hasitan Beasainen Usurbean zokian La Odisea filma eskainiko dute aste buru osoan. Bihar izango da lehendabiziko emanaldia 7 eta 4 ordenetan, larun batean 6 lehenengo saioa, 9 bigarrena, igandean 7 astelenean 5 eta asteartean 7 La Odisea. Oñatin kulturetxeko zinemaretoko emanaldiak ere, ba martxan jarriko dira hain zuzen. Eta aste buru honetan, hau da bihar hasita, La Odisea duzuela ikusgaiko orazi. Bihar gaueko 10 emango dute, larun batean 7, igandean 7 eta astelenean ordu berean 7 astelena ikusaren eguna. Zinema itzuliko da Latxartegi aretora ere, hilaren 19, beraz urrengo asteko larun batean hain zuzen ere, Latxartegi aretoak Legazpin, ekingo dio ba, denboraldi berriari, aste bururo, adin guztietarako zinema eskaintza anitza eta prezio eskuragarriak eskainiz, 5 eta 2 filma eskainiko dira aste bururo. Beraz, larun batean, saioak 5 izango jaurrentzako, eta gero 7 helduentzako. Igandeetan 5 aurrentzako eta 7 helduentzako. Astelenego saioa ikuslearen eguna izaten da 7. Baina 19 hasita. Aurretik Legazpitik zera esaten digute onbuaren itzala pelikularen emanaldiarekin hasiko dela ikusentzunezkoen programazioa hain zuzen datorren asteko ostegunean gaur 8 arratsaldeko 7 Latxartegi aretoan. Peio Mari Otaño, 1847, zizurkilean jaiotako bersolari eta poeta handia gogora ekarriko dute ba filma honekin. Ostegunean gaur 8, 7 Latxartegi aretoan eta Patxi Bizker, zuzendari ere bertan izango da. Euskaraz izango da emanaldia. Zumarragan, Zeleariste aretoan, La Odisea emango dute asteburu honetan, 12, 13 eta 14, beraz larun batean, igandean eta astelenean, 7. Ermuragoaz, martxan dugu zinekluba, gaur izango behi da lehendabiziko emanaldia, 8 Ermuan zokian, La Luz izeneko pelikula eskainiko dute. Eta aurrentzako lehenengo emanaldia, ba, ja, denborada berrikoa, badatorren larun bat honetan izango dugu. Toy Story 5 eskainiko dute, 5 Ermuan zokian. Eta helduentzako gainentzeko zinemanaldiak, ba, 12-14, hau da larun batean hasi eta astelena bitartean, La Constelación del Perro eta Kaso 137 eskainiko dituzte, Ermuan zokian. Guazen Ordiziara, Ordizian programazio berria dugu, asteburuari begira, El Síndrome Rembrandt izeneko filma da asteburu honetarako bertako antzokian eskainiko dena. 7 dira emanaldiak, larun batean, igandean, astelenean eta asteartean, denak ordu berean. Eta ipatu dizugu egun hauetan Nate Zinemak Las Hijas del Mar filmarekin, filmaren estrenaldiarekin Gipuzkoa eta Koreako emakumeak elkartu zituen, hain zuzen lehendabiziko saioa horixe izan zelako, baina poliki-poliki emanaldiak badoaz aurrera. Gipuzkoako Sigar Natura eta Ingurumen zinemaldiaren erakustaldia 7 hasi zen eta 12 arte gauzatuko da Donostian eta Tolosan. Eta gizakien eta naturaren arteko harremana lantzen duten 6 proposamen eskainiko ditu. Gaur osteguna da, berriro kursalean, Blue Carbon dokumentalaren txanda izango da, Nicholas Brownek zuzendutako lanak zientzia eta musika uztartzen ditu kostaldeko ekosistemek, mangladiek, padurek eta itsasbelardiek karbono dioxidoa harrapatu eta biltegiratzeko duten garrantzia erakusteko. Estatu batuetan, Senegalen, Bienanen, Frantzian, Kolombian eta Brasilian filmatu da dokumentala hain zuzen ere. Gaur ikusgai, saioaren ondoren karbono urdineko ekosistematan aditua diren personekin solasaldi egingo da, tartean Aztiko ikertzaileekin.
Eta bihar Tolosara doa, zemanaldiekin, erakustaldia bihar Tolosan izango da Topiken, Doñana, donde el agua es sagrada dokumentala proiektatuko bai da. Carmen Rodríguezek zuzenduta. Dokumentalak Doñanan barrena egiten du bidaia, Europako erreserba ekologiko handienetako baten barrena. Eta uraren presentziak markatutako lurraldea erakusten du. Bertan, 300 hegazti espezie baino gehiagoren migrazio bideak eta mehatxurik handiena duten ekosistema eta espezietako batzuk aurkitu daitezke. Saioaren aurkezpena, Jose Maria Morales eta Joaquin Gutierrez Atxa naturaren zinemako profesional entzutetsuek egingo dute. Eta datorren larun batean amaituko da Nat Cinema 6. edizioa hain zuzen Topiken zumo de remolacha lanarekin. Eta Durangoko Zugaza ezin aipatu gabe utzi, Zugaza Zinemaretoa programazio berria dugu eta bertan babiarrasitan, biharre ostirala. El ser querido izeneko filma da biharre arratsaldeko 6 orden gutxitan lehenengo aretoan emango dutena eta asteburuan ikusgai izango da bertako zenbait aretoetan. El Nido biharre entzuzen arratsaldeko 6 hirugarren aretoan eta 8:30 bigarrenean. Praktikamente Magia 2 biharra inzuzen, 6:00 gutxitan bigarren aretoan eta 8:30 hirugarrenean. Eta gero, asteburuari begira, tapateze txikitxoi begira, Tadio Jones y la lámpara maravillosa eskainiko dute larun batean eta igandean. Arratsaldeko 5:00 gutxitan lehenengo aretoan larun batean eta 5:00 lehenengo aretoan igandean. Eta Marsupilami izeneko filma berriz, txikitxoen zatbait ere, larun batean 5:00 gutxitan eta 5:00 hain zuzen biak bimanaldiak bigarren aretoan izango dira. Marsupilami euskaraz hain zuzen. Bat txikitxoi begira antolatua. Bueno, huetxek eskuartean ditugunak, gaurti biharrera beste zerbait elzema da, zinea lilotuta, maipatuko dizugu. Jarri dezagun, aurrera.

0: ederra benetan, Mantovaniren eskutik entzun dugun pieza hori, askaitezen zenbait albiste lantzen. Izan ere, animadebak 19. edizio ospatuko du animazio artisauaren eta nazioarteko sorkuntzaren aldeko apustuarekin, debat nahi zuzen ere, irailaren 9tik, hau da, atzotik eta 12ra, debak animazio zinemaldiaren nazioarteko jaialdiaren edizio berria hartuko du hain zuzen ere. Deba animazioaren topagune bihurtuko da, berriro ba, anima debaren 19. edizio honekin, hain zuzen egitarauak, 41 fin labur izango ditu jasotako 1767 lanen artean hautatuak. Sail ofizialean, panorama atalean eta EHU zuzendari berriak sailean banatuta. Gainera ba, kategoria berriak estreinatuko dira, hobeto esan da, ala nola anima txiki, aurrei zuzendotako atala eta epaimai gaztea. Animadebak nazioarteko bi erreferentzia izango ditu gonbidatu gisa, Espalak Adez, esloveniar zuzendaria eta Hugo Covarrubias, txiletarra. Bestia, filmagatik Oscar sarietarako izendatua hain zuzen ere. Horrez gainera, EITB sariak Jose Luis Agreda, ilustratzaile eta zuzendari artistikoaren ibilbidea aitortuko du aurtengo edizioan, larumateko gala nahi zuzen ere. Bertan, dekoratua, film luzea ere proiektatuko da. Programazio osatzeko animadebalaf, gunea, topaketa profesionalak, masterclassak, sara zozaia, maskak eta suaren, konzertuak eta beste bat jarduera paralelo izangoia. Jaialdiaren ondoren, filmen aukeraketa bat, filmin plataforman ikusial izango dela dio. Danadala ordutegi sarrera eta gitarra autoguzti hori, webunean duzue, animadebaren webunean konsultatzeko era nahi zuzen ere. Horitea bat jaso dugu. Bueno, hortik aparte eta Legazpira zuzenduz, ba, beti dago Legazpin zerbait oso ikastaro eta bestelakoak asko daude, bueno, gogorazi nahi dizugu, ba, hain zuzen Egurtaia ikastarorako izena ematea zabali duzuela, Ilunen 17 arte, izan ere, irailaren 21 hasiko da ikastaroa eta 24 ordutako ikastaroa izango da, saioak astelenetan izango dira, bi ordutegi daude, aukeran 4-6 edo nahi baduzue 6-8, nahi baduzue edo ondo badatorkizuen aukeratu, biak arratsaldez hori bai. Txirbil elkarteak udalaren laguntza zantolaturiko ekintza dugu hau, ikastaroren kostua 40 € izango da, eta hasten den egunean egin beharko da ordainketa. Bestetik baita ere, bustingintza ikastarorako izen ematea zabali dago, Ilunen 25 arte, astapenekoa izango da, urrian hasiko da saioak, astelenetik ostiralera arratsaldeko 6-8 emango dira, ordu kopuru osatu arte. Kulturretxean egin behar duzu izen amate interesatuak Txalinko, elkarteak sustatutako ikastaroa da, plaza mugatua ditu, hain zuzen ere 12. Ikastaroaren kostuaz, 60 € izango da, eta hori ere bai, azten den egunean, hori egin beharko da ordenketa. Eta puntu ikastarorako izen amateare zabalidago Ilunen 25 arte, ikasturteko guztiko ikastaroa dau, urrian hasiko da, eta asteazkenetan izango da arratsaldeko 5-7 Izen amatea kulturretxean egin behar duzu, 36 € da hileko, eta Irul elkarteak sustatutako ikastaroa da. Plaza mugatua ditu honek ere, 10 € hain zuzen ere. Eta bestetik, aipatu baita ere, aurrentzako irakurketa kluba izen ematea, bai irikita dagoela, Ilunen 25 arte, zabalik egongo da izen ematea inzuzen ere, LH, 4, 5 eta 6 ikasleentzat, hilean ordubeteko saioa izango da, astelenetan, udaliburutegian arratsaldeko 5-4 gutxita. Helduen irakurketa kluberako izen emateare, zabali duzuela gogorazi. Eta, bueno, agorreko santakutzek ere, bueno, hoiek aste honetan ditugu, dakizuenez, Legazpi jaietan da, beraz horren aipamena ere egin dizuegu, beraz programa ere mentxe dago eta joan goera gogorazten zuei. Gozen orain, une batez Elgoibarrera gaur goizean Eider Mendoza aldu nagusiarekin hitz egin dugu, luze eta zabal, izan ere ongizatearen plaza dugu Elgoibarren gaur goizean, eman zaio hasiera ongizatearen plazako programazioari, Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatzen duen ekimena da, helburu nagusitzat, ba, persona ororen ongizate integrala ba, duena hain zuzen erronka kolektibo gisa hartu, eta egoera eta errealitate berriek ongizate horretan duen eraginaren inguruan hausnartzea hain zuzen. Bueno, hori aurrera doa, eta arratsaldean ere badituko zenbait ekitaldi, hain zuzen, bueno, berbentxe daukat, gaur goizean hainbat izan dira, elkarrezketan landu ditu, eta arratsaldean herrira iritsi berrien eta bertakoen begiradak elkartuko dira, solasaldi batean, hizkuntza, nortasuna integrazioa eta elkarbizitza ardatz hartuta. Jarraian eta egunari amaiera emateko, barrearen eta umorearen bidez, ongizate emozionala lantzeko tailer dinamikoa gidatuko du, Idoia Torregarai umoregileak. Ariketa praktiko eta parte hartzaileen bidez estresa askatu, harremanak indartu eta egunerokoari ikuspegi positiboarekin aurre egiteko batresnak aurkeztuko dira. Bihar berriz jarraipena izango du, bihar goizeko 10:00 amaiketarditara gazteen ongizate hartuko da mintzagai, sare sozialekiko adikzioa, gaitasun sozialen galera eta suizidioaren autua esaterako hiperkonexioaren eraginak diren dira ba eztabaidatuko direnak. Hain zuzen gazteak izango ja, euren ongizatean eragiten duten faktore ezberdinak azaleratu eta eztabaidatuko dituztena ba. Jarraian eta makina erramintak Elgoibarren historia, ekonomia eta herri izaera markatu dituela kontuan izanik, industriak herriari zer ekarri dion, lan munduaren bilakaera ongizatean izan duen eragina eta etorkizunera begira dituen erronkak aztertuko dituzte sektoreko langile, enpresa, ekintzaile eta prestakuntza munduko profesionalekin. Tarte hau goizeko 11:00 ordu bat bitartean izango da. Eta amaitzeko biharko egunak arratsaldeak 3 izango ditu. Lehenik arratsaldeko 5:00 aurrera saio dinamikoa egingo da Altxaburu elkartearekin batera, pantailen aroan erabilera osasungarri izan burupean. Aurreen ongizate emozionala, soziala eta fisikoan duen eraginagatik, saio dinamikoa izango da mugikorren eta teknologia digitalen erabilera arduratsua eta osasungarria bultzatzeko, bereziki gurasoei zuzendua. Arratsaldeko 6:30-7:30 sorkuntzak ongizatean duen eraginaren inguruan hausnartuko da. Disiplina eta ibilbide desberdinetako herriko sortzaileekin batera, sorkuntza adirazteko, emozioak lantzeko eta konektatzeko tresna den heinean, sormen prozesuez eta arteak eguneroko bizitzan eskaintzen dituen aukeren inguruan hausnartuko da. Bukatzeko, Mausitxa Gazta dastaketa izango da, Lisa Sagarduarekin lagunduta, Herriko Zaporekin bi eguneko topaketari amaiera emateko. Bueno, orain arte ondo joan da, eta pentsatzen dut aurre ere alaxe izango dela. Bueno, hori aipatuta, ba, guazen une batez orain Azpeitiara inzuzen ere, aipatu nahi dizu gauxe, zabali dago Amak Tribuan egitasuan izen emateko epea, 0-5 urte arteko umeak dituzten amei dago zuzenduta eta Aizia Egiguren hiri artek bideratuko ditu saioak. 3. urtez jarraian Amak Tribuan egitasuan parte hartzeko aukera dute 0-5 urte bitarteko umeen amek. Azpeitiko Basazabal Jaurigian izango ja saioak bi astean behin, astelenetan, hasi urriaren 5 eta datorren urteko urtarriaren 11 bitartean. Bi ordutegi egongo dira aukeran, bata goizean 10:30-12:00, beste arratsaldean 5:00-7:00. Egigurenek azaldu duenez, ba, amatasuna elkarrekin bizitzeko espazio bada, Amak Tribuan, proposamenaren helburua amatasuna partekatzeko, gelditzeko eta zaindua sentitzeko topagunea eskaintzea da, ekimenak egunerokoan amatasunarekin batera ager daitezkeen erruduntasunari, exigentziari, frustrazioari, pozari eta plazerari tokia egin nahi die, epairik gabeko giroan eta elkarren sostenguan oinarrituta. Horrez gainera, amaren zaintza erdigunea jarriko da, zaintzaileak ere zaindu izateko duen beharra azpimarratu zain zuzen. Saioetan, zaintza eta ongizatea sustatuko dira, norberaren beharrak identifikatzen lagunduz, eta tratu honean oinarritutako harremanak indartzeko baliabideak eskaini zain zuzen. Bueno, hementxe dago honen ezera, izen amatea zabali dago, ilonen 20 arte, QR bat azaltzen da hemen aizuzen ere, Azpeitiko udalak bidalitako informazio honetan, hortxe klikatu eta hortxe sartu eta hezkuntza@azpeitia.eus baita ere helbide horretara idatziz edo 9345450606 telefono zenbakira dei eginez duzue ba parte hartzeko aukera hain zuzen. Ama izateak dio programa honek, ama izateak galdera berriak ekartzen ditu. Aur bat azten ari garan bitartean, gu ere eraldatzen ari gara esaten du. Amatasunak geure buruarekin, gure historiarekin eta ikasitako moduekin topo egiteko aukera ekar dezake. Zer behar dut nik, nola zaindu nahi dut, ze transmititu nahi dut, galdera hoiei erantzuten ez saiatuko da. Zer egingo diogu toki esaten du? Bueno, zenbait puntu azaltzen ditu hemen. Amatasunak dakarren eraldaketari, gorputzari eta emozioei, gure beharrei eta zaintzari, harremanei eta mugei, karga mentalari eta guneroko erronkei, desioari eta plazerari, zalantzei, pozei eta zailtasunei, gure historiari eta amatasunak mugierazten duenari. Beraz puntu dexente dira. Eta nola egingo dugulan? Honela esaten du, Tribuaren babesean espazio seguru eta zainduan, gorputzetik gorputza izango dugulan tresna, eta saioak praktikoak eta bizipenetan oinarrituak izango dira. Interesante dirudi, bene benetan. Aipatu ditugu, nola egin, izen amateak eta hoiek. Azpeitia nahi zuzenean. Arratsaldeko 5 izateko, 10 minutu eskaz, gelditzen zaizkigu. Irakarki itarte bat. Bergaran larun bat honetan Ideia Kamabi San Martin feria egingo da.
1: Goizeko betz eta ardietan irikiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. Hamaiketan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. Hamaiketan ardietan Bergarako odolosteen dastaketa. Hamabietan linimentua prestatzeko tailerra.
0: Hamabietan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ez didastaketa. Ordu bat ardietan barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6:30etan bikote nagusien 41. dantza txapelketa. Gaueko 10:00etan susko zezena.
1: Eta txosnagunean arratsaldeko 3:00etan herri baskaria, 6:00etan karropoteoa eta gabeko 10:00etan kontzertuak. Larunbat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara izan bizi ekin.

0: Elorrioko eta inguruko baserritaren zerbitzura lanean diarduan Beristain Lekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldetikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Lekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 994-623-1833. Arrate ondoan Isuan dagoen Isu Hotelak agurtzen zaitue Arrateko jaietan.
1: Isu Hotelak natur inguru paregabean 8 logela eta jatetxe zerbitzua zuen aukeran jartzen ditu. Zatoz eta liluratuta geldituko zara.
0: Isu Hotela Isuan, urrutezkina 994-1212-1212. Ikusi bere webunea, irubudikoitz.isuhotela.com.
1: Bere izenean ondo pasa Arrateko maren jaiak.

0: Eibarren Optika Plazaola. Eibarko Optika Plazaolan graduazioak, lehentiak, betaurreko progresiboak, eguzkitakoak, prezio eta markarik onena dituzu. Eta ondo entzuteko arazoa badituzu, audifonoak ere badauzkatzu.
1: Okulista edota gidatzeko eta armen baimenetarako psikoteknikoa behar baduzu, Klinika Kortasar, Errebalkaleko 14.
0: Natural Optis Plazaola. Naturala ondo ikustea delako. Bere izenean, Arrateko Amaren jai zoriontsuak.

0: Eibarko salaberria bitxitegi errojutegiak agur beru abiatzen dizu errateko amaren jai hauetan, eta bide batez gogorarazi opari politia egiteko orduan hainbat detaile fin dituela. Eraztunak, eskomotorrekoak, belarritakoak, erlojuak, lepoko kateak, baita hormako erlojuak eta kukuak ere.
1: Salaberria joieri errojutegia zuen zerbitzura, Eibarko errebalkaleko 22an.

0: Jaio berritik 18 italiaraino ume eta gaztetxuentzako moda. Eibarko Kopinan.
1: Kopinan udazken neguko moda berria prest dugu. Jantzi politak, modernoak, epelak eta oso erosoak. Etxeko ume eta gaztetxoak ondo jasteko pasa zaitez Eibarko Kopinatik, San Agustin kaleko iruan.
0: Segi gaitzatzu Facebooken eta Instagramen. Kopina moda. Ondo igaru guztiok arrateko amaren jaiak.

0: Berelaxe, albiste gitarte bat egingo diegun, bosta gai, ditugu eta puntu-puntuan.
1: Arratsaldeon zuri Jose Maria eta arratsaldeon entzule guztiei. EH Bilduk jakinarazi du Nerea Kortajarena proposatu duela Juan Carlos Izagirrek utzitako lekuko hartu eta Donostiako alkategai izan dadin datorren urteko udal hauteskundeetan. Donostian jaioa, Loiola auzoko bizilaguna da Kortajarena eta EH Bilduk bere agirian dio Donostiako lehen emakume alkate izateko beharrezko doaiak dituela. Gaur egun legebiltzarkidea eta EH Bilduren programa idazkaria da Nerea Kortajarena. Europako Banku Zentralak puntu laurden igo ditu interestipoak 1,5%-eraino inflazioari aurre egiteko. Aurten interestipoak igotzen dituen bigarren aldia da. Izan ere, inflazioari buruzko aurreikuspenak berrikusi egin baititu erakundeak. Martxoan aurreikusi zuen 2028an itzuliko zela inflazio tasa helburu duen 1,2%-ra eta gaur iragarri du urte hortan oraindik 1,2%-ekoa izango dela inflazioa. Abuztuan gogoratu 1,3%-ekoa izan zela euroguneko inflazioa. Datozen bi urtetarako hazkunde aurreikuspenak ordea hobetu egin ditu Lagarde buru duen erakundeak 0,9%-ra 2026ari dagokionez eta 1,4%-ra datorren urteari dagokionez. 18 urtez lan komenia berritu gabe daramatzatela salatzearekin batera, benetako negoziazioa eta proposamen zehatzak eskatu dituzte Osakidetzako sindikatuek. Hori gauzatu ezean, bost greba egun deitu dituzte SATSE, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek urriaren 30-etik abenduaren 14-ra bitarte. Euskadi Irratiko mikrofonoetan Ester Saavedra, ELAko ordezkariak mobilizazioak defendatu ditu gogora ekarriz medikuen sindikatuen protestak eta euren eskariek zeintzu diren zerrendatu ditu.
2: Gu behar deguna da, proposamen konkretu bat eukitzea emigaine. Ordain zarien inguruan, analiaren inguruan, licentziak ez baimenen inguruan, bueno, pixka taldarik apentaulan dauden edukien inguruko, proposamen konkretu bat, eguntu bat nahiko genuke, sindikatu medikorekin sinatu da ikusita oso garbi dago, proposamenak egon daitezkela borrotatea baldin badago, eta edukia daukaten proposamenak egon daitezkela.
1: Kulturan, gaurkoa lehen eguna duen Donostiako Boga-Boga Festivalak musika independientez beteko du hiria datozen lau egunetan. Gaur bertan, Dabadaba aretoan, Dolphin Lob talde ariko da, 8:30 hasita. Bihar eta etzi, Miramar Jauregiko holtzan izango dira Sebastian Tellier edo Merina Gris. Eta larunbat eta igandean Easo plazan izango dira kontzertuak. Jaime Otamendi, Donostia Kulturako zuzendaria.
3: Boga-boga festivala baino behiabonik kontrafestivala dituko nioke. Boga-boga kontrafestivala gauza oso berezia, partikularra edako, mimo handiz egina, eta gaur egun bogan dagoen horrekin lotzen dena ez. Ibiaren zat lujo bat da, Dabako edo jimusikako monstru hauek hemen izatea, ze hauek radarrean dauzkaten musikaria, taldeak, kantariak oso oso potentea bia, eta guretzat ba, bide berriak irekitzen dituztez.
1: Ertzaintzaren arabera, une hauetan ez da parteko arazorik errepidean, eta eguraldiari dagokionez Euskal Metek iragarri du arratsaldean giro ekuskitsua izango dugula. Haizeak iparrekialdetik joko du eta temperatura maksimoak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira, atzokoak baino bizpairu gradu epelagoak. Bostak eta ia lau minutu dira, oraingoz besterik ez, 6:00 urrengo albiste emankizun Euskadi Irratian eta bitartean informazioa eskura noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Bergaran larunbat honetan irailak 12 San Martin feria egingo da.
2: Goizeko 9:30etan irekiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. 11:00etan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. 11:30etan Bergarako odolosteen dastaketa. 12:00etan lineamentua prestatzeko tailerra.
1: 12:30etan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ez didastaketa. Ordu bat erditan barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6:30etan bikote nagusien 41. dantza txapelketa. Gaueko 10:00etan susko zezena.
2: Eta txosnagunean arratsaldeko 3:00etan herri baskaria, 6:00etan karropoteoa eta gabeko 10:00etan kontzertuak. Larunbat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
1: Bergarako udala. Bergara izan bizi ekin.

0: Mutrikuko parajerik zoragarrienean, Kalbaixo ermitan, Kalbaixo jatetxea zuen zerbitzura.
1: Kalbaixo jatetxean, karta zerbitzua, edariak. Lagun edo familia arteko, baskari eta afariak egiteko, horra hor, Kalbaixon, Kalbaixo jatetxea. Aste buruetan eta jaiegunetan zabalik, eta aste barruan enkarguz. Urrutezkina, 9400, 660, 3012, 56.
0: Ondo pasan, Kalbaixo jaiak.

0: Mutrikun irailaren 13tik 20ra Galbaixo jaiak.
1: Daborra da, puro relajo taldea, mesak, herrikirolak, triketilariak, sakamuturrak, marmitako lehiaketa, umeen parkea, erraldoi eta buronduak, zinga txapelketa, eta iraiaren 20an Galbaixotarren eguna.
0: Zatozte Galbaixo jaietara eta ondo-ondo pasa, Mutrikuko udala. Mutrikuko Urkan elektrizitate etxeak Galbaixo jai zorion txoko padezkizue.
1: Urkan elektrizitate etxeak mota guztietako ezarpen elektrikoak egiten ditu. Etxe, lokal komerzialetan eta lantegietan, baita telekomunikazio eta mantenimentu lanak ere. Energia berriztagarriekin lan egiten du, gestioaz eta instalakuntzaz ere arduratzen da.
0: Urkan elektrizitate etxea Antzomendi Industrialdeko 9an Mutrikun. Urrutizkina 9.4, 60, 39, 34. Bere izenean ondo pasa Galbaixo jaiak.

0: Lur mugimenduak eta eskabazio lanak egiteko orduan gogoan hartu Mutrikuko Andonegi eskabazio etxea.
1: Andonegik mota guztetako eskabazio lanak egiten ditu eta garraio lanetarako grua eta guztiko kamioia zuen zerbitzura jartzen du.
0: Andonegi eskabazio etxea Mutrikun, urrutuzkina 625-63-79-57. Ondo pasa, Galbaixo jaiak.
1: Deba eta Mutriko artean, Kantauri itsaso ondoan, natura artean, Arbe Hotela.
0: Arbe Hotelak 11 gela ditu, bat ezin duen zatera bat egokitua. Denak itsasoari begira bista zoragarriekin, gela txukun eta koloretsua.
1: Egun batzuetan atzedena hartzeko, enpresako batzarrak egiteko, edo lana dala eta etxetik kanpo egunak igaro behar badituzu, horra Arbe Hotela, aukerako lekua.
0: Arbe Hotela Mutrikun Laranga auzoan, urtuzkina 9943-7947-49. Web orria www.hotelarbe.com.

0: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.
1: Aurragoaz, 8:09 diranean. Gero xogo, Bergarara zuzenduko gara.

Akordatzen abesti horretaz, Mujeres Divinas, ba, hoxe hain zuzen ere, genuen toinua. Kanta hoxe entzun eta Bergaradakoaz. Hemen ez den taldea.

0: Heldu da gaurko solasaldiaren orduan eta Bergarara zuzenduko gerala, agindu dizugu eta laxe egingo dugu une honetan. San Martin jaietarako prest da Bergara eta jai politia gainera, horren berri emateko Maite Usabega, kultura zinegotzia gurekin dugu. Maite, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Baita zurire, ze muzeate Bergaran?
1: Ondo, ondo, ba jaixen zain eta azkenengo ikutuak ematen jaixeri eta gogotsu.
0: Ederki. Bueno, San Martin jaiak orain sasoi honetan ospatzeituzue, zuen herriko jai nagusiak pentekosteak izaten diren arren, baina maitxia dituzue San Martin jaiak ere.
1: Bai, benetan.

0: Oso kutxuna dia egureta San Martinak, eta da, bueno, uda luzatzeko modu bat, ez da? Bergaran esaten dugu ikasturte berrixa ez dala azten San Martinak pasau arte.
1: Hori da, zenbait okitan San Martinak eazaroan ospatzea dituzte?
0: Bai, bai, baina guria da San Martin dela ascensión esaten dana, eta ontxe, eiraiak amatzea izan da bere
1: ospakizuna. Bergararra izan zela badakigu.
0: Bueno, hor daukamu
1: historia.
0: Zalantza, baina gu Bergara eta izango bazan bezala ospatzen dugu, bai.
1: Ederki. Japonen hil omen zen, 1500 eta 1587 eta 1567 Bergaran jaio. Beraz, kutxuna daukazu zuek.
0: Bai, bai, guretzat bai da, da.
1: Ederki. Bueno, kontuan izanik bere eguna, datorren asteazkena dela, bazuek nola baitere, ja, gaurtik aurrera, ja, jaigiroan zeate zuek.
0: Bai, ostira...
1: Gaur ez bihar, oida.
0: Bihar hori da, lehengo ospakizunak eta San Martinen aurreko larun batian, aurten irailak 12 tokatzen dela, itzen dugu ferixia, San Martin ferixia.
1: Hau ederra izaten da, Bergaran.
0: Bai, barazki, fruta eta gazta feria izaten da, eta bueno, feria bera goizian ziarre ospatzen da, baina ba, egun guztiko programak eta antola hau izaten dugu.
1: Segurazko jende asko bilduko du feriak.
0: Bai, bai, eta esan bezala pixkate hola udabukaerako ospakizuna, jende asko etortzen da, kalendarioan gordeta ukitzen dugun egun bat izaten dalako, eta kanpotik ere, baiaratik ere gerturatzen da jende asko.
1: Oso ondo. Aipatuko dugu gero pixka bate larun bateko programazioa, izan ere bihar ostirala da, eta kale antzerkia dakazu ezazpiretan, eta gero hortik bai. Aurrera zer dakazu bihar ostirala.
0: Barkatu idazu, mobidengo naiz leku,
1: lasai, lasai.
0: Interferentzia txobatuk entzuten ditu dalako, eta abero betzen zuten dutzen, oi? Galdetu idazu beste dut.
1: Ez, aipatu dizut, kale antzerkia duzuela, bihar ostirala zazpietan, kompainia bai. Tretamondosekin, eta gero zer dakazu ondoren, iluntzean?
0: Bueno, bai, zazpiretan gero txosnagunea zabalduko da.
1: Ah.
0: Aurten San Martin plaza bera, Bergarako plaza nagusia obretan daukagu, eta ordan ospakizun guztiak mobiduko ditugu Oxirondoko plazara. Eta Oxirondoko plazan egongo dana da txosna bat, xaxau konpartxak kudeatzen da bena, eta beraiek zazpiterdietan kalean zerkia hasi eta maitze aldera, ba, irekiera pintxopote batekin eta kontzertu akustiko batzukin hasiko dabe.
1: Ederki kantaldia gero, eh?
0: Hori da, bai.
1: Bueno, aipatu dugu, ba, larun bateko San Martin feriori Oxirondo plazan, zugunain esan duzu bezalaxe,
0: bai.
1: Goizeko behatzitardiak inguruan hasi eta ordubiak arte gutxo gora bere iraungo duena, segurasko.
0: Bai, bai hori da, 9 txerrietarako ja postu guztiak, aurten 37 postu egongo dira.
1: Kontxo?
0: Eta barazki, gazta eta beste hainbat izaeretakoak, prest egongo dira 9 txerrietatik aurrera. Eta gero ja, ba, 11:00etan kale jira etorriko da, musika eskola kotrikitilarixekin, hainbat tailer antolatuta dare ere, eta hortartian ukiko ditugu bi postu, alde batetik Odoloste dastaketarako, eta beste alde batetik talo postua ere egongo da.
1: Horiek ez dira faltako, Bergaran.
0: Ez, eta aprobetsatian ikone ban gainera, Odoloste dastaketarako bi arategik eskaintzen dede Odolostiak Bergarako imaz eta leturia, eta bueno, eskertian eko jeunditzen deben esportua, hainbat eta hainbat kilo prestatzen dituztelako, ba, gudan ongozan benerako.
1: Noxe, bai, ez eta ize goxua, gara hortan gainera, maiketar ditan, eh?
0: Ederra, benetan.
1: Bai, oxe. Hortik aurrera, tailerra dakazuelin ementu prestatzeko tailerra, eta gero, bai. Gero esan duzu, ez dira astaketa ere bai, ez da, okerrezpanago esan duzu.
0: Bai, hori da, ferian ja eneko betiko lagunak dauzkagu, alde batetik kudalatx mintegikuak, feriaro etortzen diela, eta horten linimentuen tailerra eskainiko debe, eta beste alde batetik bai, Erlantzo Labarria. Erleen bueltako aditua eta berak ekarriko dau kandelak egiteko tailerra. Eta gero azken aldizan ferixetan ere jardun euskera eta izialdi taldiak eskaintzen dau aurrendako txokoren bat, eta aurten be, ba, hori, garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailer bat antolatuko dau. Hala, danok entretenituta egoteko.
1: Bai, noski, bai, noski. Bueno, goiza, segiton pasako zaizue, hortxe ordu bat ardiak aldera ingo duzuelako, edo ingo delako, feriko sari banaketa, ez da?
0: Bai,
1: bai,
0: bai. Egoten da lehiak eta bai gaztaiena, eta gero bestalde batetik fruta eta barazkien lehiak eta sari banaketa izaten da ordu bat aterrietan.
1: Poli-politxe jendea, sariren bate hartzeko prest, beti ere,
0: Bai, bai, bai.
1: Lehiak eta izateak hori badu, beti,
0: Bai, eta rekonozimendu bat, ez da, nola bait, ba, bueno, egiten diaben lan guzti horri, eropostu azalako politxak ipintzen dituzten, eta, bueno, ba, nola baitxe hori azaleratu, taularatu, eta balioan jarri.
1: Ederki, bueno, gero bazkaltzera jendea, eta arratsaldeko emanaldi begira, hau ere urterokoa dezue, urten 41ª da, bikote bai. Nagusien dantza txapelketa 6 tardiak inguruan. Honek ere jendea bai. Inguratuko du, hau ikustera inguratuko da.
0: Ba, ja tradizioa da, 41ª gainera, bikote nagusien dantza txapelketa, eta bai, aurten espero dugu eguraldiak lagunduta hau ere kanpuan inalizatia, Josirondo plazan bertan, askoz ikusgarriago dalako, eta bai, biltzen dau jende dexente.
1: Ba, aldakizu zema bikote diren?
0: Ba, ezin dutzut esan, ez dakit.
1: Bueno, baino dezente bai.
0: Eskolaren laguntzarekin antolatzen dugunen ekitaldi bada, beraiei ere eskerrak, itxen demen lan guztiagatik, baina ez dakit zenbat talde bikote, izango dian.
1: Urterokoari utziz, dexente, izateia, beraz.
0: Bai. Nik izango nuke hola, osasuntxu dagoen lehiaketa dala, eta hor badare, bueno, zirkuito horretan mugitzen dian hainbat bikote, eta bergarara degerturatzen die.
1: Oso ondo ba. Bueno, euria balitze seminarioan, esaten du, baina bestela Josirondo plazan.
0: Bai, itxura ona dauka egualdixa.
1: Bai, ez dago euririk azte bururako.
0: Bai, hobeto disfrutatzeko.
1: Bueno, zuzko zezena, gabeko 10:00, eta gero, gabean ere izango da eketaldi berezirik?
0: Bai, bueno, zuzko zezena, oindala gutxi hasi ginean antolatzen, eta benetan arrakastatxua, eta oso oso ikusgarria dan ekintza bada, eta gero batxosnaguneak eskainiko da, bain bat, kontzertu hortzen Josirondoko gune horretan.
1: Ederki, gabeko 10:00 aurre orduan, hori ez da?
0: Bai.
1: Ederki. Bueno, gero igandia dator, igandia iak 13 hain zuzen ere, da hor ere, goizetik hasiko zeate, edo dira lanean, izan ere, behart elkarteak antolatzen duen pintura lehiaketa izaten da, urtero, eta urten 41ª.
0: Bai, hau betradizio handikoa da, eta oso edera izaten da. Margolaritzak agertzen dira, ba, 8:30 aldian, hori pintzen da bezala, 11 arte dauki izena emoteko aukeria, eta hori, bada aire libreko lehiaketa bat, ordan, ba, errixan ziar jartzen dira margolaritzak, eta politxa da gureta gerturatu azalako, ikusi nola doiazten aurreratzen, oso perspektibatatik margotzen ari dira, benetan ikusgarri izaten da.
1: Zalantzari, 41ª, beraz urte batzu badira,
0: Badauka ibilbide oso politxa, eta badare margolari batzu neko fijo etortzen dienak, eta ja ezagutzen ditugunak ere, eta bai, hau oso kutxuna da. Bueno, eta gero gogoratu, hau lehiak eta bada, eta gero guardixan ez ari banak eta itxen da, baina gero margo hauek egoten dira arostegi aretoan ikusgai.
1: Oso ondo, noiz arte egoten dira ikusgai?
0: Ba, 15 egun, tamo dia.
1: Ederki.
0: Bai.
1: Oso ondo, horregindako lanak diozu ezta, erakusten direla.
0: Bai. Bai, zela egoten dian, bueno, herrian sakabanatuta, balek igual egunian bertan margodanak ikusteko aukerarik ez eukitzia, baina gero arostekin egoten dian.
1: Oso ondo, gero fanfarrea dago, musika eskolako fanfarrea, eta horrekin pixka bat, larun bat eguardikoa gaindituta. Atzaldian, kalejira erraldoi konparsarekin, 6 tardi gita.
0: Bai.
1: Hau ere politxe izango,
0: Bai, konparsa maitea, gainera daukagu, bueno, erraldoi eta irudi pilo bat, eta izatzen da kalejira oso luze bat, aurrak eta guraso, eta danok atxegin duguna, eta, bueno, bai adia parte hartzaile fijuak, bergarako ospakizun geixenetan.
1: Ibilbidea, nondik hasten da, ibilbidea?
0: Ba, Ariznoa plazatik hasiko da, bide kurutzetatik, San Pedro artekale, Aruria Gamazterreka, Bideberri, Iritzar pasealekoa eta seminarixoko patioan bukatuko da. Ibilbide hau ere, igual azkar esan dute, baina bueno, ibilbideare baldintzatuta dago, ba, esan bezala, plaza nagusitik, San Martin plazatik ezin dalako, kalejira pasau. Bai, orduan bukatuko da, bueno, hasi Ariznoa plazan, eta bukatuko da seminarixoko patioan.
1: Hala ere, ibilbide politia.
0: Bai. Bueno, bagabiz horrezta, begiratzen alternatibak zeintzuk dian, ba, kalejirak pasatzeko, bai, bide aldezarretik eta zentrotik ere.
1: Ederki. Beste bien un gelditzen dira, aste artea eta aste azken hain zuzen, San Martin Agirre bezpera dezue, aste artea, hor dago nagusien danborra da, hori berezi izango da Bergaran.
0: Bai, tradizio handikoa eta azkenengo urte desenteetan parte hartzea goraka doiana gainera. Tamborradako izaera erabat aldatu da, gaztetu da izugarri, gazte talde mordo batek parte hartzen dau, eta hemen daukat numerua, aurten 830 pertsona irtengo die Danborra dan.
1: Behinetan?
0: Bai, Danborra jote, bai, sukaldarismo zorratuta, musikoak ere barne hartuta, baina ba 800 lagunetik gora.
1: Ederra izango da, 10 hainbeste jende kalean ikustea, eh?
0: Benetan, gu pentsatzen dugu jende gehiago irtetzen dela Danborra joten ikusten garen baino. Da, benetan oso oso osasuntxu daukagun ekitaldi bat.
1: Udalbiltegitik ateratzen dira, eta gero udalbiltegian bukatu, buelta herri guztiari eman da, nola bitxere, ez da?
0: Bai, bai, berdina. Normalian, ohikoa da, Danborra da, plaza nagusian bukatzen da.
1: Bai.
0: Baina, bueno, aurten esan dakoa. Bai. Ezin dugu horrekin konta, eta orduan, Oxirondoko plaza horretan egingo dugu, geldiune haundi bat, hor joko dia ejotzen ohikoak dien martxak, eta gero Danborra da jarraitzuko da biltegiraino berriro.
1: Aurten
0: desberdin egingo dugu, bai.
1: Bueno, bueno. Eta gero erromeria izango da Oxirondo gune hortan, Muxu Truk taldearekin, nola betxere, bai. Pixka bat gaua aleitzeko, bai. Aleitzeko.
0: Hori da, girotuta, Danborra da gero girotuta, eta etxera juteko gogo barik egoten ga, eta erromerixia.
1: Oxe, ondo dator. Aizuta gero egun handia San Martin Agerreguna, aste azkena dezu,
0: bai.
1: Goizetik hasi eta gauera arteko eguna izango da hori bai, eh?
0: Bai, hori da, dianakin azten da maiketan, eta izaten da egun bat, ba, kaldian egoteko, ba, hori kalde jira, rekortadoriak egongo dia goizian be bai, eta ba, oikua dane bandaren kontzertua, ma bitxerdietan.
1: Hori, Enrique Txurrukak zuzenduta, hori
0: bai,
1: ere ederra,
0: bai.
1: Emanaldi ederra, eh?
0: Bai, daukagu. Aurten erabaki dugu hasieratik pilotaleku barruan izango dela. Normalean egoten gai guraldiari begira, kanpuan edo barruan, baina bueno, aurten beraien erosotasunerako hasieratik erabaki dugu pilotaleku barruan izango dela, eta hola ere herritarrak ez gana hasten nundan kontzertua.
1: Bueno, danak ados orduan, ez da horrekin erabakiarekin. Bueno. Ederki. Bueno, gero arratsaldeko zera, politxena, pentsatzen dute izango dela, aurren Danborra da, eh? Hori ere txalogarri izango da.
0: Ba, bai, horbe ume eta nera bede xente elkartzen dia, politxe esaten da, eta, bueno, aurten hori, bilbidea bedez berdin izango da, eta ipatzekoa dana, ordu bete aurreratu dugula aurren Danborra da.
1: Uh-huh.
0: Normalian zeitxerdietan izaten da, baina urten bosteterdietara aurreratu behar izan dugu, ba, gero dakizuenez, Pantxo eta Peioren kontzertua dagolako 8:00, eta antolak eta lanak diela eta bar, ba, bueno, ba, ekitadiak bata bestian gandik urrundu behar ginuzen, eta bosteterdietan irtengo da aurren Danborra da.
1: Oso ondo. Behar badan nagusiek aina ez, baina txikitxoak ere asko izango, ja, parte hartuko dutena, noski.
0: Bai. Bai, gainera aurren Danborra dan, Danborra jotzeaz gain beste batzuk irtetzen dira, ba, japonez mozorrotuta, Zela San Martin Japonera joan zan, eta pixkatango ba, keinu hori itxe aldera, eta ba, irtetzen da ere, ola, japonesa dan dragoi moduko bat, ordan Danborra daneko koloritxua izaten da urrena.
1: Ederki. Eta bueno, zuk esan duzu Pantxo eta Peioren azken dantza konzertua izango da, hauek ere agur esaten nahi dira, herritarrei, hainbat herritan, Pena da, hainbeste urtetan kantuan ere ditu eta gero, eta inkantu edarrak egin eta gero, baina bueno, dana daka bere hasiera eta bere bukaera, ez da?
0: Bai.
1: Ederki.
0: Bai, eta aurtengo gure jaientzat amaiera zein hobea izango da, eta benetan berezi bihurtuko ditu aurtengo San Martinak.
1: Zalantzaien
0: azken dantza bira horretan,
1: bueno,
0: adostu ginoan etenaldi bat ingo zebela Bergaran, eta ba, horrekin bai garela oso gogotsu kontzertu horretarako. Oxirondoko plaza horretan izango da ere, bueno, erabaki dugu bat trafikoa mostea eta dana, pentsatzen dugulako oso jendetsua izango dela, eta alik eta segurtasun neurri guztiak hartze aldera. Eta esan bezala, placer bat izango da, baselako lotura daukan Bergara gainera bi artista handi hauekin, eta ore bat eurak errixan hartzia.
1: Zenbat aldiz izan ote dira Bergaran?
0: Betu, ba, ez dakit zenbat aldiz, baina kontzertu honen arira bai dakiguna da, Ego Euskal Herrian eman zeben lehenengo kontzertua bai izan zala Bergaran, 1961.
1: Kontxo.
0: Data hori berreskuratu dugu, eta pentsatut eurentzat ere, ba berez izadala, ez da? Lehenengoa hemen izan da, ba, azkenetariko bat bai Bergaran izatia.
1: Bai. Detaile polita zuen aldetik ere, eta eure gustora gainera.
0: Bai, guposi gare, adostasun baterako aiau galako, ze, bueno, azkenean, ba, beraien agenda nolakoa dane amaiera honetan, eta hola enkajau izan da gainera, ba, jaixen testu inguru honetan, bueno, ba, benetan hori amaiera ederren era izango da.
1: Dudari gabe. Oso jai politxak, San Martin jaiak Bergaran, ba, gure entzuleak onbidatu nahi ditugu, ez da Maite, Bergarara arrimatzeko.
0: Bai, Bai, hori da, aurten aztian ziar jausten dia, baina bueno, zapatuko ferixara dano gonbidatuta, eta, bueno, ia oin programak eta orkestu dugula, eta ordu tegixak ere garbi garela, bai, animatzia jendia bergarara gerturatzera, gure jaixetaz gozatzera, eta hemen espero ditugula.
1: Oso ondo, Maite. Maite Usabiaga, mila eskerba gurekin izan zerelako, azalpen hauek emateko onto pasafestak San Martin jaiak.
0: Bai, eskerrik asko zuei.
1: Urrengo arte, agur.
0: Urrengo arte, agur.

Horra hor banazte buru honetarako eta urrengo asteko lehen egunetarako plan politxa Bergaran San Martin jaiak direla tarteko. Bihar hasiko dira eta egun handia baita ere, larun batean bertan egingo den San Martin feria dela eta. Eta ipatu dugun bezala San Martin Agerre bezpera aste artea eta San Martin Agerre eguna aste azkena. Ondo pasaba.

Ederra entzun dugun abestia ban, bostak eta berroge minutu ditugun honetan beste zenbait kontu aipatzeko eta goazen une batez Elgoibarrera. Izan ere udalak 2026ko Elgoibar bizi-bizixa bonu kanpainarako saltokietan izena emateko epea irikita du, hain zuzen, ilonen 18 arteko epea. Tokiko merkataritza dinamizatzen eta bizi berritzen jarraitzeko duen konpromisoan udalak bizi-bizixa bonu kanpaina berria jarri du abian eta aurtengo kanpaina 14.a kaleratu zenetik hain zuzen. Kanpaina udalak tokiko garapen ekonomikoa bultzatzeko ezarritako ildo estrategikoaren barruan kokatzen da hain zuzen. Beraz, epea 18 arte duzue jarduera ekonomikoak kanpainan izen amateko azken eguna ilonen 18 da. Eskaerak telematikoki aurkeztuko dira Elgoibarko udalaren uetarian. Hirubikoitz.elgoibar.eus egoitza elektronikoaren bitartez, hiru laguntzen atarian sartuz eta eskuragarri dagoen inprimaki espezifikoa bete zain zuzen ere. Oinarri hauetan jasotako laguntzak eskuratu ahal izango dituzte, ba norberaren konturako langileek edo autonomoek, ondasun erkidegoek, sozietate zibilek eta mikroenpresa txikiek beti ere ba deialdi honetan sartutako baldintza betetzen badituzte. hirubikoitz.elgoibar.eus elbidean eskuragarri horiek. Beraz hori martxan da, Elgoibarren. Eta orain goazen UEU-tik hain zuzen ere, torri zaigun idatzi honen berri ematera. Zirrika taldeak UEU-rekin elkarlanean, ikastaro antolatu du Eibarren, ikastetxeetan IKA bultzatu nahiko lukeen, irakasleentzat. Bi prestakuntza saio izango ja, bi larun bat goizez, urriaren 17an lehena eta 24an bigarna. Zabali dago izen amatea, Euskal Herri osoko irakasle ikazaleak animatu nahi dituzte ikastaroan parte hartzea. Zirika taldeak eta Udako Euskal Unibertsitatearekin elkarlanean. Naiz eta ikastetxeetan euskeraz ikasi gaztetxo asko kalean erderara jotzen dute, adierazkortasun eta informaltasun bila. Euskarak berezkoa duen hizkera informala berriz itanoa gainbera joan da azken hamarkadetan. Hezkuntza arautuan hizkera formala lehen esten da, baina badira itanoaren premia ikusten duten irakasleak. Orientza da ikastaro audio. Saio teoriko praktikoak izango ja, ikastaroaren helburua itanoa irakatsi nahi duten irakaslei tresna batzuk ematea da. Lehenengo pausuak emateko prestakuntza txiki bat izango da, ikastetxeetan IKA irakasten esperientzia duten adituen eskutik, Retxi Elizartza, Garbine Idoeta, Nerea Zubia, Xabier Izagirre eta Itxaso Alda izango ja inzuzen. Euskara batuko itanoa erabiliko da prestakuntza saioan, gero bakoitzak bere herriko itanora moldatu dezakena. Beraz, egitaroare ikusgai dezue zirrika@gmail.comen. Bueno, ba, ikusi nahi baduzu egitaro hori, euskaltegietako irakasleentzat ere interesgarria gerta daitekela dio hain zuzen. Argibide gehiago, 944-12-17-65, naiz retxiri deieginez, 639-23-82-22. Hoxe ba, jaso dugun informazioak diona. Eta bueno, Gipuzkoa natura aipatzen dugu beti, eta kasu honetan hain zuzen ere, asteko agendari begira, Zegama, Oñati, eta Oiartzun, eta hor dauden jarduerak hain zuzen ere, Ataunen, Aian, bueno, urte sasoianetan apeti dago zerrekusi, natura aixia jarduerak daude hain zuzen ere, bueno, asteburu honetan Zegamara bagoaz, Andueza parketxera, natura eskapu dugu Fray Bartolomen misterioa, bai larun batean baita igandean ere. Oñatin Arantzazu parketxean berriz non dira poitokak larun bat honetan. Oiartzunen Arditurri parketxean iparra galdu gabe Arditurri inguruan asteburu dago, beraz asteburu hontan ere bai. Eta Ataunen Barandiaran museoan Gentilen mundua erronka mitologikoa igande honetan. Astebururo ezagutu museoa eta Antigualeko errota. Aian berriz Iturraran parketxean galdutako erlearen bila orientazio jolasa igandean. Erleen eskutuko lanak gure begiradapean, kristalezko beak eta erlauntza igandean baita ere. Agorregiko burdinola eta errota igandean, ez baita larun batean da igandean. Udako altxorrak orientazio jolasa familian baita ere. Eta Ataungo Lizarrusti parketxean, beste horren beste, parke txeak ateak zeirikita ditu, astebururo, hasi ostiraletik eta igandera bitartean. Beraz aukera politxa, alde zaurretik hori bai, ba dei egin eta izen aman eta asko zo errezago eta hobeto, dena. Interesi baduzue, asteburu honetarako.

Manu Izuetaren doinua izan dugu hori, polita benetan, dantzalekuan izenekoan. Bueno, bagoaz aurrera, eta Ermura zuzendu behar gara, hemen ere, 21. Folkez Blai ospatuko dutelako Kardenal Orbe plazan. Folk musikaz, gozatzeko aukera izango duzu eba, gaur hasi eta ondorengo egunetan. Gaur osteguna da, arratsaldeko 7:00 aurra kalejirak izango ia, eta gero Alboka musika eskolako trekitilarien emanaldia izango da Ermuan. Biarre berriz, biarre ilakamaika, arratsaldeko 6:30 Arkaitz Miner eta Kiko Puges izango dira, hain zuzen ere euren emanaldia izango dezuelako horazi. Eta arratsaldeko 8:00 gutxitan, Folk Reapersen emanaldia, hain zuzen, gaueko 9:00 Moonshine Wagon taldea izango da, talde gonbidatua. Larun batean izango ja ekitaldi gehiago, eguardiko 12:30 hasita, kalajirak izango ja, Bentazarreko mutiko alaiak bertan izango ja, eta arratsaldean 6:30 baita Kataluniako espora eta Valentziatik datorren anima taldeak ere. Eta gaueko 9:00 neomak izango da izuzen ere talde gonbidatua. Eta igandean bukatuko da, 21. Folkez Blai, eta igandean guardiko ordu batean folketan taldearen txanda izango da, talde gonbidatua bera da, eta gero arratsaldean 6:30 Madriko Taliskerban eta Asturiasko Feria Megia izeneko taldea izango da. 8:00 gutxitan hasita, eskainiko dute emanaldia. Oso programa polita, aurten ere Erruan antolatu dutena Folkez Blai. Eta gai azaldatuz, bagoaz Zarautzera inzuzen ere, aurten ere, Zarauzko udaleko gizarte zerbitzuek diversitate funtzionala duten erabe eta gaztetxoentzat Kukufraka izena duen baixialdi programa jarriko du martxan inzuzen. Programa batez ere, udalerriko beste aixialdi talde edo programetan parte hartzen ez duten erabe eta gazte izuzen dutarago. Helburua haientzat aixialdirako gune seguru eta erakargarria eskaintzea da, harremanak sustatzea eta herriko gizarte bizitzan parte hartzeko aukerak zabaltzea. Programaren ezaugarri nagusienak honek dira, Zarautzen erroldatutako diversitate funtzionala duten erabe eta gaztetxoi zuzenduta dago, hilabetean bi edo hiru larun batetan egingo ia saioak, arratsaldean 5:00-8:00. Programa urriaren 3 hasiko da eta datorren urteko ekainaren 19 amaitu. Topalekua Zuberoakaleko 22 da, udal ikastaro gela. Aixialdi inklusioa bultzatuko da eta guraldiatekin zen arabera, aixialdia beste espaziotara ere zabalduko da. Programan parte hartzeagatik ordaindu beharreko hileroko kuota 12,25 €. Eta izena eman behar duzue, ilonen 18:00 epea dago horretarako. Eta interesatuak udalaren herritarren arreta zerbitzua zuzendu, kale nagusiko 29 nahi zuzen. Zalantzaren baduzue, edo argibide gehiago nahi badituzue, informazioa eunako telefon honetara deitzen baduzue emango dizuete. 9:00-00:41-11. 9:00-00:41-11. E-posta, ongizateabildua@zarautz.eus. Informazioa eskatu. Eta Zarauztik irten gabe, irailean hasi eta abendura arte, emakumeen etxean makina bat eskaintza bada. Eta bueno, egia esan programa luzea da, baina gain begiratu bat eman nahi diegu, ba interesa izango duzuen ontzat Zarautzen. Emakumeen etxea hitz egiten du, etxea, emakumeen etxea espazioa da, emakumeok elkarrekin egoteko, ahalduntzeko, elkarri entzun eta laguntzeko, gure artean esperientziak eta bizipena partekatzeko, sareak sortzeko eta berdintasunari eta feminismoari buruz hausnartzeko. Eta arreta zerbitzuak ere eskaintzen ditu. Arreta eta beste zerbitzu batzuetarako bidea ematen du, bai aholkularitza psikologikoa, aholkularitza juridikoa, ikasketen homologazioa, etxeko langile diren emakume migratuentzako bilera gastero, eta programak ere bai, jabetze eskola, ekitaldiak eta bar. Hori guztia, hain zuzen ere informazioa, www.emakumeenetxea.zarautz.eus. Eta hortik aparte, ba, ikastaroak, hainbat ikastaro, irakurle eskola feminista alde batetik, Iratxe Retolazaren eskutik etorriko zaigu. Literatura talde feministeen dinamizatzailea, irakurle talde honetan, ahalduntzean eta feminismoan sakonduko dute. Eta aurrez, irakurri dugun liburu bati buruzko iritzia trukatuko ditugu gure artean dio. 6:00-8:00 euskaraz izango da emakumeen etxean. Ulertzen dut urrian hasiko dela, 19. Hori ulertzen dut. Escritoras del Mundo, Isabel Allende, hori izango da, ba bere liburuak irakurri eta hortaz jardungo dute hain zuzen ere. Urrian hasiko da hori, 5:00 seietatik 8:00 gaztelaniaz emakumeen etxea baita ere. Gero bestea da, kantu feminista Ana San Antonio Amiaron eskutik, kantuak presentzia handia du emakumeen bizitzan, personalki zein kolektiboki, hizkuntza eta estilo askotako abesti ahalduntzaileak eta alternatiboak landuko dituzte. Ez da korua izango eta ez da partiturarik erabiliko. Proposamena da barruan daramaguna askatzea, elkarrekin ikastea eta batez ere abesten gozatzea. Hori ere, hortxe, ilonen 28 aldera hasiko da. 6:00-8:00 elebitan emakumeen etxean.
Neska gazte mugitu indartu aldundu da ondoren maile sukuntzak emango duena. Mugitu indartu eta gozatu, luzaketak, indar entrenamentua, pilatesa eta joga uztartuz, zure gorputza eta ongizatea hobetuko dituzu. Oreka malgutasuna eta indarra landu, gero atseginean, primeran pasa eta mugimenduaz gozatu. 16-25 urte bitarteko gazteen zata, eta urrian eta azaroan emango da. 5-8 emakumeen etxean hori ere. Margi Egigurenek atera zure artea. Emango du, eskuek, batzuetan hitzek ezagutzen ez dituzten, bideak ezagutzen dituzte, tailerrak esperimentazio jolas eta sormen askea sustatzen ditu material ezberdinak erabiliz, ez da esperientzia artistikori behar, nahikoa da jakimina, probatzeko gogoa eta barruko sormenarekin konektatzeko nahia izatea. Hori ere, bai urrian da bai azaroan emango da. Amak tribuan, Aize Egiguren eskutik, amatasunaren argi ilunak partekatzu espazio segurua izango da, kulpa, exigentzia, frustrazioa eta poza lantzeko. Helburua da, autozaintzaren bidez amak alduntzea, beharrak identifikatzea, tratu honetan trebatzea eta amen arteko aliantzak sortzea, amatasun kolektibo eta bizigarriak erekitzeko etengabe elkar zainduz. 5-7 emango da hori ere emakumeen etxean. Beste ikastaro bat, xilografia tailerra, Oian Aguarteren eskutik, grabatuaren oinarriak modu sortzaile eta parte hartzailean landuko dira, teknika ikasteaz gainera, emakumeen ahotsa, aldarrikapena eta erresistentzia adierazteko tresna gisa ezagutuko dugu xilografia. Mezu feministak sortu eta oialean zein paperean estanpatuz. 6-8 eta hori ere euskaraz. Korrikako astapen ikastaroaren emango da, maile sukuntzak emango du. Korrikalari bakoitzaren mailara egokitutako entrenamentuak proposatuko dira, berdin dio hasi berria izatea edo aurretiaz esperientzia horretan edukitzea, korrikalari guztiek izan dute bere lehen aldia eta zergatik guk ez geurea, herriko txoko edo talasterketa ezberdinetan animatu, inoiz ez da hasteko berandu dio. Hori beste aukera bat, beste ikastaro bat. Ez da soio, Belen Seoanek emango duain zuzen, autoestima lantzeko baita ere. Beraz, hori ere politia izango da, hau goizen emango da, marretatik hain zuzen ere, amarretatik amabietara, makumen etxean baita ere. Beraz, ikusten duzuen bezala, elkartzeko gune asko daude, ikastaro hauek medio, zarautzen hain zuzen emakumeen etxea. Animatzen mazarate, lehen bailen, eman izena. Eta gai azaldatuz, eta Legazpira arrimatuz, gogorazin ere zogu igande honetan, bertako jaiak direnez baita ere, bordako gula 19. Argazki railea. Batiz Goikoetxea memoriala Argazki railea. Igande honetan, goizeko 9:00 hasiko da, goizeko 9:00 amarretara hain zuzen, ordaindu beharrekoa, helduek 10 €, gazte 5 €. Eta hain zuzen, gaiak izen amateko orduan jakinaraziko dira, argazkiak Legazpiko udalerriaren mugabarroan egin beharko dituzue, eta memoriaren txartela utxik egongo da noski barraile hasteko orduan. Eta berezkotasuna sormena eta teknika baliotxiko dira, argazkiak koloretan edo zuri beltzean atera daitezke, esposizioan hitza erabili daiteke argazkia atera baino lehen hain zuzen ere. Beraz, animatu zaitezte, politia izango dau ere, sariak ere badaude, politia gainera, Legazpin, Batiz Goikoetxea memoriala 19. Argazkirailea igande honetan. 6:00 izateko 3 minutu gelditzen zaizkigu.

zuzeneko emanaldia, entzun dugun hori, 6:03 ditugu. Bueno, gogorazi, hain zuzen ere larumat honetan, irailak 12 Mutrikun, ba, mukagoxua gateko aukera dezuela, merkatu txiki egingo da, eta atun errea dastatzeko aukera izango duzu beheko plazan, hain zuzen ere, eguardiko 12tik aurrera azoka, 10:00 hasiko da ordu biak arte beheko plazan. Arraun taldearen eskutik, ba, atun errea dastatzeko aukera ba. Herriko ekoizleakaren izango dira, Goienetxe, Elkoarboraz, Amaia Berasturi, Mikota Art, Nabel Muñoz, Watch, Lourdes, Mutreko Korrubi taldea, eta zortziko. Aukera politxa ba, datoren larun bat honetan Mutreko nahi zuzen ere. Aretxabaletara arrimatzen baldin bagera, aipatu nahi dizugu, Aretxabaletako udalak nerabeen guraso zuzendutako guraso eskola antolatuko duela berriro ere, aurten 2026-2027 ikasturtean. Ekimen hau, iazko ikasturtean jarri zen martxan, herriko nerabeen guraso talde baten eskari erantzunez, eta lortutako parte hartze eta balorazio positiboak ikusita, aurten eba eskaintza berritzea erabaki du udalak. Guraso eskolak gurasoi aukera ematen die seme alaben nerabezaroan sortzen diren kezka, zalantza eta erronkei buruz hausnartzeko, esperientzia partekatzeko eta orientazioa jasotzeko. Helburua, familiek tresnak eskaintzea da garai honetan sortzen diren egoerei konfiantzaz aurre egiteko. Eskolaren dinamizazioa garaia enpresaren esku egongo da, garaiak urteetako esperientzia du Aretxabaletan aurretan erabekin prebentzio eta sensibilizazio saioak aratzen eta herriko errealitatea zein familien beharrak gertutik ezagutzen ditugu. Saioak euskaraz izango dira eta Karmele Igartu aretoan hain zuzen ere eskainiko dira aste hartetan, arratsaldeko 6:00-8:00 gutxitara. Ondoren gogunetan, urrian hasiko dira eta urriak 6, azaroko 24, abentuak 1, urtarriak 12, otsailak 2, martxoak 2, apirilak 6, maiatzak 4, eta ekaina 1. Holaxe azpimarratzen digute egutegia. Taldearen kohesioa eta prozesuaren jarraikotasuna bermatzeko, parte hartzailei gutxienez 6 saioetan parte hartzeko konpromiso eskatu zaie. Izena emateko edo informazio gehiago nahi duzuenok, gazteria@aretxabaleta.eus elbidera idatzi, edo 9:01-1862 telefono zenbakira dei egin. Izena emateko azken eguna, ilonen azkena da. Ilonen 30. Kontuan hartu. Bestetik, ilonen 24 begira, ondiko urruti xamarrek usten dugun arren, Legazpiko udalak 80 urtetik orako helduei omenaldia eskainiko die. Nagusilan eta buztindegiko kiden laguntzarekin urtero antolatzen du Legazpiko udalak egitalia, horrela berriro ere Legazpiko herriak 80 urteko helduei omenaldia eskainiko die. 24an izango da azokan eta hauxe egitaraua. 12:30 parrokian meza izango da lenik eta 14:30 bazkaria eta bertan adin handiena dutenak omenaldia jasoko dute, bai emakumea, bai gizona, baita senarremazteak ere omendukoia. Eta gero arratsaldeko 3:00 aurra alaitasun errondailak eskainitako musika emanaldia izango da. Adi, ze izena eman beharra dago eta izena ematepea ilonen 16 arte dago zabalik datorren asteazkena arte. Buztindegiko bulegoan egin behar duzu izena ematea, gizarte zentroko lehenengo solairuan, lehenengo pisuan, goizeko 9:00-11:00 arte. Beraz hori kontuan hartu. Eta bestetik, Aspanogi elkartera zuzenduko gara. Hain zuzen ere gaur hauxe jaso dugu eta interesgarri dituz zaigu Aspanogi, minbizia duten adingabeen familien Gipuzkoako elkartea da. Helburua, minbizia duten aurre eta nerabeen eta haien familien bizikalitatea hobetzea da, diagnostikoa jakinarazten unetik bertatik haien beharrei erantzuna zein zuzen ere. Hala, esaten du Aspanogik aur minbiziaren sensibilizazio hilabeteko kanpaina aurkeztu du Gipuzkoako Foru Aldundian egindako prentsaurrekoan. Ekitaldian parte hartu dute Maite Peinak, diputatu nagusiaren bigarren teniente, eta zeinketarako eta gizarte politikatako diputatuak Nekaneko Lekuonak, Aspanogiko gizarte langileak eta Laura Uesok elkarteko presidente horreak. Iraia aurretan erabeen minbiziaren errealitatea gizarteari hurbiltzeko hilabetea da, mundu osoan egiten diren sensibilizazio ekintzek gaixotasuna ezagutaraztea eta minbizia duten aurretan erabeek bizirik atera direnek eta haien familiek bizi dituzten beharrei eta erronkei arreta jartzea dute helburua. Aurten, Aspanogik hizkuntza jarri du kanpainaren ardatza, hitzek ez dute diagnostiko aldatzen, baina lagundu egin dezakete lelopean. Elkarteak gogoeta egitera gonbidatzen du, zer hitz erabiltzen ditugun, zer mezu helarazten dugun, eta nola egiten dien gure komunikatzeko moduak gaixotasun prozesu bat bizi duten personei. Hizkuntza ez da bigarren mailako kontua dio, hitzek gertutasuna, ulermena eta babesa adieraz ditzakete. Baina aldi berean presioa, deserotasuna edo distantzia eragin dezakete, persona bakoitzaren errealitatea eta bizipena kontuan hartzen ez badira.
Horregatik, Aspanogik elkarrezketa berria ireki nahi du familiei, komunikabidei, erakundei, hezkuntza komunitateri eta herritar guztiei begira hain zuzen dio. Hitz egiteko modua eta laguntzaren parte da esaten du. Minbizia duten aurre eta nerabek ez dira diagnostiko batera mugatzen, bakoitzak bere izaera, beldurrak, nahiak, harremanak eta prozesua bizitzeko modu propio bat. Horregatik, laguntzeak, entzutea, galdetzea eta persona bakoitzak behar duen erritmoa respetatzea eskatzen du. Kanpainak ez du hitz debekatuen zerrenda bat ezarri nahi, helburua da automatikoki erabiltzen diren adierazpenez jabetzea eta beharrezkoa denean horiek berrikustea. Komunikazio arduratsu batek kaixotasunaren errealitatea gizatiarrago eta errespetuzkoagoa azaltzen laguntza maidu. Sensibilizazio hilabetean, ilonetan, urrezko begista aur eta nerabeen minbizarekiko elkartasunaren nazioarteko ikurra da. Irailan zehar, Gipuzkoako hainbat udalek, Aspanogiren urrezko begistadun pankartak jarriko dituzte beren, erekin eta gune esanguratsuenetan. Oraindik ez dago parte hartuko duten udalerri guztien behin beteko zerrendarik, hori dela eta Aspanogik izenak baieztatu ala emango du udalerri bakoitzaren parte hartzaren berri. Nagoeneko baieztatuta daude Gipuzkoako Foru Aldundiaren jauregia eta Donostiako udala, bi erakunde kanpainarekin bat egingo dute eta aurretan eraben minbiziari ikusgarritasuna emango diote. Pankarta jartzea keinu simbolikoa da, baina esan nahi handikoa. Eguneroko espazio publikoetan urrezko begista ikusteak gogorazten du minbizia duten aurretan eraben eta haien familien errealitatea komunitate osoari dagokiola. Era berean, elkarteei aukera ematen die oraindik ez ezaguna den gaixotasun baten inguruko informazioa herritarrei hurbiltzeko. Erakundeen laguntzaz gainera, hilabete osoan hainbat talde eta kolektibok Aspanogirekin lankidetzan jardungo dute, Gipuzkoako hainbatokitan sensibilizazio mezua zabaltzeko. Elkarteak balio berezia ematen dio parte hartze horri, tokiko ekimen bakoitza kanpaina herritarrengana hurbilduko duelako, eta minbizia duten familien inguruan komunitatea eraikitzen laguntzen duelako. Lankidetza modu askotara gauzatu daiteke dio, kanpainaren mezua zabaltzea, urrezko begistari ikusgarritasuna ematea, elkarteren lana ezagutaraztea edo sensibilizazio jardueretan parte hartzea. Ekintza bakoitzak erakusten du laguntza ez dela osasun edo gizarte erloko profesionalen zeregina bakarri baizik eta gizarte osoaren konpromisoa. Aspanogik hainbat jarduera antolatu ditu hilabetean zehar txikienentzat, proposamen horien helburua izango da topaketa, aisialdia eta parte hartzea sustatzea beti ere, aurre eta familien beharretara egokituta. Jarduera horiek ez dira kanpainaren mezutik berezita ulertzen, sensibilizazio gaixotasunari buruzko informazio ematea esan nahi du, baita aurrei, nerabei eta familiei parte hartzeko eta elkarrekin egoteko espazioak eskaintzeare. Aspanogik bere komunikazio kanalen bidez emango ditu ezagutzera data, leku eta jarduera zehatzak baieztatuala. Guri helduko zaigu informazioa emango dizugu. Hilabete osoan zehar elkarteak Gipuzkoako herritarrak gomidatuko ditu kanpainarekin bat egitera, informazioa zabaltzera eta aurretan eraben minbiziaren inguruan begirada hurbilagoa, errespetuzkoagoa eta realistagoa eraikitzen laguntzera. Aurretan eraben minbiziak gaixotasun arraruen multzoan sartzen da eta horregatik ez ezaguna izaten jarraitzen du gizartean zati handi batentzat. Diagnostiko batek ordea ez dio soilik gaixoari eragiten, familia osoaren eguneroko bizitza, harremanak, lana, eskola, aisialdia eta antolaketa aldatzen ditu. Familiek ziurgabetasunari, tratamentuei, ospitalizatzeei, joan etorriei eta eguneroko bizitza berrantolatzeko beharrari egin behar izaten diote aurre. Prozesu horretan, informazio argia, laguntza psikosoziala, hezkuntza jarraipena eta komunitatearen ulermena funtsezkoa dira. Horrekatik, sensibilizazioak ez du irailan amaitu behar, hilabete honek ikusgarritasun handiagoa eskaintzen du, baina Aspanogiren lana urte osoan zehar egiten da. Diagnostikotik hasita, tratamentuan, jarraipenean eta gaixotasunaren ondorengo etapetan ere. Aurtengo kanpainarekin, Aspanogik mezu argi bat helarazi nahi du. Hitzek garrantzia dute, entzuteak errespetuz galdetzeak eta aurrez pentsatutako etiketari gabe laguntzeak alde handia eragin dezake aur, nerabe eta familia baten bizipenetan. Elkarteak Gipuzkoako erakundeak, komunikabideak, taldeak eta herritarrak gomidatzen ditu, sensibilizazio hilabeteko ekimenetan parte hartzera eta kanpainaren mezua urte osoan zehar bizirik mantentzera dio. Erakundeen, komunikabideen eta herritarren inplikazioa beharrezkoa da, aurretan erabe minbiziaren errealitatea estereotipotik gabe ezagutarazteko. Informazio arduratsuak, familiek bizi dituzten egoerak hobeto ulertzen laguntzen du eta behar duten babesa gizartean indartzen du. Aspanogik eskerrak eman nahi dizki urtero, urrezko begistari ikusgarritasuna ematen dion erakunde, udal, talde eta persona guztiei. Haien parte hartzeak Gipuzkoako txoko gehiagotara eramaten du familien ahotsa, dudarik gabe. Ba, hemen dago, hasi gira honen berri ematen, jasoko dugu informazio gehiago eta helaraziko dizugu.
Gaia zaldatuta, ba, Durangora begira jarriko eran, ba, 61. Durangoko azoka, abenduaren 4-8 gauzatuko da, irailaren 21 arte aurkeztu ahal izango dira Durangoko azokako sormen bekarako proposamenak dio, irailaren 21 arte aurkeztu ahal izango dira Durangoko udalak eta gerere galkartiak abien jarritako sormen bekarako proposamenak. Aurtengo deialdia, musika proiektu bati zuzenduta dago eta sortzaile berriak banaka zein taldeka parte hartu ahal izango dute. Proposamenak Gerediaga abildua Durangoko azoka.eus zerbidira bidali beharko dira. Bekak euskerazko kultur sorkuntza sustatzea eta sortzaile berrien lana ezagutzea ematea du helburu, deialdia 18 urtetik gorako sortzaile berriei zuzenduta dago. Oinarrietan zehazten denez, sortzaile berritzat hartzen dira ibilbide luzekoak ez diren sortzaileak alegia. Bestea beste, bakarka zein taldekan gehienez bi lan kaleratu dituztenak, 5 kolaboraziotikora eginez dituztenak edo diskoetxe batekin kontratorik sinatu ez dutenak. Hautatutako sortzaileak edo taldeak 15.000 euro jasoko ditu proiektua garatzeko eta sormen lanaren emaitza 2027ko

0: Bergaran larun bat honetan ideiak amabi San Martin feria egingo da.
1: Goizeko betzetardietan irikiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. Hamaiketan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. Hamaiketardietan Bergarako odolosteen dastaketa. Hamabietan linimentua prestatzeko tailerra.
0: Hamabietardietan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ezti dastaketa. Ordu bat ardietan barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6etardietan bikote nagusien 41. dantza txapelketa. Gaueko 10etan susko zezena.
1: Eta txosnagunean arratsaldeko 3etan herri baskaria, 6etan karropoteoa eta gabeko 10etan kontzertuak. Larun bat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara izan bizi eki.

0: Arrateko jaiak direla eta igande honetan irailak 13 kofradia eguna eta baserritar jubilatuen eguna ospatuko da.
1: Hona egitaragoa, goizoko 10:30etan Simon Aldazabal 11. lasterketa, 12:00etan paia lehiaketa eta ordu berean pilota partidak, 12:30etan mesa nagusia eta elizbira.
0: Ordu bietan paia lehiaketaren sari banaketa, arratsaldeko 5:30etan idi gazteen erakusketa.
1: Zatozte arratera eta ondo pasa.
0: Eibarko udala.

0: Lasturko San Nikolas jaiak direla eta jaso ezazue Lasturko tabernaren agurri beroena.
1: Lasturko taberna asteburuetan eta jaiegunetan zabalik. Lagunekin edo sendiarekin

0: Ondo eta gustora jateko, karta zerbitzu eskintzen dizue.
1: Lasturko taberna, Lasturren. Urrutizkina 9993-80-33.
0: Ondo pasa, San Nikolas aiak.
1: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
0: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
1: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
0: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9993-80-32-26.
1: Ikusi bere uagurria, www.iberplas.com. Lasturren, irailaren 10ean, 11ean, 12ean eta 13ean, San Nikolasak.
0: Elizkizunak, amaiketakoak, bersoak, paskariak, pelota partidak, berso afaria, pikotain arteko jolasak, sesenak, trekitilariak, kantu afaria eta lasturko harriarekin erakustaldia. Izango dira besteak beste.
1: Jai ederrak eta euskal girokoak, zatozte, gustore biliko zerate eta Itziarko auzo udala.

0: Kaixo guztioi, arratzaldeon, ostegun honetan, Santi Olaverekin zesta punta kontuak. Une txiki bat eta bere alaziko gara. Zesta punta kontuak, arratirratiaren sintonian, ostegun gehienetan bezala. Eta ostegunetan espalin bada, azte azkean edo, bentsate, alamuduz moldatu egiten gerala. Santi, arratzaldeon.
1: Bai, azaldeon da noi.
0: Ez dugu utzik egin, aspaldik urteetan, eh? Ostegun azpada, azte azkena, edo bintzat beti moldatu ingara la, astero.
1: Bai, holan da. Bat azpada bestie, egun aldatu, edo jaitoketen bada, edo zozolakon bada. Uh-huh. Baina, bueno, gu txintxo, ba, entzuliei ez, ez da puntako informazioi barrexek ekarri, eta bueno, oso gustura gotea.
0: Batzutan gehiago, beste batzutan gutxiago, baina inok ez dezala pentsa, ordu erditxo hau, ba, denpora pasa igaro degunik, hain zuzen ere, beti, ostegunero, beti zerbait aipatzeko, edo emaitzak, edo bitxikeriak, edo zestapuntarekin zerikusia duten, interesgarriak irutzez ezkigun berriak eta komentarioak, Santi. Ez da denpora pasa izan, ez da programazioa betetzeko asmoarekin izan bakarrik.
1: Ez. Da askotan geratzega gogo gehiagoaz. Barri gehiago gitzetxu, eta zatago borru erdi, gitzi itxekaku, baina, bueno, azkenin ba, entzuli bezatu zut, kalime markinen asko entzuten dago lasaiu, eta zelako saio politxe itxosu, eta, bueno, ba, horrepe, ba, bueno, postu itxuen da, ezta.
0: Bai, zarantzare gabe, motivazioa extra. Horiz, ez da puntarekin, kirolarekin gertatzen dena, ezta? Emaitzakonak balin badira, joko aldetik ondo balin bazabiltza, beti beste postasun batekin zoaz ensaiotara, ez da, Santi?
1: Bai, hori holan da. Azken nire itxosun lana, zeure ensaioek, zeure partiduk, hori dana ikusi itxosuz da. Ondo jokatzen bazaz, partidu gira bazten, betxo, adibidez, barandika bat, ez da? Barandika batekin daue aurtengo udie, bueno, ikusgarrexe. Da, bueno, udiez, urtian hasieratik oso ondo jokatzen, asko jokatzen, eta, bueno, bazuerte txarrekioa, ba, pelotazo bat hartu ban, eta azkeni, ba, bueno, inbeste foran geldi gondi errezen ban, baina, bueno, voltau danien topera torri da, nik ez topestan beran bizitzan bolako emaitzek etako banik, hainbeste partidu gatu eta hainbeste partidu irabazi, hainbeste txapel irabazi, ostra, ontsa azkenengo txapelketan be, pon jokatu dauena, horbe portetaz, betxu, laudutxe da manzin kontra, beste txapel bat eta dau, eta aurtengo urti oso ona izen da.
0: Eta pentsazazu, azkenengo urte hauetan, Aritzerkiaga, Urreizti, hoietaz hitz egiten zela, baita ere, ez da, Xabi Barandikataz, baina beti hauen kerizpean ibili den pelotaria dela, naiz eta gure ustetan ikaragarrezko jokoa duen pelotari izan. Zuk askotan esan dezu, hoxe, tantoa errematatze azkenengo puntatxo hori falta izan zaiola, ez da?
1: Bai, hoxe da, nire beti izan dut, nire hori asko guztetat Barandika ikusti ez, ezatotu beti pelotari eleganti da, postura politxek, hoxe, tantua maitzeko hoxe puntotxu gehitxua baleuke, fenomenoa dizengo litzake, baina, bueno, beti zoze izaten da, baina, oinbe, amena papelei begire eta Donostiko Final Four bazkera zogatuko dau. Orduan, da bikote bat, lehenbe gerriko, txapeldunen gerriko bedorrek eta Lopezia, erretireu da, baina Barandika kamen jarretzen dau, eta kontuz, bazkegaz, aukerazko dukos, barri dobe gerriko ipintzen jarraitzeko.
0: Jo, pentsazazu, orain arte, 2022-2023 temporadatik, iru Final Four jokatu direla, eta iruietatik, bi Barandikak irabazi ditu, Hirugarrena jarraian izan zitekeen aurtengoa, sekulako numeroak.
1: Bai, eta zatotut, kontuz, Barandika bazke bikote ondixe da, horre, erkiera gorka be, oso bikote gogorra da, eta Urreizti leke bor da, baina, bueno, Urreizti behin bizten poran geldi hon da, eta horrepe, igerriko txosta, apurtxu baten kantxau falti, Baina, bueno, beti zatugu, urreizti gazti da, gogorra da, eta kontuz. Horrek ez da kukiltzen, horrek sartu da bota itxen dau, eta egun honak gutxe man dau kontuz horraz.
0: Bueno, hor, laugarren bikote bat ere gelditzen da. Ez dut usten zenizienta modura ibiliko direnik, eh? Ez dut esaten txapeleiro hasiko dutenik, baina kontuz, Johan eta Manzik ere zerbait esan nahiko dute, esperantzori izango dute. Baina hori etxek, geruxeo komentatuko ditugu, guazen beti esaten degun bezala, biharre duetzi, Boikotxa, López eta horrelako pelotariak ikusi nahi balin baditugu, gazte jendearekin lana egin behar dela, itzaleko lan hori, eta hortan ari zerate, eta noski partiduak, batzutan adizkiantzazkoak, beste batzuk torneoak antolatzen dituzue, pelotarien motivazioa, ba noski sortzeko, ze, ensaioak motivaziori gabe, azte buron partidurik espalima dago zertarako ensaiatu, askok eta askok esango dutena, ezta? Bueno, ba hoxe, Markinan, Berritxun, eta beste frontoi askotan, txuriz jantzi eta partiduak antolatzen dituzuela. Ta hortik hasiko gera, Santi. Ja Markinan, esango genuke, udako oporraldiaren ondoren, irailean lehengo astea pasata gero rodajea egin dezue, eta ja pixka bat, ja motorra bero, eta partidua jokatzen, ez da, Santi? Lehengo aste buruan, eta aste buruntan izango direnak.
1: Bai, zego esan duzu modun, ja udako oporrak ja astute, eta martxan, ja, entzaiuek eta partiduk eta danak, betiko modun gabiz, lehengo asti neukien duzen Parisekuen bost partio laun artekuek, lehengo partidu estebek eta horik Kareak eta Agirren kontra okatuen, eta Kareak eta Agirre bizetetan ibasi, amagost eta maika lehengo, eta amagost eta amabi bigarrena, gero, Erkiak eta Garate, Bediak eta Kirbenen kontra okatuen, eta Bediak eta Kirbenek irebasi bizetetan, amagost eta amar lehengo, eta amagost eta amaika bigarrena. Gero, Txomin eta Xuban, Eki eta Oinatzen kontra okatuen, eta Txominek eta Xubanek irabazi bizetetan, amagost eta amabil lehengu, eta amagost eta amaika bigarrena, gero Arbek eta Zalegik Amets eta Ibar Luzean kontra jokatuen, eta Arbek eta Zalegik irabazi bizetetan, amagost eta Beratzi lehengu, eta amagost eta amar bigarrena. Da gero, Zelaiak eta Danelek Maguregi eta Aratzen kontra jokatuen, eta Zelaiak eta Danel hirugarren zetien irabazi, lehengu amagost eta amar irabazi, bigarrena amabi eta amagost galdu, eta hirugarrena bost eta utz irabazi.
0: Bueno, oie, txeke orduan lehengo asteburukoak. Asteburu honetan, Santi?
1: Bai, atzo giren duzen beste hiru partido lagun artekuek, gogoratu nio guaztenetan be partidu gugitxe txule, Ulibarrik eta Arrizabalagak Rotxa eta Laian gotra jokatu ben, eta Ulibarrik eta Arrizabalagak irebazi, hogeita bost eta hamar, bigarren partiduen Alberdi eta Garate Bediaga eta Horin kontra jokatu ben, eta Bediaga eta Horik hogeita bost eta hogeita bat irabazi, eta hirugarren partidu Txomin eta Kirmen Maguregi eta Elkoron kontra jokatu ben, eta Txominek eta Kirmenek irabazi hogeita bost eta hamasei. Gero biser Parisekue, ataldeko bostetan hasitxe beste bost partidu kiko txu, lehenengo partidue Kareaga eta Hori Erika eta Bereau bigarrena kontra, bigarren partidu Arbe eta Zalegi Antxon eta Atain bigarrenan kontra, hirugarrena Maguregi eta Bereau Astelarra bigarrena eta Perun kontra, laugarrena Txomin eta Kirmen Txanton eta Oinatzen kontra, eta bosgarrena Zelaia eta Ibar Luzea Aron eta Elkoron kontra. Gero Zapato Goxin bebai amaika lauren gitzaudetan Iturraran eta Otadui Libe eta Xuganen kontra jokatuko daue, eta bigarren partidue Naroa eta Alize Lur eta Arain kontra.
0: Bueno, oie, txeke, Markinakoak, afizionatu mailan, Bermio, Durango, oso kerespanago, Gernika, Berritxu, frontoi eta Mutrikure, bai, ezta? Egurbideren omenaldia, Santi?
1: Bai, Berritxu neukiko gu, gaur atzaldeko zeiretan, lau partido, Lier eta Ion, Aitzol eta Elun kontra, bigarren Arrotza eta Luken, Izei eta Azanen kontra, hirugarrena Altzalei eta Kirmen Lekue eta Oinatzen kontra, eta laugarrena Antxon eta Peru Maguregi eta Zalegin kontra. Gero Gerniken bugai gaur, ataldeko zazpiretan, partidu biongo di, lehenengo partidu aurreko Txea eta Agirre Kareaga eta Horin kontra, eta bigarrena Astelarra bigarrena eta Oierdi Zelaia eta Elkoron kontra. Da gero bixar bugai, Bostarriztan azitxe, beste lau partidu ongo di, lehenengo partidu Uria eta Iruzkieta, Adei eta Aldanan kontra, bigarrena Izarreta Laia, Libe eta Elenen kontra, hirugarrena Agirre eta Aldana, Egoi eta Subanen kontra, eta laugarrena Alain eta Agirre, Aranburu Anaien kontra.
0: Hori nun, Santi?
1: Horrek Gernikan.
0: Gernikan.
1: Bai. Bueno. Pero Durango du bai, San Fausto txapelketa partidu gozta behia, martxan daz, lehengo azin jokatzu zituen lehengo jardunaldixe, oengo azte buruen epigarren izango da, Zapato Atzaldin, zeiretan azitxe, iru partidu ongo di, Gaztietan, Gazteiz Noainen kontra, bigarren partidu hogeita bi azpikutan Berritxu Hondarribin kontra, eta hirugarren partidu be, hogeita bi azpikutan, Zumaixe Noainen kontra. Domekan, Amaika Laurin gitxeagutan, txikixen partidu txobatango da, Mikel B eta Mikel U Intxizu eta Mikel P en kontra, no, Durango nitsuri danez dana Mikel deukir izena. Bai, iru Mikel zera partidu baten. Bigarren partiduen hogeita bi azpikutan Durango bi Gazteizen kontra, eta hirugarren partidu hogeita bi azpikutan bu bai Durango Markina Semeinen kontra.
0: Bueno, Markinako pelotariak bertan Markina jokatzen ez baldin badute, kanpoan ere badagoela jokatzeko partidurik, ezta?
1: Ba, behitxu, esango zut, Txomin eta Kirmen di, Kirmenek atzo jokatuan Berritxun. Ez parkatu, Martitzen jokatuan Berritxun. Atzo jokatuan Markinen, gaur jokatzen dau Berritxun, bixera jokatzen dau Markinen, eta Domekan jokatzen dau oztabe Durangot. Eta Txomin, antzera, Txomin atzo jokatuan hemen, abisegun oztabame jokatzen dau, eta Domeka goxin Durango jokatzen dau.
0: Kontxo, elduko da astelena.
1: Honek, adugera gaukitxeko denporek beste eukie.
0: Ez, ez da? Sasoia esaten dena, Santi.
1: Bai, emeretzi urte nago eukilek izan.
0: Bai, eta gero batzuk hortxe, kejatzen, aritzen direla, pareba partidu astean, eta jokatu beharra dutela, eta nervioa galdu egiten dutela, eta jo, galdetu, Kirmen eta Txomin izan dezu.
1: Bai. Txomin Landaluze eta Kirmen Etxaburu. Horrek gogorra di.
0: Oiek izango dira ziurazki WhatsAppeko grupoan dauden pelotariak, eta norbait falta balin bada, norbaitek azkenen orduan min hartu balin badu, lehenengo aukerak. Kirmen, Txomin, jokatzeko moduri bai? Naiz eta atzo jokatu izan? Ziurazki erantzuna bai?
1: Bai, Kirmenek bai dintzet, Kirmenek ez adotzut, atzo, karo, Zabalak, Txomin da Zabala, Txanton eta Elkoron kontrazio batzeko, Txantonek ez dira, eta, bueno, magurei bialduen dutzen mezu bat, baiet, eta Zabala, oporretatik bueltan atorrela, horre Londresen pesto dauela gatute, horre arazu deukidez aeroportun ez da izeso, sepasa da itxuri, eta, Ibar Luzia idatzen dutzen, ezin dauela Oierdi, ezin dauela Argoitiai, ezin dauela Kabani hazi ezin dauela, zaten, ahi bat, dios, amenetan, ba, segururen, oie, Kirmen ibialdu notzen, Zabala nordezko batzeko prest, bai, ez den faietan.
0: Jode, da gutxi falta zaizu berriz ere zestu hartzeko, Santi?
1: Ba, pentsana, momento, baten baietz,
0: Nola izango litzatek, Santi edo Olabe edo zeizenekin?
1: Ez da aukera ikasiar.
0: Ez da aukera.
1: Enoi urteta, zebakir gero iru bat hile betin daulote honan zelata.
0: Bueno. Zu, ba, pentsaten nahi nintzen, ontsi, ahotza, nabaritzen da, pixkat hartuta duzula, eta pentsatzen nahi, ensaioren bat egin, ensaioa egin da gero, izar ditu, oztu, eta, ontsi, ahotzi, estarriko, ez da? Hortxe zabiltza, justu, Santi.
1: Bai, ez darrexe gaurko sinaltzen hasi ikutute sentidu, eta bai, honi karraspeu nabil, bai.
0: Bai, hau xipetzaten genuen, dutxa behar dena baino beranduago hartu, izardia oztu, eta bakizu zegertatzen den horrelakoetan, ez da, Santi?
1: Bai, honi ego sinuntzetan ja hau zuitzen dau, eta argi bilibida, bai, erropak itxi ez da, karo, prakamontzak eta kamizetatxoa zoitxuteraz, ontsitzen dau kriston berube, eta gero, igarri barik oztu itxeza, eta, bueno, ez da rexea ikut, bai.
0: Bueno, ez dakit repaso eman diegu Markina, Durango, Gernika, Bermio ere, Berritxu falta da, mutriku falta da?
1: Ez, berritxu izan dugu.
0: Esan da,
1: Gernika egu bai, Durango egu bai, bai, mutrikun, zapatun, zazpitzerdi izan, Eurbiden memoriala hongo da, beran Eurbiden memorialeko partidu hongo di, lehenengo partidu, endesken partidu bat pintxen dugu hongo dala, dukitzen hortzuk, eta bigarrena, bai, bigarrena erkiaga tamanzi, barandika eta aldekin kontra, edarra partidu, Da gero, Bermion, lehengo aztien, jaia laideke antolatu de finalak egon ziren, nesketan onzan partidue Erika eta Laura Lur eta Alizen kontra jokatu ben, eta Erikak eta Laurak bizetetan irazi, ama oz eta ama bilelengu eta ama oz eta bos bigarrena, eta gero Erik eta Bailo, Aron eta Ekin kontra jokatu ben, eta Erik eta Bailo kirabazi, ama oz eta mairu lehengu eta ama oz eta amaika bigarrena.
0: Erki. Hortxe, Erika ipatu duzunean, azte honetan zehar, zazta punta sale batek, hoxe esate zigun, ezta? Nola liteke Final Fourrean Erika ez egotea. Eta, bueno, ba, lehengo ostegunean argi eta garri, azaldu zuen Santi Olabek. Sistemak, ba, bakoitzak nahi duen bezala antolatzen ditula, eta hauek ez direla irekiak, hauek invitazioz egiten diran masters eta gran eslamak direla. Eta invitazioz, ba, eramanek eskubidea du, edo Erika konbidatzeko, ala ez. Noski, ba, oso gran eslan gutxi jokatzeko aukera balin badezu, neizta danak irabazi, bi bakarri jokatu behituzu, ba, ba ezin eskoa da, Final Fourrean sartzea. Ulertu zuen, bere ala, Santi.
1: Bai, bai, bai, nik argi eta garbi esan daban, eta a irakurri dauna, neup irakurriot, eta a irakurtzen daunak tontu danape, aitzeko modun da.
0: Bueno, ba, hoxe esan eta gero, aurrera jarraituko dugu, eta ja, bueno, pauko pilotalekuan, profesionalen mailako, azkenengo, ja, azkenengo ez tegin nola esaten zaion, gran eslama, edo puntua garria zen pro, pelota partidua, ladutxek aukerak zituen, Johan Basiurazki Urduri, azkenean dena lehen zegoen bezala gelditu zela, ezta, Santi?
1: Bai, azken nien betxu ladutxek duken horra aukerie, irabazten baban, beraz hartzen Johan Barik, eta, bueno, lehengo zetien oso ondo jokatu ben, nik uste nonitzen, ladutxek eta manzik amagoz eta zazpi irabazi ben lehengo zeta, eta mote ban, ostra, horrek hurre mongo daue. Baina, ez handan izen, barandikak eta portetek buelta motzien, bigarren zeta amagoz eta sortzi irabazi ben, eta irugarrena bost eta bat, eta hori ikusitxe, ba, bueno, barandika punto geixa lortitxu, eta, ba, ladutxek kanpon geratu, eta Johan zelan eguen laugarren, ba, ba, bera geratu da.
0: Nola liteke, Santi, lehenengo amabostantotan egurra ematen arituta gero, eta gainera jokoan zer zegoen jakinda, azkenean partidua era hortan galtzea?
1: Ba, askotan pasetzen da, askotan pasetzen da. Zet bat, bikote batek erratzira bazten dau, eta bigarren zeta, gatzen di hor bost amar minitxue deskantzuen, eta ez dakit, edo deskonzentrau itxen di, edo... Edo ez dakit ze pasetzen da, baina askotan pasetzen da, eh? Lehenengo zeta erretz irabazi, bigarren erretz galdu, eta gero behiru garrena, ba, bueno, bosta da, eta onduen urtetzen dauna kantxa edo konzentrauen edo finen dauena, ba, haritxik irabazten dau. Baina askotan pasetzen da. Zena izeleiken, ba, ez dakit, konzentrazio hile galdu, edo ez dakit, zena izeleiken.
0: Nik esaten duena, hoxe, haizu, Final Four batean sartea, ladutxe bezalako peloteri batentzat, zen olako ohorea, zen olako motivazio izan behar den, ezta? Eta gainera atzean manzi eukita, barandikak portet zeukan, eta atzeko kuadroetan bentaja zegoen, ladutxe bentaja zuen, baina lehenengo joko irabazita gero, dana esku-eskura, eta azkenean zu, premio hundiri gabe gelditu, beti, beti gogora etortzen zaigu askotan esaten duzuna, jo frantzez.
1: Bai, esatu zut, lehenengo zetien eladutxek buru altzabaltzau indebien, botate bantanak undurtetotzen oso ondo jokatuan eta gero, ba, berutze zorrezan, eta manzipe utzasko iban, bigarren zetien dirugarrenin be berakaltzen ez ditxun pelotaz, manzipelotari seguru-segurua da eta utza asko izitxuen eskuen bai. Da portetek ondo jokatuan, portetek beran biherra iban, urteten pelota danak itxitxot esan barrandikai, eta jokatuan veterano bat, emodun, barandikak eskatu jotzen, hor gainera, ba, bueno, pelota oso bizixe da bizixe danien be, baina horre guzan kriston pelota bizixek, eta bueno, barandikak errebotien minitxoan, eta bueno, azkenin, ba, bueno, partido urra eta bela.
0: Bueno, azkenean merezita, esango denuke, pentsazazu zenolako pelotaria kanpoan elditu diren, eh? Hain zuzen ere guk ladutxe esaten dugu, baina uda hontan zehar Alex Goitiak ere erakutsi du ikaragarrizko pelotaria dela, eta momentu batzutan sasoirik onenean zegoen aurrelaria behar bada bera zen, eta beitu, final hontatik kanpo gelditu da baita, eh?
1: Bai, Alex Goitia bat ikusi dugu, ba, bueno, partio ona jokatzen, espetakulu moten, beran joku hoxe da, ezta, espetakulu moti, ake, beran saltukin, beran velozidadie, beran kortadie, beran rebotiek, oso politxe da bere ikusti, Eta, bueno, ikusi dugu, ba, ez da lasartu, olaran bat be, ba, ez da sartu, ladutxo bat besta sartu, eta hor dugu zu, ba, bueno, Johan be, lesion dutu onda, ez dugu parte hartu txapelketa askotan, urre izti behor da, lehengune oso ondo bilizan, lesion hau arte eta puntu asko lortu zitzun, eta hori dala eta sartu da, ze, atxartu azten basa, eta gero lesionete basa, ba, kanpo menateza, hor dugu ez dugu ez da dudaik, claro. Lehengutik aprobetxau da, eta bueno, urre iztik eta Johan egoizu dukiben euren alde.
0: Ba bai, urreiztik azkenean min hartuta, lesionatuta egonda ere aurretik punto dexente akumulatu egin zituen, eta bueno, oiei esker, koltsoi horri esker azkenean final hortan Johan bezala sartu eginda. Arazoak izan dituzte temporada hontan zehar, eta behar bada fresko iristen diren eskero, bai urreizti eta baita Johanek zer gaitik ez, baina bere aukera kortxe daude, ezta? Behintzat besteak baino freskoago daude, partio gutxio jokatu eta karga gutxio horekin.
1: Bai, baina hori ez da horrek ez da balde ingo, eh? Nik nahizan dute ondo onda kantxan neure partidu jokatu eta apurba kantzaua egon arren be, hone gazti dita, aberretz rekuperetzen dugu, azken nire pelotarixe kantxan humi dugu.
0: Bueno, ze irutze zeizu, paukoa ipatuta gero, ja azkenengo minutuetan Donostin Carmelo Balda pilotalekuan, atzo hain zuzen ere, egin zen aurkezpenaren berri ematea.
1: Bai, ba, Donostin Final Four, irailan amalaue, hogeta bat eta hogeta sortzisen jokatuko di, azaldeko zazpiretan, ipintzen daue ETV-ek amarra lauren gitxe dutan, ETV batetik emongo dauela. Bueno, zanbidana da, barandika geratu da lan lehen mutiletan, ama 2.860 puntuaz, erkea bigarren, ama 4.760, irugarren Urreizti, 12.570, eta Johanek 9.615. Zagerutan, Baske gatu da lehen, 16.080 puntoaz, Gorkak 13.740, Lekek 12.200, eta Manzik 10.270. Hau, beti zatugu, orientatibu dala, baina, bueno, bat txapelketa gehiago batzen dago beste batzu baino, eta, hau, azkenin, bueno, bai, lehen esan duguna, ez da?
0: Bai.
1: Sin más. Eta, bueno, nesketame babardin, elaiak 4.200, maitek bigarren 3.300, iartek 3.160, eta lurrek 3.140. Hemen dut gustatotzut, zagerutan, arai gatu da lehen 3.180, bigarren Frida 3.140, eta irugarren maia, 3.080 gaz, eta laugarren oaia, 2.980. Orduan, amendikotik eitzen di, ba, lehengatu dan aurrela bexe, lehengatu dan ezageruaz, bigarrenaz, irugarrenaz, laugarrenaz, eta, bueno, irailan amalauen, oengo aztelenien, zazpiretan, lehen zagote modun, amarra lauren gitzeutan, ETV batetik emango dauela, pintxe dau, lehenengo partidun ezkena, elaia eta arai, lur eta oaian kontra izango da, eta bigarrena Barandika eta Baske, Johan eta Manzin kontra. Eta irailan hogeta batien, atzaldeko zazpiretan du bai, nesketan lehenengo partidu Maite eta Frida, Iart eta Maian kontra, eta bigarren partidu Erkiaga eta Gorka, Urreizti eta Leken kontra. Eta irailan 28en, finalak izango di.
0: Bueno, ingo aldego, porratxo bat. Zorgina, ez dugu itxegin berarekin, gertatzen dena da azkena aukerak ematen bera dela, Ez dakit ez zein den lehenengoa, bikote aukeratzerak orduan, zu edo ni, bietako balkera, ez dakit nordan.
1: Aukeratu zuk. Bai.
0: Bueno, es que ingarbi dago, ez da, lehenengoa eta lehenengoa, Barandika eta Baske.
1: Barandika eta Baske zuk, bale, banek erkeara eta gorka.
0: Erkea, bueno, azarretuko zeigu, agurtzane.
1: Bueno, zorgine gordeuko, ze bideuko bai. Errikuek, Manfi bai. Eta Urreizu, da errikuen aldein dexela.
0: Bai, ez da, bai. Gertatzen dena da, orengoan ere porra irabazten balin badu, ja ez dakit porra gehiago egitea menezi duenik, Santi? Ze hau lartxo da, ja? Lartxo izango litzateke, eh? Pelota borobila da, bai, baina kontuz, eh? Borobila izan da ere, ez dakit, Johan Manzi edo Urresti Lekerika aipatu ditugun bibikote hauek, baino gehiago ez dira, eh?
1: Papelien, ez, baina nik nesketan ikustot aldea undixen, Elaiak eta Araike... Horri ikustote aldea undixen, hori neskena hor behir basiko dauela Elaiak eta Araik, bueno, mile bier jokatzen badaue, ba uxe, partidon bat, beti galdu jozu, baina, bueno.
0: Ez da gertatu.
1: Ez du pentsetan.
0: Bueno, ez que gainera gertatzen dena da, lur eta oaia... txispa, gogoa, afizioa, dana dute, ambizio ere bai, baina indarra falta. Pelota zokaterako bai. Ituzte.
1: Ba, eta gero kontrarexu txarrak. Kontrarexu gelaia eta arai, pare jaldusia da hori.
0: Bai. Bueno, beste final erdian... hemen gauzak ja, hemen Iartek golpea du, Maitek ere bai, atzeko kuadroetan, bueno, seguru arituko diran bi pelotari, Frida eta Maia, behar bada hemen, ekilibrio gehiago, ez da, final erdi honetan?
1: Bai, hemen partido bardinak ikustot. Maia, berape pelote monitxozo, da domina bingo dau, baina Maite berape, minitxe da, eta gorre mototzo, Frida hor gitzituen joten dauen eta bajutxuena, baina bueno, bai, hau partido konpensabo da besti gaino.
0: Bueno, Erki, horrelazio ba. Pelotariari buruz hitz egingo dugu edo oraindik pendiente zerbait esateko gelditzen da, Santi?
1: Ba, ez duken, nik ez errolan pendienteik.
0: Eta pelotaria gaur norbait prestatuta duzu?
1: Bai, justo Ezeiza ez naola, aurrelarixe. Villafranca de Ordizian jaixozan, irainan lauen, 1946. Benidorren profesional... Benidorren profesional bizitzan, Madrileko frontoien jokatuan, Zaragozan du bai, Zaragozako jaialain, 1968, eta... Tampa jaialain temporada bi jokatu zitzun.
0: Orduan Espainia aldean jokatu du ia gehiena, eta Tampan ere, bueno, azkenengo pare bat temporada bintzat egin zitula, eh?
1: Bai, bueno, Ameriketa zautzuko aukeri beukiban, bai.
0: Earki, oso ondo. Nola esan duzu izena?
1: Justo Ezeiza ez naola.
0: Justo.
1: Bai, justo izena, bai.
0: Villafranca de Ordizia, joder, zu, beti pentsatzen dugu, ez da, Markina, Berritxu, Gernika, Durango, Gipuzko aldean Mutriku, Bato Matolosa, Donosti, Ondarribi, baina Ordizi, zeinik esango luke, ez da?
1: Bai, azken nien egitxe, pentsatu zuen lekutik, bai, betxu, lehun nion itzen haue, mendi honek pelotan segitzen zeinak, Mendizabal honek, Zulaika gitzotze elkarrizketie, eta bueno, ba, zelan euren haitxe bepelotan zizan, baina zelan euren haitxe Gipuzku profundatik zait, olako herri txiki bat bezaban, eta galdetu jotzu ez da, baina zelan olako Gipuzku profunduko hor herri galdu batetik ez da punta urte ban, hor ba, zeu zantzun ez da, horre Tolosa eta horrek ingurutan, ba, bai jokatze za, baina da, zeutzen, ba, bueno, ba, esku pelotan jokatze ban, eta... bate mateke pelotan zestak puntako pelotari zesanak esautzela, ostra, zuke kualidadi baukezuz ba, pelotan eitxiko, ez dakiz ez zesta punta megona izango zinen, ez dakiz zer, badakiz zer, eta zesta bat erregalautzela. Eta hasi izan, ez ezta zen zaietan, eta guztau dizakon, eta betxu. Pero gero pelotari profesional izan zen, Kuba juzan, Miami jokatu ban, eta bueno, gero zeme bi eukizitxun, Acapulco, nedo dauela Acapulco gaixo zeinan zeme bixek, horrepe pelotari zik izan zin, eta bueno, azken nine, gitxien betzeto zulekutik urtetzen daue.
0: Bai, bai, ez da, ez dut esango errezena zer den, baina, bueno, pentsaten nahi nintzan, ez da, bai, bai, oso horreza da, fakultate dituzu, eskuz jokatzetik ez zesta puntara probatu zazu, zesta bat erregalatu oparitu egite zaio, baina gero dator zailena. Mugitu zaitez, bilatu zazu monitore bat, bilatu itzazu beste hiru lagun ensaiotan eta aritzeko, nora jun behar, zema kilometro egin behar, ba, hoxe, zesta punta zentzaiatzeko eta partidu jokatzeko, zailena hortxe dago. Eta, bueno, guzti honek arrazoi badu edo erantzun bat dauka, ez da, afizioa, ikaragarrizko zaletasuna behar dela. Bestela ez dao, jai dao.
1: Bai, bai, bai, hemen gogoik usteukenak alperri da.
0: Ba, horren lase. Utzeko dugu gaurko saioa. Bueno, Santi, zaindu estarri hori, pelotariekin eta gaurre zaratak aibili beharrean, suabe, eh? Zer bestela, asteburuari ere utzi egin beharko saio.
1: Bai, zeia, hemen ez da, zerik, bizerbo bai, partiduek, ensaiuek, zapatungo bai, hemen ez da, ekin emiako.
0: Bueno, ba, hoxe, Espainiak itxita, zaratarik ez, eta recuperatu estarri hori, datorren ostegunen itzeingo dugu, Santi.
1: Erto, azkarrik asko da, zier, da azkarrik asko entzule da, noi.
0: Besterik ez gaurko oslagunok, mila esker, bihar gehiago, zeireketan laurdenetatik aurrera, ondo izan.

0: Eskerrik asko Asier, eskerrik asko Xanti, datorren astera arte. Iragarki itarte bat.
1: Oporrak eta esteburuak ondo pasatzeko urrutira joan gabe, horra mutrikun galdona kanpina. Toki zoragarrian, itxasgainean eta ondarroara begira.
2: Kanpin zerbitzuak taberna urte osoan zabalik. Astegunetan eguneko otordua eta asteburuetan menu berezia. Urrutuzkina 9463 6035 utza 9.
1: Galdona kanpinaren izenean ondo-ondo igaro galbaixo jaia.

0: Euskal Herrian gauza on ugari dago, horien artean txakolina. Probatu alduzu Mutrikuko sakramina txakolina, goxoa benetan.
1: Galbezo jaietan zatoz Mutrikura eta ziur ondo ibiliko zarala. Eta sakramina txakolinarekin topa egiteko aukera izango duzula.
0: Sakramina txakolina, Mutrikun. Urrutizkina 9463 6025 25. Bere izenean ondo pasa, Galbezo jaiak.

0: Baserria edo txaleta berreztatu nahi duzula edo berri egin, lan honetan aritzen den Mutrikoko Antzomendi Ereketak zure zerbitzura duzu. Antzomendi Ereketak etxeak indusketa lanak egiten ditu, baita igelzeritza eta hormigoi lanak ere. Hitz batean, obra guztia.
1: Antzomendi Ereketak Mutrikoko Mijoa bian. Urrutezkina, 6,60, 21,45, 14,14, Galbaizo, Gaizorion, zuek guztioi.

0: hemengo aragia eta txarkuteri gaiak Mutrikuko Guena garategian dauzkatzue.
1: Inguruko baserretako aragia, etxean egindako txorizo, odoloste, txistorra, hamburguesak, solomo eta zaietzak. Kalitate bila basabiz, zatoz Mutrikuko San Agustin kaleko Guenaga arategira. Urrutuzkina, 9400, 60, 41, 51.
0: Ondo pasa, Galbaixo jaiak.

0: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.
1: Guazen gaurko saioa borobiltzera Loretxoan kanta polita entzunez Benito Lotxunderen kanta. Gaurkoan Ane Etxekoienen ahotsa.

Zazpirak puntu puntuan iritsi gera gaurko saioaren amaiera, hala ere hau aipatu nahi dizuet, Gipuzkoako Foru Aldundia jasoa da, eta gaurko gauari dagokio, beraz, hau esaten du, Maltzagako AP bat eta AP zortzi arteko lotunea, Behobiako norazkoan, gaur gabean, osteguna, berriro itxiko da aste honetan hasitako lanekin amaitzeko. Etxieraren arrazoia honakoa da, behin abuztuko oporretako bueltako operazio trafikoa amaituta, Maltzagako zubibidea birgaitzeko lanei berriro ekiteko unea iritsi da. Horretarako zubibidean bertan lan egin beharko da, beste esiak mugitzeko eta erreia estutzeko, eta horrek lotunea istea behartzen du. Lotune hau itxita dagoen bitartean AP zortzian Behobiako norabidean hartu nahi duten erabiltzaileek 145 irteratik atera beharko dute N64 Eibarko norabidean eta behin ordainlekua pasata biribilgunean bueltaman eta berriro AP zortzian sartu Donostiako norabidean. Erabiltzaileok kontuan hartu. Besterik ez gaurko saion nemestez bukatzen dugu, mila esker gurekin batera arratsalde pasa egin duzuen guztioi bihar arte.

0: Gaurko errosario santua, asmoen alde errezatuko dugu, arraten hiltzan Gorostegi eta Aron Pedro Epaizaren alde irratiko lagunok. Orain urte bete hiltzan, errezliko hartzaio zer Jose Mari Pasiotarraren alde irratiko lagunok. Azkoitiko izpizu basarrian hiltziran Lorenzo eta Benito ziren alde etxekoek. Azpeitian hiltziran Eizagirretar Rufino, emaztek ere jetatar Nikasia, epeldetar Jose eta emaztek ere jetatar Begoña. Eta Eizagirre Abalia eta Kerejeta Garmendia sendietan hilakoen alde sendiak. Larruzkainen Kortatxupe basarrian hiltziran Lapazarantar Andres, Iriondotar Jose eta Kortatxupe eta Kostolako sendietan hilakoen alde etxekoek. Azkoitean hilberriadan Sololuzetar Jesus Kortazanen alde etxekoek. Antzulako Ankurkua basarriko Margarita eta Sinxo zanen alde familia osoak. Zarautzen hiltziran Azkuetar Martin, Emazte Carmen, Seme Jose Inazio eta sendian hilakoak. Elgoibarren hiltziran Mendikutetar Maria, Sodupetar Maria Jesus eta sendian hilakoak. Eta Zabaletabekoan hiltzan Mendikutetar Jose eta Txean hilakoen ale Zabaletabeko sendiak. Berretxun hiltziran Lakatar Mari Carmen eta Senar Lejarditar Ramon. Azpeitian hiltziran Azpiazutar Jose Mari eta Emazte Aldalurtar Genoveba. Eta Ondarribin hilberriadan Azpiazutar Patxi ziren ale etxekoek. Gorozikan Antzone basarrian hiltziran Urriola Beteatar Eugenio, Emazte Muguruzatar Bitxori, Semealaba Nati, Maria Rosario eta Boni, Suin Jose Antonio, Jose Mari eta Eli. Lekiteon hiltziran Iriondotar Jose Mari, Emazte Olanotar Tomasa, Seme Jesus eta Inazio, Suin Jose Antonio. Ondarrun hiltziran Urriola Beteatar Manuel eta Emazte Muguruzatar Flora. Markinan hiltziran Duraldetar Jon eta Emazte Muguruzatar Agustina. Eta Antzone, Baraiko eta Kortazarko sendietan hilakoen alde Antzoneko sendiak.
1: Donostiko Peronatar Jokin, Orion hilzan Lertxunditar Jose Mari eta sendian hildako guztien alde sendiak.
0: Arantzazuko Amari anai baten osasuna eta aurreako laguntza eskatuz sendiak.
1: Azpeitiko Oranda Baserriko Agirretar Jose eta Emazte Odriozolatar Maria Luisa. Lazaoko Trukuman Baserriko Errazitar Maria Angeles eta Igartza Txiki eta Orandan hildakoen alde sendiak Orandatik.
0: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Zubizarretatar Lupe, Zarautzen hiltziran guraso Zubizarretatar Arantxa eta Guriditar Jose, eta Aialatar Andres ziren alde etxekoek.
1: Barrainkoa eta Urien sendietan hildako guztien alde sendiak.
0: Orain lau urte Urrestillako Igartza basarrian hiltzan Ibarluziatar Maria, Senar Iriartetar Lorenzo eta familian hildako guztien alde etxeko sendiak.
1: Eskion Osinalde baserrian orain zei urte hilzan Etxeberriatar Jose. Zumarragan orain hogeita mala urte hilzan Emazte Arabolazatarrinez. Eskion Osinalde baserrian hiltziran Etxeberriatar Martin, Emazte Agirretar Pilar. Eskion hilzan Etxeberriatar Antonio. Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde. Emazte Garmendiatar Carmen eta Seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalko Orazpiko baserrian hiltziran Arabolazatar Miguel, Emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolazatar Patxi, Emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan Alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta Emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan Alaba Alberditar Lurdez. Eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara sendietan hildako guztien alde, Seme Alaba, Suinerrein, Biloba eta Birrilobak.
0: Errezilen Umansoro basarrian orain zortzi urte izango Enagatar Inazio, hilberria dan Alabako Enagatar Mari Carmen, Go Enagatar Manuel eta Etxean hilako guztien alde, Emazte eta Mapilar, Senar Pedro Mari, Seme Alaba, Suinerrein, Bilobek eta Birrilobek.
1: Berritxun hiltziran Furundaren Atar Antonia, Senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
0: Zeinken onendi basarrian hiltziran Eguren Tarteresa, Senar Ibeberregatar Jose Antonio eta Seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Mastarloatar Tomas, Emazte Arratetar Dorotea eta Seme Julian ziranen alde etxekoek.
1: Mutrikun Antzomendi basarrian hiltzan Zalegitar Mari Carmen, bertan hildakoen alde, eta Deban hiltziran Zalegitar Pako eta Egainatar Carmen ziranen alde, Senarrestaniz eta Txekoek.
0: Bidanian Aizko eta basarrian hiltzan Otaegi eta Arizetatar Manuela, eta sendian hilakoen alde, Senar Antonio eta sendiak.
1: Azpeitian orain amaika urte hiltzan Badiolatar Celestina, Senar Garaia eta Ragustin, orain iru urte hiltzan Alaba Mari Cruz, sendian hildakoen alde, eta Olatzko Amari, Osasuna eta Pakea eskatu Txekoek.
0: Errezilko Errekondo basarrian hiltziran Aita Jose, Seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio Tetxean hilako guztien alde sendia osoak.
1: Bidaniko Labaka Goena baserrian orela urte hilzan, Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, Guraso, Jose Mari eta Juana, eta Alaba Maider ziranen alde etxekoek.
0: Bilbon hilziran Ugaldetar Teresa eta Senar Ibarratar Juan ziranen alde sendiak.
1: Errezilen Balda baserrian hiltzidan Aizpuru eta Agirretxatar Mari Isabel, Senar Egialdetar Toribio, Ezberrez hiltzan Biloba Estebeni. Iraetan Otsakaetxean hiltzan landa taruzebi, familian hildako guztien alde. Ez beharrez hilzan azpetiko usintar deniz gaztea, eta eta usintar benin ozidanen alde, emazte, semialaba, suinerrein biloba eta birrilobek.
0: Maiabin Urkiza basarian hilzan gizasolatar Jose Mari Guraso, gizasolatar Toribio eta Ibe Berregatar Maria. Zehortzan hiltziran Astarloko Sangormestar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangormestar Juanina Ziogaztea. Termuan hilzan seme Sangormestar Feliz ziren alde Urkizako sendiak.
1: Atango Aralegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztarazutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak Tiran, Barandiarantar Pepita, kuñatu bi kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel Zidanen alde sendiak.
0: Mutrikun Gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hildakoen alde txekoek.
1: Azkoitian hiltziran Zenpenatar Angeles eta senar Soraluzetar Antonio. Azpeitian hiltziran Zenpenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpeitiko Atxabaletagoiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezbeharrez hiltziran Urangantar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde txekoek.
0: Azpeitian hiltziran Saatzetako Eizagarretar Felisa, Aizpa Maritxu eta senar Amenabartar Inazio ziranen alde esendiak.
1: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubietan Bekoetxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garitonaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu baserrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibaibarriagatar Maria ziranen alde Jose Ignacio eta Etxekoek Markinatik.
0: Errazien hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikael Alekaimea eta Izagirre Iturbe sendietan hildakoen alde txekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Saltzamenditar Mateo Rafael eta Hilberriadan emazte Zaldua eta Iturza eta Tarmilagros ziren alde Alabarantxa, Suin Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan Andres Toki Basarriko sendian hilakoen aldere.
1: Aian, Zialtze eta Basarrian, orain bi urte hilzan, irureta goienatar Joakin. Orain urte bete hilzan, emazte Azpeitiatar Sotera. Seme, Juankar, Izeba Maria. Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis. Zarautzen hilzan, Arreba Maritxu. Orain urte bete hilzan, Anai, Sumetatar Juan Mari. Orain bi urte hilzan, Larraltetar Juan Manuel. Guraso, Antonio eta Juana. Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, seme alaba, suinarrein eta bilobek.
0: Aizarna Zabaren hiltziran Aiazatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan semeinak eita sendian hilakoen alde esendikoek.
1: Eibarren hiltzan Arriagata Rodolfo zanen alde emazte Aurori eta semealabek.
0: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hilako guztien alde esenide batek.
1: Azpeitian hiltziran Aristitar Juana eta senar Alberditar Narciso. Alberdi sendian hildakoen alde. Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilbarria dan Elgibarko Upeitza Basarriko Maiztegitar Bixente. Emazte Eluznotar Antioni eta Jose. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar. Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitian hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aiako Gaztainagan Agirrezarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde eta ira eta hiltzan Baltzolatar Maria Doloresan alde Ana Marik.
1: Meagazko Aldazabal baserrian hiltziran irureta goienatar Inazi eta senar Esnaltar Josemari ziranen alde semealaba suinarren biloba eta birrilobek.
0: Mutrikuko Galdonan hiltziran Kaltzakortatar Jose Luis, senar Rozabitetar Maria eta sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Elgibarren Ibarrenea baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxeusti Zabal eta sendietan hildako guztien alde emazte semealaba eta bilobek.
0: Elgoibaren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Aita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten, Telleri Berri Basarriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
1: Markinan Basibargoiko baserrian hiltzan Agirramailoatar Martin zanan alde emazte eta bialabek.
0: Aizarnako Apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde Apatiko sendiak.
1: Iruzubietan Altzali baserrian Hilbarria dan Ido eta Tarmiren, orain zortzi urte hiltzan senar Larruzkaintar Eugenio. Orain 31 urte ez beharrez hil zan seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziranen alde altzaleko sendiak.
0: Getarian hil ziran Larreñagatar Jesus, Ugarte Mendietar Pakita, Ugarte Mendietar Luisa, Zarautzen hil zan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hil zan Piñatar Jose Manuel, eta Getarian hil zan Larreñagatar Luis ziranen alde familiak.
1: Amaion Laparra baserrian orain 35 urte ez beharrez hil zan Lejarditar Julian, eta orain 23 urte hil zan emazte Sololuz eta Armaria ziranen alde seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
0: Albiezturen Urki baserrian orain 24 urte hil zan Galarragatar Felix eta etxean hilako guztien alde emazte Felipa seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
1: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzeko Aierdi baserretan hilako guztien alde sendiak.
0: Bergaran Artiz baserrian hil ziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Felix Mari ziranen alde eta etxeko Osasun Arrateko Mari Eskatuz, Arrein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larreñagatar Valentin, emazte Markie Gitar Isidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Mutxazte Gitar Maritxo eta Jose Antonio ziren enaldere.

0: Itzuli. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin eta Ramon, Mugartzatar Catalina eta Senar Oriatar Eulegio, Mugartzatar Luisa eta Senar Gabilondotar Eugenio, Mugartzatar Santos eta Hilberria dan emaztean solatar Emilia, Arrizabalagatar Isabel eta Senar Aranberritar Manuel, Hilberriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria, San Pedro zuan Otsutxiki Basarrian hilzan Kortaberriatar Jose eta Etxean hilakoen alde, Mendaron hiltziran Kastainarrezdar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa Suin Pedro eta Sendian hilakoen alde. Donostian hiltziran San Martintar Luisa eta Senar Jose, Uraintar Jesus eta Reizabal Basarrian hilakoen alde. Elgoibarren hiltziran Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, Emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugarzale Iristi Sendietan hilakoen alde. Mendaron hiltzan Diazdar Arantxita, Etxebarrin hiltziran Mugartzatar Juanita, Senar Jose, Seme Josemari, Etxanizar Josemari, Eibarren hiltziran Mugartzatar Julita eta Senar Agustin, Elgoibarren hiltzan Mugartzatar Pedro, Soraluzen hiltziran Maria eta Miguel, Elgoibarren hiltzan Mugartza eta San Martintar Carmen, eta hilberria dan Arandarritar Jose Manuel zirenen alde Garate Basarreko sendiak.
1: Orain urte bete hiltzan Errezilko Argindegi Baserriko Uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senide eta sendian hildako guztien alde, emazte, bialaba, suin, bilobek eta txeko sendiak.
0: Garakartzan hilberria dan Zubizarretatar Antxoni, disanakoa zan alde txekoek eta sendiak.
1: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen Albiztegi ziranen alde, emazte eta amama Maria Sun, anai arrebak eta lenguzu lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
0: Bergaran hiltzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Lazpi Urzubiko asendietan hilako guztien alde, Senar Miguel eta familiak.
1: Azpeitian orain hiru urte hiltzan Arzuagatar Ana eta Senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
0: Itziarko Sorasun orain 16 urte hiltzan Izastitarpako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta arreba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta Senar Arrizabalagatar Claudio, kuñatu Satartxomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbietatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberria da Soraluzetar Luciano Porrutxo, Zumaian hiltziran anai Urbietatar Sabin, emazte Gerretar Mari Carmen, Seme Urbietatar Joamari eta Laba Urbietatar Arrate. Itziarren Errete Basarrian hiltziran Aizpa Urbietatar Miren, Senar Beristeintar Ramon eta Seme Beristeintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, Seme Jon eta Labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Ramona eta Senar Eizagretar Agustin. Arrua Goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Martzelina, Senar Atorrasagazitar Agustin eta Seme Inazio. Itziarren Pagoeta Basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan anai Izastitar Agustin ziranen alde, emazte Carmen, seme Juan Jose Arrei Maria Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Helenek.
1: Tolosan hiltziran Elduengo Ormetxeatar Martxeli, senar Txapartegitar Jose eta sendian hildako guztien alde, seme alaba Suñerrein Bilobek eta Birriloba Nerea, Jun eta Bierrek.
0: Bitanian aritza hundi eta Basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditar Mari Lourdes, orain 5 urte hiltzan Elolotar Jose Antonio Etxean hildako guztien alde etxekoek.
1: Oiartzunen Arralde Berri Basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, senide Angel eta Juan Jose eta Etxean hildako guztien alde Juana Kasteazutik.
0: Zumaian hiltziran Oleizolatar Mari Isabel eta Senar Alkortatar Jesus. Arruaben orain 4 urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta sendian hilako guztien alde, emazte Kandelaria eta seme alaba Marina eta Xabierrek.
1: Ondarrun orain 5 urte hiltzan Etxanistar Salvador zanen alde, emazte Juli eta semek.
0: Azpeitian hiltzan Oleizolatar Jose Luis eta sendian hilako guztien alde, emazte eta familiak Azpeititik.
1: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Bizente orain 10 urte hilzan emazte Beristeintar Mari Carmen. Orain 11 urte hilzan seme Iturza eta Tar Jesus. Kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta hilbarria dan senar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Beristeintar Maria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde, sendian hildako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Arregitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
0: Ermuan Ureta Basarrian orain 2 urte hiltzan Bildosolatar Inez, orain 10 urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta Etxean hildako guztien alde. Seme alaba Suiarrein, Bilobek eta Birloba Pol, Mara, Ibai Lur eta Arletek.
1: Etxebarrin orain 7 urte hiltzan Beideko Seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hiltzan Seme Espilatar Santos, orain 17 urte hiltzan Seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hiltzan Senar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hiltzan Aizta Dominga, eta sendian hildakoen alde, ama eta emazte Juli eta Beideko familiak.

0: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Iribartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esnaola sendietan hildakoen alde sendiak.
1: Goiazko Lubeltza baserrian hiltziran Otaegi eta Armanuela, senar Ezeizatar Josemari, seme Josemari eta etxean hildako guztien alde Lubeltzako sendiak.
0: Azkoitian hiltzan Aiatzatar Juanita zan alde hilobek.
1: Errezilean Anzeluz baserrian orain 11 urte hiltzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hiltzan Urkizutar Bixile Kaimea, eta ezberrez hiltzan Kerejetatar Ugaitz gaztearen alde Antzeluzko sendiak.
0: Errezilean Erkizi baserrian orain 5 urte hiltzan Uzkutuntar Pilar, senar Izmenditar Juan Jose eta etxean hilako guztien alde seme alaba, Suiarren Bilobek eta Birlobek.
1: Elgoibarren hiltziran Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Ignacio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zorazu Txiki baserretan hildakoen alde sendiak.
0: Zaldibarko Azpitarte bastida sendietan hildakoen alde batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiola Garaitar Txema ziren alde emazteta sendiak.
1: Gerian hiltziran Gerrika Boitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina, eta berri zen hiltzan seme Angel ziranen alde sendiak.
0: Asteasun hiltziran Mikel eta Joseba Naiak sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xanti, Amona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
1: Deban ezberrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurruka Tarrantonio, orain 5 urte hilzan Idu eta Tarrinazio, eta sendian hildakoen alde sendiak Iztina Basarretek.
0: Mian Artzain Basarrian orain 22 urte hilzan Peñagarikano Tarramon, eta orain 25 urte Amorrion ezberrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde, emazte eta Ama Maria Luisa eta sendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hilzan Martir Jatar Marien Ebes eta senar Aldano Notar Benino ziranen aldere.
1: Azkoitian orain urte bete hilzan Aiertzatar Ana Franziska eta senar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
0: Bidanian hilziran Jauregitar Maria, senar Landatar Jose Mari eta seme Manuel ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aulestin Gontzolei baserrian ezberrez hilzan Jaiotar Zabin, Aitxitxaben Antzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendi Artatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Honen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, Geri Amestiko Aitxitxa Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde, sendiak.
0: Aian Etxeberri baserrian hiltziran Irazustatar Romana eta senar Arzaduntar Joakin. Asteasun, Esnarretza baserrian hildakoen alde. Larraulen hiltziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Mari eta etxean hilakoen alde etxekoek.
1: Tolosa Montesko Hondi baserrian hiltziran Larrate eta Frantzisko, emazte Leundatara Antxoni eta seme Miguel. Tolosan hiltzan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri baserrian hiltziran Sarasolatar Antxoni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Oren zen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkilean Elbarren auzoan hiltziran Elkaintar Isabel, senarrota egitar Jose. Lazarten izan seme Juantxo, seguran Zerein Zagasti baserrian hiltzidan Ugaldetarri Nazio, Esteban, emazte Oierbidetar Maria, Aroste Gitarra Enkarnazion eta senar Ugaldetar Antonio ziranen alde sendikoek.
0: Markinako Baseibargoiko baserrian hiltzidan Olabetar Juliana, senar Txomin eta sendian hilakoen alde seme alaba, Zuierrein Loba eta Berriobek.
1: Segurola Aran Berri eta Unanuek Erejeta sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi ziranen alde. Eta Arantzazuko Amari osasun eskatuz etxekoek.
0: Mutrikun hilberriadan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hilako guztien alde seme alabata Bilobek.
1: Oñatin hiltzan Urzelaitar Elena zanan alde, senar Martin, seme alaba, Suñarrin eta Irubilobek.
0: Orain urte bete Berritxuko Ikatza baserrian hiltzan Urriola Beitetar Nati eta senar Eizakarretar Jose Antonio ziranen alde etxekoek.
1: Itziarren Itxurrondo baserrian hiltzan Arzeluzdar Domingo eta sendian hildako guztien alde. Ondarrun hiltzan Kandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre baserrian hildako guztien alde etxekoek.
0: Azpeitian Ule baserrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizpurutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta sendian hildako guztien alde Uleko sendiak.
1: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
0: Mutrikun Beliotegi baserrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, alaba Maria eta senar Maruritar Ander, alaba Dolores eta senar Laskure Intar Jesus, seme Ramon, alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Rizabalagatar Izaskun ziranen alde esendiak.
1: Aizarna Zabalen hilzan Enbil baserriko Arregitar Fernando eta Sendian hildakoen alde. Ai Altzolan Nebera baserrian hildakoen alde. Hernanin hilzan Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko Sarasola Berri baserrian hildakoen alde. Atristeinko bi sendietan hildakoen alde. Iraetan Amilubi baserrian hilzan Askuetar Nati eta Sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua Sendian hildakoen alde. Eta hilbarria dana Aizarna Zabalko Ermita baserriko Arizagatar Mikel Ziranen alde. Aizarna Zabalko Arregi Mansizidor Sendiak.
0: Azpeitian Berastegi basaren hildako guztien alde batez ere orain urte bete izan ezen arrotar joan. Eta Jose Luis Gaztea. Urreta basarrian hildako guztien alde batez ere Prudenzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin basarrian hilberriadan Aranguren Tarjoamari. Tazkoitian hiltziran Garmendieta Rinaki, Temazte Dorron Sorotara xunziranen alde Berastegiko Sendiak.
1: Oinaten hilzan Izazti Tarpaki eta Zanan alde Zenar Jose, Seme, Errein eta Bilobek.
0: Soraluzeko ostegietan hilberriadan Gabilondo Tarfelisa, Zenar Uruesa Gaztitar Mateo, eta Nei Gabilondo Tarlorentzo ziranen alde. Eta Arrateko Mari eta San Antonio eskerrak emanez, Seme Alaba, Anei Arreba eta Bilobak.
1: Zerainen, Barbari Muño Basarrian hilzan Mendizabal Tarre Eugenio, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hilzan Lardizabaltar Asintzio, Idiazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aizarna Zabalen Txigua Berrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta Sendian hilakoen alde emazte semerrein Bilobek eta Berrilobek.
1: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Bitoria, Zenar Martijatar Santos eta Sendian hilakoen alde semela Basuñerrein eta Bilobek.
0: Zizurkiko Antxurriaga basarrian orain 3 urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain 31 urte hiltzan Zenar Irazustatar Josemari eta Sendian hilakoen alde semela Basuñerrein eta Bilobak.
1: Zumaian Xarrondo Beko baserrian hiltziran Berizaintar Juana, Ezenar Eiza Gerretar Angel, Zuin Larreñagatar Inazio, Urruzulatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita baserritako familietan hildakoen alde Xarrondo Beko sendiak.
0: Berritxuko Sakarmintza baserrian hiltzan Valenciagatar Julian sendian hildakoen alde, Mutrikun Isasigoiko baserrian hiltzan Ituartetar Sebastian, Mexiko hiltzan Ana Ituartetar Jose Francisco eta Deban hiltzan Aizburuatar Tomas Aziranen alde sendiak.
1: Zumaian, Xoxoko baserrian hiltziran Urbieta eta Arriola Tar Maria Junkal, Guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei baserrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu baserriko Debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea baserrian hilzan Zarratea Tar Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteazun hilzan Erraziko Guenagatar Manuel Zanalde, Etxe Bitarteko sendiak asteazutik.
1: Errezien Ezamaenea baserrian hilbarria dan Mendiola eta Armari Carmen Zananalde, Zenar Santos eta Zendiosoak.
0: Errezien Ondarre baserrian hilbarriak diran Berestein Tarpilar, Anai Jose Mari eta Txian hilako guztien alde, Semerrein eta Bilobek.
1: Errezien Agirretxe baserrian hilbarria dan Sarasulatar Dominika, Zenar Irulegitar Alberto eta Etxian hilako guztien alde, Semelaba, Suñerrein, Bilobek eta Birrilobak.
0: Aizarren Astubi basarrian hilbarria dan Aldalurtar Xantizan alde, Emazte Tomasa, Semelaba, Suin, Bilobek eta Birrilobek.
1: Zoraluzeko Esosi baserrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larretegitar Jose Ramon eta Etxeko sendian hildakoen alde, Esosi baserriko sendiak.
0: Mutriko hiltziran Arrizabalagatar Maria, Zenar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi baserriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziranen alde sendiak.
1: Astigarribian Leiarte baserrian orain 37 urte hilzan Azpiazutar Nikolasa, Zenar Zubiobretar Antonio eta Semelaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta Emazte Alberditar Tiburzia ziranen alde, Elizburu Zubiobre sendiak.
0: Azkoitiko Uzin Azpibasarriko Gantxegitar Nazarian, Zenar Alberditar Luis, Seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German. Urreztiako Arregi Basarriko Aizburutar Juana, Zenar Lezakatar Antonio, Seme Manuel eta Bilabonako Lezakatar Maria ziranen alde Arregi familiak.
1: Elgibarre Maiorta baserrian hildakoen alde Eluznotar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, Kuñatu Leiarizetar Floren, Otaegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis. Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgoibarko Upeitza Azpiko baserrian hiltziran izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gasteita Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluznotar Josetxo, Antonia eta Senar Bixente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio. Garatetar Miren, Berez Zertuatar Eusebia, Errota Berri baserrian hildakoen alde. Eluztondo Okorriti, Unamuno Arrega eta Manzizidor Rementeria sendietan hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
0: Azpeitian hilberriadan lezakatar Manuel eta Arreteko Mari eta Lurdezko Mari eskerreko manez eta aurrako laguntza eskatu Zemazte Lurdez, Gariko Itz, Patrizia eta Ioba Txiki, Ibai eta Laiak.
1: Oraila urte SBR Sumaian hilzan Agirre eta Berizentar Arkaitz, Azpeitian hilberriadan Berizentar Julian, Emazte Berizentar Dominika eta Seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, Esberrez hiltziran Manuel eta Anai Juan Mari. Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta Sendian hildakoen alde. Elorrixako Ermitan, hilbarriadan Agirretar Jesus, Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde. Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beriztain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Helen eta Marenek Sumaiatik eta Osabizekoek Azpeititik.
0: Gaixorik daudenen alde.
1: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik, gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatuzkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Argizko gertakariak. Lehenengo gertakaria. Jesus Jordan ibaian bataiatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero, ez gaitazu utzi, tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesusek bere burua agertzen du Kanako eztaietan.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Hain zaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria. Jesusek jainkoaren erreinu aldarrikatzen du bihotz berritzera dei eginez. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitaz utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria. Jesus antzaldatua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Hain zaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria. Jesusek Eukaristia eratu zuenekoa. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen. Baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna laguna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gupekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emaiguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure zabeleko seme bedeinkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama santua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, Jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea. Bergaran larunbat honetan irailak 12 San Martin feria egingo da.
1: Goizeko 9:30etan irekiko da feria. Osirondo plazan, barazki, fruta eta gazta azoka eta lehiaketa. Eta bestelako produktuen azoka ere egongo da. Baita talo postu ere. 11:00etan Bergarako trikitilarien kalejira. Ordu berean aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko tailerra. 11:30etan Bergarako odolosteen dastaketa. 12:00etan linimentua prestatzeko tailerra.
0: 12:30etan kandela tailerra eta erlauntzatik zuzeneko ezti dastaketa. Ordu bat erditan barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa. Arratsaldeko 6:30etan bikote nagusien 41. Dantza txapelketa. Gaueko 10:00etan suzko zezena.
1: Eta txosnogunean arratsaldeko 3:00etan herri baskaria, 6:00etan karropoteoa eta gabeko 10:00etan kontzertuak. Larunbat honetan Bergaran San Martin feria. Zatoz.
0: Bergarako udala. Bergara izan bizi ekin.

Zortzirak eta zazpi minuto tarde. Euskal Giroan, Arrate Irratian. Bueno, basteko pieza pare bat, pieza alaiak.

Zortzirak eta amabi minutu, guazen Lasturrera, izan ere Lasturren, ba, San Nikolas festak dugoz, gaur dugu, San Nikolas eguna, hainbat ekintza izan dira, eta bihar ostirala, San Nikolas bigarrena ospatuko dabe, amaiketan mesa santua daukie, eta ondoren amaiketakoa, betako trabernan. Amabietan umen arteko pelota partidak, eta ordubietan umen baskaria. Eta gero, arratzalde partean, bost tardietan, umen bizikleta lastraketa eta umen arteko jolasak. Jarraian, gaiur, zalditegiaren erakustaldia, eta arratzaldean zehar, ba, elaia eta jare trikitilariak izango duguz bertan. Gero, arratzaldea mitzeko, sortzi urtetik aurrerako umetxo entzat, esasen txikiak izango dira, saka ganadutegiaren eskotik, eta behetzitan berso afaria dugu bertako trabernan. Gai jartzaia Unai Izagirre eta bersolariak Nerea Elustondo eta Antoni Egaina. Eta ondoren, ba, trekitilariak Enaitz Alberdi eta Julen Rueda Erkizio. Kalbaizo jaiak diraleta, ba, bihar barikoa, berso saioa dugu Xavier Plazan eta Gabeko Amartardietan. Eta bertan, Aitor Mendiluze, Alaia Martin, Amez Arzaiuz eta Maiane Etxoperena izango dira. Zortzirak eta amalau minutu.

Horzen, orain une batez, itxasondo aldera eta Urkiko jaien barri emango dautzugu. Datorren amabian, beraz datorren larun batan, igandean eta astelenean Urkiko jaiak enduguz. Larun batan hasiko dira eta Arratsaldeko 8etan jaien hasiera dugu. 9etan lagun arteko afaria eta ondoren trekitelaia Ostolasa eta Narbeisa. Gero, igandean, 10etan mesa nagusia daukie, jarraian 11etakoa, Laja bigarrena eta Lutxordiorekin, ordu bitardietan Baskaria, eta Arratsaldeko 6etardietan Herrikirolak. Eta ondoren Erramedia, Laja bigarrena eta Lutxordio. Eta astelenean, Gurutze Deunaren egunean, 11etan mesa nagusia eta ondoren 11etakoa. Bueno, hemen Baskaria dago santolatuta, eta horretarako baizena emon behar da, eta, a ber, gaur da azken eguna. Telefono emongo dotzugu, eta apuntau, 6-8-0-2-1-2-1, arreza da, 6-8-0-2-1-2-1. 8:17 minutu.

Zortzirak eta hogeta iru minuto, bueno, guazen barriro itxasondora, urkiko jaia direla eta, izan ere esan dugu, larun batan hasten direla festak, arratzaldeko zortziretan jaien hasiera, eta behetzietan lagun arteko afaria, eta ondoren erromeria. Ostolaza eta Narbeiza aipatu dugu, baina, bueno, Narbeizaren ordez, Larrañaga joango da, eh? Beraz, Ostolaza eta Larrañagarekin. Handik gure sintonian dira, eta hori izan dozkue. Bueno, ba, mi esker. Eta horrein, guazen, mutriko aldera, Galbaixo geratuko gora, izan ere badatoz, Galbaixo jaiak eta hasi babiar hasiko dira. Eta esparkatu. Okertu inaz. Okertu inaz, hiero ganera. Ez. Ba ez guaz mutrikora gero zago jongora, eh? Oen guazen Bergarara. Eta bai, eskuartean dako egun programa Bergarakoa da eta. Bergarako Salmatin jaiak, bihar hasiko dira, eta bihar arratzaldeko zazpiretan Finito Infinito kalea entzarkia dugu. Eta txosnagunean, zazpietardietan irikiera, pintxo poteoarekin, eta Anu eta Eleneren akustikoarekin. Eta gero kantaldia daukia. Eta larun batan egun handia, Salmatin feria egingo da Bergaran. Behatzietardietan, zabalduko da feria, Osirondo plazan, eta bertan barazki fruta eta gazta azoka eta lehiaketak izango duguz. Hortik aparte, ba, bestelako produktuen azoka eta taulo postu ere egongo da. Hamaiketan Bergarako trikitilariekin kalejira, musika eskolatik hasita, eta hamaiketan aurrei zuzendutako garaian garaiko fruta eta barazkiak ezagutzeko dinamika. Horre tailerra izango da. Hamaiketan Bergarako Dolosten dastaketa hasiko da, eta hamabietan lineamentua prestatzeko tailerra. Hamabietan kandela tailerra, eta erlauntzatik zuzeneko esti dastaketa tailerra dugu. Erlantz, Olaberriaren eskutik. Eta ordu bat ardietan, barazki fruta eta gazta lehiaketetako sari banaketa egingo da. Eta arratzalde partean, ba oso ospakizun ederra dugu, bikote nagusien 41. dantza txapelketa. Moises Azpiazuren oroimenez, Osirondo plazan. Eta gabeko marretan, Susko zezena dugu. Eta txosna gunean, ba arratzaldeko iruretan Herri Baskaria, gero zeiretan karropoteoa, eta amaretan kontzertuak hasiko dira. Igandean, festa gehiago daukiez, esan bezala Bergaran, eta gero baita ere irailaren 15 eta 16, izen ere 16 dugu Sarmatin Agirre eguna eta. 8:25 minutu.

Gasteitxo sanaren kanta, eh? Bai, hauz ederra, eh? Atzegin ja benetan. Bueno, orain behin bagoaz mutrikura, Kalbaixo jaiaken dugu zeta. Ba, bezperan, hau da, igandean, gabeko amarretan danborra da, izango da, eh? Anai arte biltokiaren eskutik. Eta ondoren, puro relajo taldea izango dugu beko plazan. Eta astelenean, Kalbaixo eguna, ba, alde batetik mesak, guiseko amarretan, amaiketan, eta amabietan izango dira. Ondoren, errekirolak dugu salde batetik, arri jasotzaileak, Izadi Agirre eta Ariz Aranguren norde. Eta eskolariak Araz Mugersa, Mugersa irugarrena, eta Aitzol Atutxa. Eta egun osoan zehar, Ansorregi eta Larrañaga traketilariak. Eta gero, arratzalde partean, ja herrian, sokamuturra dugu arratzaldeko zeiretan, zazpitardietan eingo, kantu dantza kalejira, eta gabeko amarretan musutruk taldearekin erromeria beko plazan. Astelenean, Kalbaixo gunean, autobus zerbitzua izango dugu, ermitara joateko, guzeko behatzi tarditatik arratzaldeko ordu bietara. Beraz, autobusez, edo bestelan oinez, paseo polita da eta.

Zantzirak eta hogeta amazortzi minutu, bueno, arrate eguna pasazan, baina igende honetan, domeka honetan, arraten ba ospakizunak endoguz, kofradia eguna eta baserritar jubilatuen eguna ospatuko da. Amartardietan, Simon Aldazabal, hogeta amekagarren lasterketa dugu, eta gero amabietan, paia lehiaketa. Eta amabietan ere, Kaelo Memoriala pilota partide jokatuko dira. Amabietardietan, mesa nagusia, bertsolariekin, Arman Meabe Basterretxea eta Nerea Elustondo horekin, ondoren Elizbira. Ordu behietan, paia lehiaketaren sari banaketa egingo da, eta arratzaldeko bosterdietan idi gazteen erakusketa. Eta zelatunen, datorren igandean, Baireiako erronberiak direla eta Izer eta Alabier izango dira.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordua heldu jaku. Hemendik aurrera gure sintonien jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

Saio hau gaurko bertsolariari buruz egingo den. Gaur